and being the best version of me he can be. Wow, wait.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tatu geistecht le radio na Liffe Kate sa sé punka car FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éiste leis sin isis.

Fáisteach tá se bhling a ríist, ó sin ma cóla sanam dom agus an suúach le de ceolatá seo ar a dogam an rud a sanmh, Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé salan, téman na seachtain seo, sé sin an rud salannach. Focail nach ra mé anseachtéir san chláir ach úsáidir é tám cinnte. Bíim féin á úsáid, Más mí cheart atá mé, Well, vach me gorte aga sin. Veng gorte. Agus an arige, na djóra, an chemikán, atá arnós, siód, gliscurnach, atá avuloch inisge. Lanami shuring, maas e glurigan seinliste atá siv, ta chachtagav arnask ar lahanach blue sky an stasiun. Dertur guil salin inan inlre alit, I cruthú meige ar ráta níos tapúla. Nú imín an sala isteach san na sin idir na cheút letrach ag cruthú felt agus te.

Pí sa ceolan sin tafadó ní déag nócha cúige sépel níomh kinge i lár an mínoch salin i bhílitsga, gar de Krakow sa fullan. Ba rion eile ón album céine agin níos déine, tá fuúm fuii le ag an salin, crystal san éir, breis máchan sa chuí.

Is cinnte gúil mé ag díú ar an airige sa rabha ceol seo. Bhí mé ag gcéar a blasanna éagsúla a bheith agin. Ceol faoi bí, ach mar a bhíon nuair atá amach salin i mélíí tá blas amháin ag techt glan ar gach blas eile.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, Bhí se bhgéisteach lumsa ó sin macólan seo ar an rud is sanmh, sean scúil tart orbh inis. Nú gúil se bhar bord lunga ag breanú amach ar an airige gan deire. Más ag leragan seinliste tá teachta go bhar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Fan lingan seo ar radio na lifa cé sa sé pontca cear chuis le nach carach. Seacha go bhanis Patty Page le Old Cape Cod, go gasam mu ar a chéile ríist, slán go fóil agus túair ara.

0: radio lifer Katie sé fun car Krisle le car
1: Táú a géistecht le radioúna lifa Ke sé bank cehar FM Is achréile atá a chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Seo go gomh túrisic cuasaí rathe le hódú féal agus líamach galí.

0: Fáil is teachta a ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad a sé punca cethair, lumsa ón na fear agus le Liam Machaulay. Ar an chlórnacht in bhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachta na smuide go díú, ar an chlórnacht de mar is minic linn ar cuasaí polaitiocht agus muide teachta a gcóngrucht anois leis na fothaáin in éan agus cínta Isdócha ní bhah an conspóid céine ag dul leis na futhachan seo is a tháinig as na tochan áitiil sa bhratan seachtain na ráhin agus. Ach fós is túr math í na futhachan ar socha martá ag airí leis na pórtaí polaitiúil éagsúla siochan bháin i ngáilimh agus siochan eile i maiideoch lia, so is tócha iad beirt buinte leis na mór caithirchas sa tír. Ar dús báir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginearálta sa tír bhí stailc mór againn i déobh Costas Brosla agus so tá leibhéil éigeint mí thunas sa tír. An dóilat an mbeidh éifeacht aige sin ar na fothaáin nó an mbeidh daoine beidir a chaitheamh vóta ar san an pórtaí ar nósló vóta a chaitheamh ar a thun.
1: Well, éid ceann mar lúmid an sin ó chiaanamh cúpla seaachmid, éon ceann is na hábhar sin sais atá a dóna ghearba tá mhil an fóbail í léon ceisteach go bíon teanachar aige sin ag fothááin. Tá mid cógra go leor isne don bhóta an déirna seachta na seo atá ag tacht agus támid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón scluúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid sé sin fós a dóna ggéirh, bur béidir gon just pí a beag siorhhaid. Sean go méid tunna chu níos mú braham ag an scéil sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lí an lár, so sin rud eiletá le chu san áirih, agus tá sé ghlachhí leis síle méid an snáid seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siáid im nálí a lár, whereas má bhreaíonn tú ar gaiamh thír, déach sé dul ceachtar an dáhéamh, déach goach óíocht ná ar ceachtar an dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir goach an scéal fao na léir sí brosla níos táhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé de bhláchlí a lár, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus muoíam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus é sé brucha stoi, smuoíam ar cheistí bhfuine le cuasaí dachas agus go tháina ag smuoineh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atátéis conspóid a chrothú go háirad an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuidas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Chrothú agus bíon bhóta gearráid a bhhaid níos mú chun tosa gin na fothchan na bara bhíon sé go dultááin.
0: Agus béidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i mún rialtas. Gombeach siad ag fallingt insna na fothaáchan seo agus gombeach an pórtaí mór rasúra ag buint an bontáisteach sin. Ach brethir an roiantas na poblbal brethena ag chur fina géal chun tosaigh faoi láthair insan ceantar céúil siúd agus sin féin. An chongrach, an dóilat, ar an chédaltíos an bhfuil na poblbal brethena sin chrin agus ar an dar an léirh sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa leth?
1: Well, tá cinálíta sorm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féide ar bhealachsáis bhhairíon fear le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoid fé cearan ar a bhíon an taltáchaid dearannach a gcuing. So bhhoil leat goach Mark Lohan go mór sais contásig, ní go mór contásig ar gach duine, bud contásig i gcuitina goach sin féin goach ruúthair áirithe fuathe. Maidir le Finnegale tá ahantas an bhrá ag Seán Cain íorthacht a dála seanadóir ar ar a stáit chum an chéanna gailge áirithe aige rud a hásóach is dóí chuid áirithe den scíor gaalteachta tá counter an spéisiú nar bhhenaí tú ríiste ar nuú an counter gaalteachta tá counter tuaithe tá counter den níláin tá dram sin an agus sin tá cairna na gaiilí héin so is counter an na bheascéar fad dáil counter an na bheascéar fad atá insan sa rud óbláin cin álíontas orm go méidir go bhfuil Seán Cain á lua ag bord a bobal brethelaí. Ní líntas ar gombeach sé níos foiide chutásig nambar a bheith ag fine fáil. Tá cúpla cúis gíar le mé sin, bhí Cain agus Nachtan le chéile níos láidre ná an bheirt a chur fine fáil chutásig an bouta dearnach. So ar bhealach agus is leana an óg atá áchar chutásig ag fine fáil an bouta seo, duine nua agus sean gohfuil si de duine bhíocht an duine sin a fiocha don chéadáiltááin eile seachas éon rud eile. So ní líntas ar gombeach fine ggéal chutásaigh ar ríad a fáil, but táítas áirithe orm gombeach fine ggéal seis chutásaigh lá an slád agus an rud a bhí mise an puntas ar mise techt agus mo chu déan líisiir seo sonar a bhéon fabal bre an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag an altááin. Fear a thosa go mácla fi a fáil blionthain ach fear atá mar chuid na Independent Ireland éidir an neamhs blach agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiid sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí pléile léir sithe agus a plé leis na chéistí seo faoi brosla agus a bheith beidir fiú chunathe faoin imricha agus mar sinde agus bheach Thomas ag tarraí písa beag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhí na fáil agus an sin dá meach Thomas chutásaigh ar Thomas Welby óna dí Noel Grealish agus tá Welby Grealish an seanna bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Lach tá sé sin seis dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutásaigh ar Welby go mbrúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutásaigh ar éon iarrthór eile ar netta dhéis Cain san áramh. Na beidir fós go dárlóach sé sin, fiú dá mar rudaigh go raibh Cain ag bord an quota ar an céad cordamh ag brathair cóáitrah gachta na eile. Ní léon cínteach dá go neistreach bhótaí ina fáil go bhóta go fine ggéal, láithreach go thuibríoch, ba tá tú chuit ar fine fáil fine ggéal chu Seán Cain, Welby agus Noel Thomas ar thaobh amháin go príomhcha. Agus an sin tá tú chuit ar a déobh eile, tá tú chuit ar míad na cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú chéitear na féidirochtaí sin ar an déobh eile. Agus bhí Lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach Lohan chuntásaigh a ríist ar gachtain eile ag smaoinmhar na bhótaí for Mairead Farrell. An ceiste bheith ann a bhéadach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaíoch an duine sin níos bú do bhontáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na Ginle, tá siad siúd ar bhealach a tacht ón stoc céanna, stoc na heta deise, ar stoc na heta clé a bhfuin le Michael D. blionthain, agus tá an bhóta a bhfuin le Catherine Conley in Ansford dul go scíla Garrity, ní le sagam an meig, but an féidir leis an thrúr sin le chéile, duine acu a thuairt a heligan os cean Mark Lohan sin ceist eile a bheits a teacht amach anseo, agus níl anion go ndearnú iarracht tun na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fád ar an éta clé ar shlí a bhí níos cóháite sa ceantar sin a gáilimh thír námar atá amnach lí a lár ar shlí a bhí an animas a bheith i dhíirí bontáiste á áil as an bailach ar tháinig na páirtithe ar netí le chéile chun tacú le Catherine Conley, mar ampla, níl an méid sin forbartha maith agóhan go fóil le gombeach Sinn Féin, Pobal Roimh Brabús, Lucht Éibre, na déan laicó síalta agus an sa ceantar seo stoc Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So, d'Arlamsa is tríd é seo ó dheas go clé ag ó dheisil go tuathail agus deirde hir beic ira hor aháid de chuid de hete deise agus ira hor aháid de chuid de hete clé ar a merte bheits fáca. Agus heimne láimh deise ná an méid caiine ná mátá sé níos airidir an géad chóir bheit an command sais contásig ar Thomas, ní dóile mé. Ar an déh eile an méid lóhan an an fanacht contásig ar gach den eile. Seans níos fearr ag a siúd fanacht contásig ar gach den eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nó an sleúí an cuidas na bhótaí sin trasna gotí duna chus le míad na ginle. Béidir go sleánach sí trasna gotí míad na ginle nó hel nágbú, ba seans nach sleán óir díos chu tappa chéna gotí sína garirtaí nó chuig mar lóhan mar hapla. So ar an nómláin bagháilumsa ar an nómláin, Gwyl siant o'n y fachig Noel Thomas, camera sy'n rhwng y fraham. Boet, ta o'n da rod sio, cyn o'n, ta da hef sio i gesht. Nil ti sy'n mair i chela ar nhw ymlaen a lor, ymlaen diffrwyl. Ma airean le Thomas, nhw sio'n cain fyw, agos ni airean le Lohan. Small ella the blotter egg Sinn Féin because egg Mary Lou piece of bug. Marvin Moran Farrell Contossig in St. Gantershin, on about the Dernach. I guess they had fought a horse and art of Erli ma ta on Etty Clay versus on Etty Yesh. I guess Boon Dinner on Etty Yesh or Etty Clay. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhua duine ar netta ar a clé i cuiine duine ar netta clé, rud a béidir athlóigh an sin ar an taobh eile i maiileach lí a lár, agus just tá túrna mangam má tá lóhan fáca sa dara háit agus cain nó Thomas sa géadáit, is buile níos mú é sin de hin féin ná Janet Boylan a bheits a dara háit agus iarrthir den éti clé in sin céadáit i mlá clí a lár. Just sin an túrmatá go a lár na húrna, maidir leis an monús, leis na optics, gacan ar an bhuidin le seo, agus ag smuínimh ar sais ar hááin eile, agus go déman ag smuínimh ar háachí Mary Lou, mar cheanra ar hin féin ar a German bétion.
0: Agus más rud é gnáirín le Noel Thomas fúi vrath Independent Ireland, an dóilat an cower more a shin dun porty new a shot agusi so chnish fai keratach the dal achu mar airin lech on carrying che lo itain of vanu mar porty boon bader agusi the dal sus agunya rentus na porty more ella no on tariff for how on a shot agus gone more on chance egg. Ag Noel Thomas Siachan a bhaintem Ockinson céadal táchan eile.
1: Tá fear cur a bheith na Patrick. Fuair sí Siachan, an Siachan a bhain le Owen Murphy. Cúd vlá clia Haas. Agus ní rauh sí ag an tús ar an duine ba hócú lí ag an tús ar fad. An sin nuair a bhí na pobl brethen í ann bhí si ard, ba ríist í raibh sin ar na desairde, cúig James Gagan isteach ar na desairde, oin a ghéal, fuair si an siachán, agus taobh istigh de sé bhí si mar cheanar ar bárti. So tá is féad le antionachar a bheith gheis le fothááin. Noel Thomas a sé ó háit, so ní hé gur flash in the pan atá Noel Thomas an éachar, go óhíonn sé an siáid seo, brathan sé dar lemba na dhé sin ag an céadaltá cháin eile, so má leanan an rud a rá go bhfuil trúr ar an éti dhéis agus beirt ar an éti clé as cúigar, mar má leanan an córas sin a raig. Tá seansán go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuiinn le Catherine Connolly a ráis go dtí idir locht imbre nó dé láthaí cóisialta ag an céadaltá cháin eile. Agus Sinn Féin sa dara, ítúdha go Sinn Féin. Agus an sinar an taobh eile, má tá Thomas Toffa agus má airí leis, is ceist an sin an mé grílis hías leis, cinnta tá siachan ag finna géal. Agus
2: Beroilat gwyl sy'n gyrwyd fi dy ffael. Beroilat. Beroilat. But, Níl cerri hi a cain ar heif dy het y desia. Yn sy'n cawnter sy'n. So ta grilis yn wel. Ta i siar ar grilis. Yn o'n i len... Níl ein cyntach ddawn gyrhyg grilis yr eisht. So yn sy'n fach wel bi ar eisht yn arnaf beth ar ffyn mwyn ymwyn sy'n bawt y sio, you know. Agus yn cest y fach an o'n Mac Thomas yn an yn sy'n cael eich maad. Agus gach sy'n cael eich maad eich maad beth ar, you know.
0: Well, let's talk about the fire air on in the turkey August and Khorov August Kinta Nivice Umland Solar on Kate Khorov of Bader Thor Egan talking Ocean August by the Dulcius August Dino Khoramakos and Ross Eg Fakhnish air on Fohal on Ella at Leverschul Augustin Eg Chacht air Khorov the Pascal O'Donoghue August Imiha Holga gnu aroch agus postmore aga an sin. Stocha cantar carroch gaminic bíin ní smó no bíin baim eigsúl sin no mar vec a cantar mar galliv hir. Stocha ní nach ín nachwil Pascal Donoghue féin tímpa moron ag denu fechta siacht agus Jacker though tacht hall oh new arch on doilat instant doil counter shot a reach keston agoni on why dini again a glur of dash kun better sunk hort does na porti realtas instant for how honcho
2: well is see a good the quid a realtas and see a good at all le karamach and shot in a cash we should capam gan gach gacht in a gyro gwrt in ar eich lle a fwy hi gan siach hain ma tam yn a command fyw Jerry Hodge sy'n o'r ar mwyn ar eich lle siach as ein rodella dacar ein lipe de hyr Jerry Hodge rin i glan amach ac am o'n gwrbyn manach e ta se dacar galor ar Ray McAdam dol cwn cini yn o'n sio mar iawl ar an aspa ta ciachta a fach a tradisiwn da awn de 40 in a gale I gwydwa dyn spas y ddol cawnter. Nawr fi taciach dar nhw awn dyn y ffael sy ddol cawnter sy'n nhw'n fi berti hyn mae'r llanr agos nhw'n fi cwy cyn dy hiach hwnna fi bawt y wain awn gra trwyr as y gwygar sy'n ag ddol dyn y ffael agos John Stafford agos Dermot Fitzpatrick a tach fwy frat berti hyn. Is to igar Mary Lou a dyn ys mw aint na fawth I edition sy'n siach yn sy'n cawnter sio agos is to igar dyn I eich fech nhw Janice Boylan agos I dyn y fi ar ddymach, you know, Munamu and Janice Boylan to 5 hours and Sean Sice, I can all kind of shit, but I guess on Darka Ta Gumser, Sean, though, to me on Toos, I brand new Daniel Ennis. To me brand new Daniel Ennis, Mark, will have voted to Gary Gannon Lloyder, so Gilter, Lafada, I guess, Ickfoss, to the Dane Lahig Hoshiel to Ickfoss, is vote to Parson to Quidwa. Does the vote he more at all dull go Mary Lou, Cosslish and vote to Parson to Bertie Hearn, Brom. Agus is seis valak nur avrani into the hero hori galair ata an eti clay ta to big lorog reach to dinner a val higa made us mu ashtru chain mar or made us mu ashtri him mar ta in sa dal counter arne sha ta ad coil a dal counter on two fast dini a chur a raig Eir gaid chordaf, eig vóti a ta sach ishal. Now, gohondul bíin arth cúigar, nu le dèni cahar, araunu as skata le vóti a ta ishal. Chon bauta sean I veig ag dyrach dina wain le pioca as vóti bedra hoso o kamach ishal. So tukig na hashtraha sha ishtach, agus began corda kesta sha fwi na hashtraha vóti bèsion awn on tús. No a mwyn a fwy'n mwyn a mwyn Janice Boylan ta corn a cestion sy'n. Braham hen ddo dyn eti clay ma fwy'n Daniel Ennis. Lli ta ni slw docker data dyn eti clay I gwytna. Ma Harley yn sy'n gymwyn si chwn siacus Janice Boylan. Agus beidr gyr feidr sais, you know, in sy'n sy hil gyr feidr o ddi avinu in sy'n prosiais a fwy'n le rationalisation agus roeddi mar sy'n. Agus a lehed. Deir hi gyr feidr ar bhealach Mary Lou mohúnís compórdaí mar ní bhuiig na deadline chó sííalta beirt ag an céadáiltá chuinile. Ní bhaigh siadach den bháin ceanna ghean na stoí agus Pedro go méidir daine na stoá take teile. Agus dhéoigh Mary Lou siáin, so díhé mé héon airthúán a bhúla sin, agus dhé go bhaighh Janas Boylan gáhí ní bheith beirt rilí ar fáil de hin féí dóilem sa gceanta fiú a brother goh Janas Boylan tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir gomach smáil ar Mary Lou muna bíon sianán an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna lína. Braham féin gohfuil an scéal níos doiríre de hin féin i gáilh thír muna bú siad seachas ná clí a lár. Tá bailá clí a lár freisin tá starir anna de bhailá clí a lár a bheith ceotach, you know? Ceotach nuair bhí Tony Gregory an, fiú corba Tony Gregory Maureen O'Sullivan, ceotach an sin, ceotach ag smuíneh ar Nessa Hurricane agus, you know, agus ar Bartie Glass na Janet Horner na greith an Bartie Glass an báta seo. Agus ceotach an is snowy nuair a tabad ag smuíneh ar Hotch. Agus tá iarrthóir ag locht imre áit a bhfuil OD, áit a bhfuil Siachánig Barry Sherlock, agus an sin tá Ono Canavine, Gaelgor Gasmir, a bhfuil cóí air sa geantar sin le tamil de bhlíanta do riise úr a bháin sna tá chun á túúla mué inú drama an áittar nó ar tógó é, ba an sin nuair a bhg sé go stóí batter an sin riise ríist agus is poblbal rihrabús a bíon sé pléile le fada, agus jó i gónú cenahhain bhóta freisin ach béidirgur ríis is ceist cáhfuil an bhóta tá gónú cenahhain, cáil an bhóta tá go díon san Partí Octibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hotch as an Ross, cáhfuil sé sin chun dul, an bhfuil sé chun dul go Janas Boylan? Bheitítasarm. So, braníam ar Daniel Ennis agus braníam orthu siúd, agus tá mé sais a rá ríist, you know, má tá Ray McAdam ag dul as an Ross, an bhfuil bhótaí Ray McAdam chun dul go dtí Daniel Ennis, bhfuil siad chun dul go dtí Janas Boylan, bhfuil siad chun dul go dtí Jerry Hotch, is cinnte nach bhfuil siad chun dul, you know, mar deirm go dtí an bheirt dearnach a sin, racha siad go dtí Daniel Ennis, pís a beag níos múna na daoine eile sais. Bheith an inamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh Ray McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarrthóir ina fáil, so mar sin rachaí bhóta ina fáil go dtí Ray McAdam, but ní féidir le Ray McAdam fanach sa rás mana bhfuil sais, you know, ard bhóta ag an tús. Agus bhí an tá ar Pascal Donahue nuair a caiil Pascal Donahue cuid na dáil ceantar sin go dtí blá clia lár thír, nó go leis ceil blá clia thír thuaigh, bróidir, blá clia thír thuaigh, bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáchain trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an farsantacht a bhí aige mar ara in an é a thuair a raig, like, ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta anáirt riamh, but bhí sé an bhóta níos airgin an man de ina ghéile áin mar an farsantacht ag an buíta sin. An céadúr gur tá é áitar ah cuid don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, you know, agus an sin bhóg sé, scarú an bhóta sin, you know, go dtí an dáil ceantar eile. So, déirthaí héad go mbeidh má éiríonn le McAdam fanacht chu tosaigh ar ina fáin, má gonóhíonn McAdam na bhótaí sin, an sin braid cuidmhá ar cárácaigh na bhótaigh McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhacht túra magam go bhéach inas a bheith thar a bheith mealtach ó théamh aistríthe de rud nachmbeidh Jerry Hotch agus rud nachmbeidh Janas Boylan.
0: Agus is tucha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe. A ríis má rud é gin áiríonn leis na déon láthaigh tho síalta siochan sa bhreis a bhaint asan fotheil chun seo. Láid roi sé an pórtaí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dul chun cín agus ag fás mar fórtaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha ach gothiríthe he leá fí na fáil agus pórtíí nach daib.
2: Bhfuil tutar le fé atóid go náisiú a cuiiste gohfuil
1: fast ik tar lichte den like hoshielte an I bet ge den like hoshielte na an meg si an bre hi kan e geri nu an meg si an bre hi kan e dibre darn nu an meg si an bre hi kan e dier hunnel you know ta si har den larner of la klie agus de counter te wind of la klie an jo or no kan winnen an canera na korkig Holly Cairns, but to have a winter shoe, the Anachid Lonnie and Block Clea, but it's Lloydrach they Block Clea, so Mershin Behoil at McDaniel and Spurgeon and Dolcotosic. So, the Mega Cargyau Lair, if we law her, Vegig Smeed of her Daniel Ellis, the Block Clea Law, and Vegig Smeed of her Noel Thomas, the Rally of Here, Fechimid Ling, Mas Mershin Atashe, Yoigan Da Fortishin Bontashta, Nivagan Realtus Bontashta, Nivagan the Nixulishin, Nivag Mary Lou Rohasta, and Beg Brewer Very Lou. Agus fechimid ling an play a beidre bheg ar siúla guinne fatréim se macroig ná canthharlóig de hin féin a Wilberry Lou chun dulisteach sa céadaltá chun eile mar cheanra stoi go bhfuil but cáhhuiil si ar fád ag dal. Ok, bin agin túiriste mórt agus muidir brennúir na fathááin a bheit a tharlú a déir seachtana seo ar an buarmh it's an dáchéamtar sin dal amach a bhótáil, bhótáil go deas lua ní dénig mé inrad eile a rá taréis na habbarta sin. Tinkin chip cut a geist agam. Arénos, buíachas múrt oisí bacóil agus da bhar coláitsig a réití na chlárach seo chun creilta. Uba Hayley McCauley agus úna fairlid vertigar a chlára láhar. Agus bhí bod léirthe fil bod ornaf leisí chiad angrun ela da húrst a múrt sin vortigo igur 6 a clog a tion Radio Liffic inta sé pung a Cair FM agus eisti gíling úra bihar an bod creila ag Radio Liffic.ie. Sinu will, iwa.

0: Pleant an glascuidór an sin le Eve Bell le, beag an in cair ó Mike Hanrahan agus Pat Short. Anis, fógríú na mútóirí den scéim irisóirí an le amárach an teachtan seo, agus níos luithe bhí deis caintacam le trealach ó Linard as cog, chun an nucht is déine a ólhaid, seo mar a Dairy Glynn. 100,000 fáilte rót a trealach ó tuma.
1: Tá mé go má rosach an sagat hain.
0: Asir a strachalum. Strachalum, tám se ag súl go mór leis an saoire má hagann sé riamh.
1: Go má?
0: Éist tá tosa ag dáiláil faoi láthair agus ar bitidir ar ban ar bhain leanúnach le irisóirí an lé amórach. Inis darnééistóirí dóh siúd nach bhfuil chuach acha ar an scéim seo. Catá a gceist leis?
1: Well, an rud atá gceist le comórtas irisóirí an lé amárach go bunúsach ná cóhartaíocht idir cog, fálam TG cethair, agus olscoil na galibheh, agus go bunús agus comórtas a tán chun tacht ar irisóirí óga go bunúsach. I deise thuirtóibh na scianna a álam faoin irisóireacht agus iirtas a sheolaisteachan san ar chomórtas ag ina háanta sin tá ceachtainna den seomaranga ar fáil ar álam TG Cahir. So tócha gur focáiste ó lán atá ann chun fálam chuna sa bheith iad irisóir.
0: Agus tá sé seo déirithe ar daltaí meánscoile don chuid is mána?
1: Tá an ceart agat is tá sé díre a go háirithe ar grúpa na hidirbhlíanana. An is crothíoach an tugur seo siar le ling na pandéma nuair a churach golóir lór agalibh ar irisóirí aanta ar lína ar

0: chaáach a gohair is látain Joan. Gemeach cinál soláthir leúnach agin do iri seirí neamh spláach agus obíochtúil.
1: Sin tá sin beáinn roiach ar dós a déirring ach ag brethir ar an linse atá in úsáid i gás aber fálam TG cear agus TG cear a gcuitine tá san sa tóir ar irisiirí agus tegann siad an tácht mar sin le hólas a reinintear na dtíine ága seo mar bhhuiinean sé le mar dúirtú a bheith nabhs blach tuiscindáilt ar bhréoh nuacht agus bheithrín agus conna scéalta aimimsú agus conna í dhear agus a chuirla chéile. So tá tú caiint faoi deúnach na hir seoachta i d deanta leis na scianne a bheith dtíine freisin chuní do olahú don saoal mar ar a seir, tá tetar óhéobh tiidir cethair an tácht a bhuiinean le sin. Gás all gann na galheh tá san gandát le ag mic léin a bheith i freistal ar na cuasaí atáá chun iriisiirí olahú don saoal ibre, agus a gás cag testí nuing ansal a éascú an na múnteirí chun taú leis an scoláirí idirblionna seo a rair go bheitá ar an ngrum a mhan sin agus iad ammun na idirblina.
0: Agus dearch ar san na hhéisteirí nach bhfuil chumach acha ar cag cad is cagan.
1: Well, cog seaan COGG don chóirla ó adachas gailteachta agus gail scoíochtta agus tá freigracht orrin agus go dain deis is tócha taú le scolan na lá gailge agus gailteachta agus le múine na gailge inachscoil sa tír go buúsach rudatá tagar an bód níos minicí is tócha le tamús ach crohíter de ganná teexláir agus achfuní donna múnteirí le núsáid sna cóhéach na lágaige agus gailteachta agus seo sampla de sin a cha mé rá de bhhar go bhfuil míad i ggóát le fálam tiidir cear agus oldscoil na galibheh tá na haachfaní gceist tá gné na hiúna gceist agus tá teispéras a bhína tastáil san idirblin i gceist freisin tá táling a bheith obair i ggóát leis na drámna sin freisin.
0: Caafarrá a go háirí a ferm tiidir ceir tá obair na gappal go dhéanana acha agus is achfan sé an eisce do chreite atá ann agus in úsáid ag scoláirí na gaiilge ar timpplan an daní a bháin sa tíir seo. Ach istáil an ghfuil ghfuil antácht lena lehéad de scéim is atá idir lámh a ar an bhein is ísle tucann sé Tugann sé na hthla si do dhuioine óga an nócht mí chrinn an nócht brégach tugann sé an deistámh an stof atá th timpplarthe. Tugann sé an deistámh é thuiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an iirine ina omláin á insint. Cibé agras nucht ó cibé nuchtán cibé gréasán agus fiú mar a héin siad raig chun a bhena hir a seoirí ar a leid tanna thulaí sin acha chun taúó fadsaíil na cinál na nudana a eiscint chatafir cad éon an chlár atá ag an agriocht seo céim fáhfuil ggéirí an lína seo ahrú. Agus tá sé sin chótáchtach don déin lehas agus don sochaí ina omláin. So mám go háir chuile runne agé ar chuile agriocht atá páirteach lei seo martá siad ag tuair taíocht don déin lehas is rud mór é sin lerá ach tá fiirinne ag baint leis. Now is cén choláiste cén gil choláiste a bhuaigh im líanana.
1: Well on viúpla vi golólóskolin ranfartek ní figur os me chó a machen sa ag hugad er goléir fi cuasa iúna le macha media. Tá mí an bhhéocht a Anton ó Donile a thug faoin gúsa sinna dheara thar gá lá. Cuide go fiúil ar lína ina raibh an teóric agus na rudí le dránacha sin ach tá táachach le fála an san agus an san lá ar an láthair timppla na tíre agus tá anáhas ar an ógurt gur bhhuaid gailláiste na mara ón tinmhar mór i ggéil bhantáin. Agus léiridir san istócha an Is stocha crí frúnsabal an

0: fórsa, hí idir ránfátar an omláin, hí simachá hí idir gcónaí i ggérig an scélas fear aim siúos, Bhí mar anna hásta loha san sa deire agus deirigh le dúis a bhaintteach i bhar a haon tacht go fada le galibh go hallscoil na galibheh agus thug nóítar ní chartúr camcuairt dóibh timpfil na hallscoile. Reigans an go Conamara agus go tiidir cethair agus deirigh le buúla le leis an bhar nuachta agus go dain an stúo féin écinint agus háláin raibh sé sin thrabheh tanmhachtdóigh dóibh agus be anhíime go sa chuid seo Tá paáiste mójo búte chu freisin i deanta le iPad, so beic siad an ná leún te gaiimisiún is scéalta go léir an bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin. Ó bhhain crana an tarna áspe paáiste mójo a cos an freisin.
1: Íntaach ar fád agus séar an gra sé thbh spragúil dómh sin. Le dómh siúd atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Leúna é ba riint ar seirí ag teachtamachchas sin agus ag tuairt cuat ar an seomra nucht a tití ceir bheith sé sin thbh spragúil dómh. Só is bhfuil an Ó an chomórtas nu an scéim seo oscailte de chuile choláiste nu an é gail choláistí agus chláistí s na gaiachtaí atá cálíthe chun chuisteachir.
0: An chéist thoigh sé machchas tócha do scolan na lá gailge agus gailteachta a bháin. Ach is tócha nuair a thoigh na scéalta goachtar Instagram mar hápas mar sin de thuúla na scoilnéile fuha. Agus tá scoil na man bhéir le tríéis a bheith ling a gan dat bíon orthe gaíocht daanamh gaiiling a leirt is sa láir tí gaiil go bháin a bhí an ar an lá agus maithdáasta clíile sin tá mí naáasta dlaó. Eit go leir tá ru seo géh lú, ní raibh gnéí na hiúna ann na gcónaí agus céimiid chunas cin crot a bhéigear seo machchan seo is chu nó mátíín ó anmtídí cear a bhíoice lé leis be duine eile tacht. In áis go lua agus cíimiid cén tro ina raifer achtá na dátaí socrthegain, beag dtíine ná irta sa heolalaisteach tríd cag.caí agus naléhananta lúna seo a bhcáil anis díireach mar más mííon lá in áíre.
1: Íta go fad agus seo lein céim don scoil bliana hosín sa mí meán fór na bliana seo an na bliana seo.
0: Díoch sa be naléanta lúna i tosnú díoach trééis na nolog nuair ilig siad ar scoil ón dara láideag de anair sús go dtíí an dara lá de fiáre agus be deiseá freistal ar pe át na bhfuil tú sa tír, be seisiún ar fáaldíis ach tosnófar le seisiún ar lína agus dinfar cam cuair timppla go béal ferliste litre cenan blalí a corcaigh agus galibh an sonna íag.
1: Ar aus ar fád Well Fairplay ruse aréig. Agus do chulahhanna le chun le mórtíín agus nóíte agus chulahhanna tá pórteach nu atá taú libh ceú le daoine óga cíal a dhéanamh as an cinál trofleéis a caiir in ar súla chula lábeo. Tá sulúgamm go a héon si bhneart gonneart?
0: Gur míle maigat agus ag tá tú go mór leis an bhlíonn se chun hena fénig.
1: Rory Sweeney agus Ushmush anish le Roro.

0: mat.
1: Ruró an sin le Rorí Sweeney agus Usmas. Tá daltí na hidir bhliana fudfad na tíre ag Glacapórt i scéim animnathe don léch fella Dermot Early. Bhí Lucy na gile airn an linn díor raibh hanmid ar air chun na sunraí a thuir dúin. Céad mí le fáilte Rote a Lucy, bhfuilta go mai?
2: Tá, agus tú féin.
1: Gehíntach gur a míle míle maigat ná éist tá tus a tríéis seachtaach a chuig an stúdio an seo ar radio na lifa. Chun leirt faoin Dermot Early Award.
2: Se Tom féin ag déanamh an Dermot Early Youth Leadership Initiative is cuasa é le haid daoine óga chun ceanirí an tochaí a thugáil agus tá sé bunathe ar na luchanna a bhí ag an Timor Pelgraileach Dermot Early agus bhealmíonmid scianna faoi chunas a bheith i de ceanar an má. Agus tá sé roiinte suas i Módul 3 agus tá Módul féin bunathe ar do ceannasaíocht pásantacht agus tá Módul 2 bunathe ar obair grúpa agus scianna cumarsóda agus i Módul 3 den tú tionscanamh sa phobal le haid fiche uair a chloig agus den tú sin go neamhspleách.
1: Agus éist ba ifigach arm é Dermot Early bhí sé agus imróir pelle din chéad go a bhí ann. So dus is de dhaoine óga atá sé aine bhí bhanocht ag an féidir legur chuisteach ar nó an bhfuil ís grúpa fao le acha.
2: Well, tá sé le haid aon duine ó 50 go 80.
1: Íntach. Agus tá sé seo mar chuid den cuman lúclas gail, so an cuman ina bhfuil tú féin, tá siad sin áreachtáil an do cinál eistear ar sa Dermot Early Award.
2: Se, tá sé ima chlub féin tá sé ar fáil de daltaí san idirblín.
1: Íntach, agus tá sé mar gáalta idirblín céan áit?
2: Coláistí scán.
1: Coláistí scán, cáhfuil sé sin?
2: Tá sé é... Tá sé in necha le mála an bóthair agus tá sé i mála glia.
1: Nílam acha mágat tá sé gachtaine cáhfuil chláistí iscán. Dar nóí. Agus céim fá réinig tú féin póirta ghlacha sa ruid seo?
2: Well, is féidir le a lán scianna álam i sa chósa agus ag ní haháin don ceannasíocht ach scianna úsáideach don saoil chumach go suú le scianna cumarsóda agus freisin tá cóíocht leheile sé NFQ le fáil ag deireadh an cuasa ó Ollscoil Gáilimhe agus is bontáiste mór é sin le haid CV agus is jobanna sa todhchaí.
1: Nach tosa atá cléiste. Fair play agat. Ná éis curbh an smaoinemh nó an tionscanamh a thug tosa faoi.
2: Well, tá mé féin ag déanamh mo tionscanamh ar Sáisí Sroda i sa cheantar, agus is é an aim atá agam ná daoine spreaga chun Sáisí Sroda bhrista ina cheantar a tuairisciú, agus roinnigh mé an tionscanamh seo tuisc go bhfuil darmid déanta ar Sáisí Sroda go minic, agus tá sé thar bheith tábhachtach chun Sáisí Sroda atá ag obair a bheith agat sa cheantar. Tá bontáistí ann le haid cuisethe agus tománathe agus is féidir leis iompar frithe síalta a laidú ach an príomhcúis aránnig mé é ná go maithaíon daoine ní sóbhálta agus iad ag siúil san ithe le Sáisí Sroda maithe agus ceapan ghfuil sé tilta ag gachtana chun go mbeidh siad anán maithí sóbhálta agus iad ag siúil ina cheantar féin.
1: An tá an ceart ar fada go agus ríist an ceart ar fada go i déobh na cúisna a ba chóir doin an feib seo réiteach agus ní rud dechar le déanamh a chomháin mar deir tú féin an feib nó an solas briste a thuiriscú chuig an chóir le chundé brethir cé áit na bhfuil tú. Agus éist conas mar atá gairí leat leis an tionscan seo.
2: Ceapan ghfuil sé ag dul go maith. Tá i gcéirí an tionscineamh agus má teachdraach a chur i méil an phobal agus. Cad tá dénta agam go fáil ná tá poséirí dénta agam agus tá siad crochtta sús timpmpel na háta, agus freisin tomtaréis rifuist a heola bhí cúpla polatóí átúla ag chur ceist arthú chun post a chur ar na meanthe síalta bhuioin tionscneamh?
1: Íntach fair play agat. Agus anis má tá daine a ggéisteach le seo agus ceapan siad ó tám se snidir bhlíon beidir goach sé seo úsáideach dom san nóá tá tuismóirí a ggéisteocht lei seo agus tá a fáiste ag déanamh idir bhlíonn nó ag golasteach san idir bhlíonn beidir an bhlíonn se thugann. Cad é an bailachas fear dómh tacht ar tuile ólais ó an é siad an cuman lulas gail?
2: Well, tá sé rita tríd an cuman lulas gail agus Ceam gomach sé pí beag difriúil é gach i le club, ach is féidir tuile eolala se aimimsú ar lína má déintear cuairdach ar an Dermot Early Youth Leadership Initiative agus cubé club atá i de cheantar.
1: Íontach ar fad agus caihanana aon túmach Lucy, caihanana aon túmach gúil tú tríéis é seo bhaintach?
2: Well, Tain tú sios chuig ollscoil na Gáilimhe ceapam beidir mí meanfuair chun an cóíocht a fháil agus an sin bheith sé agat don chuid eile den saol.
1: Aráis ar fad. Well, Lucy, fair play agat is tionscnamh íontach atá déanta agatsa. Agus is gradam íntach atá chuth ar fáil ag an cuman lúclas go éil do chaaltaí na hidirhlína. Chun ceirú lo agus iad ag goldtríd an saoil agus an ceanasaíocht sinna úsáid ar wathe leis an phobal. So a chuoin úsle má ag an si bhéon sáilsí sráide a tá briste nó nachhfuil ag féimú. Téí i d agháil lehar gcóirla chundé agus aber leo go nóirt Lucy go rahairt í do thuiriscú. Gur an míle mágad a Lucy.
2: Gurmagat.
1: Ó an aníis agus bhí tromlíí agam.

gab man sin seaach nach chuir sé lo chuir. Chú sé mé choráis mar sin naniu. Thhail mé an rusgré agus

0: tromlí agam an sin OONM. Bei crinún an óg ag toú goú an bhí se thugan agus níos luisiine bhí seancam leart le trúr a bheits ag gglocha Portown. Seo mar a dearraigh lom leis na dríúracha suracha, hazel agus chláir ní hiirbe. Céad míle fáilte roh a chláir a hazel agus a thuracha conna satá sibh. Aná bhá th fad agus gur a míle maithaí a socht bheitthe caiint lom, agus tá caiint fao cruún an óg, chláir darnééistóirí beidir nach bhfuil sacú cad é cruún an óg. Inis dom, tuair cinál scéalaíon beag dom faoi cad é cruún an óg.
1: Is lán ansúnta é cruún an óg, tá sé i bhaint le páistí agus dégóirí.
0: Íontach ar fad agus... Hazel, bhfuil sibhse ag gglach a páirt i gcruinniú an óg im mlíana?
2: Tá míad gglach a cruinniú an óg le mlíana.
0: Anuá, agus éist, cad atá ar siúl agat a suracha? Inis dom, cad atá ar siúl agaí le haid cruinniú an óg?
3: Tá míad ag déanamh trí scán gaolaga le grúpa ta da.
0: Anuá?
3: Mús scánan... Caé tubiste an tanam ar mo charter ná Mrs. Manager ach níl mé posta is scéal Granver é freisin.
0: Agus inis dom chlór cadthug an smuoinemh díobh an scan an seo dhéine.
4: Ní raibh is a gcuin ar dús cadhéanamh ach tar éis tamil bí smuoinemh a gcuin chun cás cuairta a dhéanamh tá an scéal Granver téan mo charter d'ar bhean an Phoebe Buffet go dtí cuairt mar déach si ar nóta 10 euro.
0: Iontach agus Hazel ar scríomh an tróir agaí é le chéile nó ar scríomh cean amháin agaí é?
3: Bhí trí grúpa difriúil a gcoinn mar sin Tá trí scanán difriúil a gcoinn?
0: Arás ar fad agus caithanna bheits muidirán na scanán seo a eicáil?
3: Ar an séú lá de mímetheh.
0: Íontach agus cé áit gur féidirlinn é a eiscint?
3: An hála é bhála Macandán.
0: Agus suracha an é seo an chéad cruinniú na nóg a bhfuil tusa ag déanamh rudaí le haid.
2: Tá sé an chéad cruinniú na nóg déanamh mise.
0: Íontach agus ar bhain tú taitneamh as na scanán a dhéanamh?
2: Bhain taitneamh mé é agus bhí sé spríúil.
0: Íontach agus chlór an dóilead go mbeidh tú ag déanamh scanán eile?
4: Ceapam go bheidh mé ag déanamh scanán eile.
0: Agus ar cheirigh aon duine leat leis an camradóireacht nó an agarthóireacht?
4: Cheirigh Gillian Graham lom an camera a dhéanamh.
0: Íontach ar fad. Agus Hazel, más tú an mbeidh tú ag déanamh rud a cinnt le haghaidh cruinniú na nóg an bhliain seo thugaid?
2: Beg mid ag chéanamh rudaí eile le cruinniú na nóg an bhliain sa chatra. Le tuaidh.
0: Anna as ar fad, agus inis dom suracha, cad é an scéal an bhfuil do chairde an bhfuil éiad orthu go bhfuil tusa anis i do bhuaigh in the movie star?
2: Tá é dear.
0: Agus an bhfuil bhfuil agent agaí anis?
2: A dhéadaí agus má bhuamaí.
0: Anna bhath ar fad, maith an smuoinemh. Agus inis dom, má tá daoine ag géirí á fháil amach níos mó faoi cruinniú na nóg. An bhfuil aon áit gur féidir leo dul, le go bhfuil suíomh idirlín nuair a d cinnt mar sin éin.
2: Tá an eolas faoi cruinniú na nóg an suíomh idirlín faoi Kurd Lana Atalu, Igok County August Kahar.
0: Hinta Kherfad. Well, Kalini, Mullum Gahorchif, is more on Rude, Scan on Yenif, August Inishdom, Hazel Kane Ish Tussa.
3: Tanay Dep Minadish.
0: August Clore, Kane Ish Tussa.
1: Tommy Ain Vlin Degdish.
0: August Surah Tussa.
3: Tommy Uklina Dish.
0: Ah, well, fair play, Diva Chalini. Toshiv Harva Og Kun Scan on a Yinov, being Dinas Natrochadi, Orenta Noratoshi Genov Scan on August Shivsha Lichela Neil Trucha Bunchamachagi. Fair play, Diva. Agus Tomek Sul Gamor the war scan on a Eshkint Agus by me a kunal sul Kadavesar Shulagi on Vlian Shahogin Gurmila Mila Mahagi. A man on ish le south wind.
5: Erhaltu the alien Erhaltu the Hri Erhaltu the Hanga. Er heilt de lee. Er heilt de raar gaan.

0: Southwind an sin ó Amano. Béidir gur thug se faoi deara gohfuil gach pí a ceol agin ar an glór anocht, tócha ón liste anmúcháin os na gradam nós a thula ag go deir seachtainna. Bhí me cho lecí cara nic giileóil i láthair chun an tuaireach seothe dhéanamh ar san radio na lifa. Seothagí é.
1: Is mé sé cearna ciileóil tá anseo inniu a mé fuiste sa Black Box ag gradam nós. Tá an teis le daí nó ONM mar is far éníir dé mar táúnais.
2: Íach má gur maithe ce chuúilta.
1: A breir fad am mán ceartach mar agur bheith seo an cíidir deit bhéh gradam nós.
2: Is that?
1: Agus te trí animní haim feitir gear lasíoníhé nachtuga.
2: Tá albumm na blina alín albumm na blina agus nó hetaí na blina.
1: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
2: Ja is sa.
1: Agus solas na geala a mátí gidirí písa intin sú maididir leis an próé an albumm a chu le chéile.
2: Thusa mé solas na geala nó a bhí mé lethríchnaí le mochéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad íntach éagsú tágla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lostíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bhí mé ggurúí an talbam is self-referential agus cinna díon agus dlú a scríb agus tá ítachchasáasta go an cinna ruúd sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóhfuil agus tú éisiúint ceol don cí déir cin tuigur wahí tú faoi pobl na ggéige agus an daidir gglaisiad leis an ceol agus.
2: Well, tá ítachchasáasta gohfuil mo ceol in íomheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé mochéad albumm amach. Thg si san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ítocht jazz agus táhachtta chum agus inis tá mé áhi an dainar an bheith anseo é leir lása agus in dhéhéh leirt ar adra agus ar fi fáasa ar radio na lifa chum tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mo chuid ceúin.
1: Íonntaach ar fad gur mí mai agus bheir an rí radio na lifa agus cí de an rathirt nach.
2: Go mí maithe ta.
1: Tamánseis le buúirí ó an da cheangaach na bléine cuaáin de barca agus hití ceartá se banéis a ceirte.
3: Tá go má rinimid é ar sonráíon na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa.
1: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúte gur hína cuaáin.
3: Sé, tá mé ar bí Tá seo sort is sean céala do rab.
4: Ai bear in na tanm sé.
3: Seomra lán le grad mé grab ach seoma céúir
4: Seoma daracin an ra se.
3: Ach tá ítamsásta agus tamirt ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar náda an rihdéir na hiige.
4: Ne.
3: Na brenimid bí afriú intine agus táid chun ggó be a cab.á be ar dáte ar deire agus táid ggó réit ceil nu a spáint chohana agus tá súlain go anáis se a daine.
4: Bhamid sé dhéanú rudí uú?
3: Well, níl sé uair dúinrá, but tá sé uir a dí eile.
4: Really? Ní gom sa bhin sinne an ort?
3: Ó nó. Ábhar sin.
1: Well cuairdes lem as an orsú bhaach atí seach agus tamag sil go mór le bheith le ná an éisiar bhil.
4: Mí b buna an airla?
3: Ceirt? Ó nó
4: Gutí?

0: an islam na búteúir orrá an na blianaine os mu dimartá tú máúéis?
1: Go anha. Tárán ar nachfuil roirí agus idir tan éanaach lom ruúhaíseilach tá go de an seo deachla.
0: Agus seo an cíidir de fe grad am nús.
1: Ke?
0: An é seo an cíidir de fe grad am nús?
1: No. Méidirgur an tríúir a chuma ní chuoinlam godíach e. Tá go donna a chuoine bhar na gradam a tho freistar ar mar tá nomadá nó níl aan go ní chuoine, mes dóí an tríú ceandó, meamsegur an tríú ceanttá.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin proéis is dóthe an órá na scríú le roirí agus ruú honíseil.
1: Ó ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhatáin is dóí. Ó cén ní a bhí an teraór gáhdí an hinna mar sin agus just chasamid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas Súdaháin méidir seach an na ní sin le nícape is an INEC ach is chuinlam deúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeanna rinne is a tafid agus bhí sé antóíob, so tá an buíochgur an de sin an agus is card mór mid mis agus roií agus iadit just chasmaidir chéile ina sir bhí seannana ar mar iadit a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile tape agus rinne mid a tafid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí setáreid do an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtííocht ba ahrú amach chud ceil tá i g gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil ambeon cinál treilech sin nach bh ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treilmid rodí nua an anot agus is íomhan an ruda tá foiinna bhéhsú rodí nua seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána tholar chuig fphobal tá an bhío cha sin.
0: Anorthe go bhfuil mórra an defar agus tuthe an da chéhín fphobal a bhharla leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúlacht an na tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán commas an gléirgetá gceis nu an béle, agus measam sem má tá fuman í cinná catí an meála tú anádrám chu an árán, agus má tá rudí trílach nó spéisiúil nach chuil clostíí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh sóis.
0: Is ionach sé cléise gus ceirtar fád agat ar náí agus is tuthe mas rud ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slú aí bhéh.
1: Sin é go dtíach, mar bhléon lechttar an ggóil bena dtíán.
0: Tá agsúil go mór leis an nuile tá leiisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buinsol as an nuile don ithe gur mí mai agus bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Táteo inis le futúirí mór an na hithe albumm na bléine ban an na bléine. De martá si éis siúirtá?
1: Tá go hála ar béis.
2: Bhís fashion
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardan an céad gé sin a bhí a go bh fé na geala agus ardóide teisi bh fellú ríis agus ar ceú deú brechaá acuú mléine istóthe maihíim si bhil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géalagad ar an dálan.
1: É te si dáreid sé just é gagur na méid alantóirí the aininethe fiú an san ranach sin, ba go gáalta tháinaíthe seo tá sé dáreid sin céidean athe pointse maithe muir na cruthú aling agus lei sé agusána mór duine bheith aimnethe más na hálíonntóirí sin cai fiú éhain sin ó dáreise.
0: Íonach ar fád agus ar nuiad a ag mór pointse mácha goh stoha nóirí is fásta agus fádal go omlan chutha mácha goh. Meiste pí ar eilen é faoin próé sin agus san albumm a chuir le chéla goh.
1: Proes anú proes og gin vi sé ken tríidir ke proes
2: Hannig
1: sé keile spo Jerry obviously kom set le keile de fé na gal an keder le gé dehir womatje set dehir womatje an agus a má sin en just na hona ge han le keile agus alma cruhu agus sa Jerry hu ma sele Sean O'Graham agus codi sé sin gomór an e. Aspós crícha choléis agus snáas choléis agus é carach
0: Íonach ar fad ar sil gomór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil muine si soltá sanú a dela an ché nachta sé talil si go bhaith agus. Anislum na Tommy Ti mar tal tú bhí inisscoil ní mór airt.
3: Bhil gorágóil féisiúar amach tá agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siúra hé leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil sé chu na ceoltarí ar ardan tú sé ceilúú aanta teanta acu an áí go bonach agus sinna gur slúin níos móseán na mar bhíle cop léon so stotha ghil Der er mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus inasá leis na hiad.
0: Íach ar fad agus tuim se fásta gur bheith seán ar a mú antrealcha riú.
3: Cisiúr ché agus sléirbhéh sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceol sé sílam an nuirí goéisisiú i cheú goéisisiú níos mó ceolgéige níos mó antrealathe agus sin an troú ruí a gáil mar sin be go job níos Jack le geanú ag gomáltraí na blinta amachráin.
0: Sinna go tíireach agus cé go bhhar go tíireach is atá gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an iris chéan an ga ahélas a hacht. So tá neiris chéan bag na fihi bliana ar nód ach breis agus déimléna so fihe cuaigé fihí séidehíid á tá go maiid gin is iris cultúmid ars ceáilmid tá go maiid gin beidir tú chu le gradam. So tu gáil breis agus déimléna agus bhil agat an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airnealil an ceáil geireagus na blinta sin sé dáreide.
0: Cé mar is cinnte gur bheith cean é mór amachtaí a fellir na ggéige a go peidir cinan amachtaí ismú a féidir a ceáil na ggéige. Is te agsúil go bhór a rí leis bléinte thugaid.
3: Bhil go míle maigus a bhéon seo bhil tá le ag gobar sa gcót cearna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan na chuthain cein ar an radioú agus an telehés na main eagsile tan ceáil donna i ggréí ar an hebre sin. An obair anana ag nós, bhlasúit mar chodás mar sin tamid tíar inta inta sáasta agus is anar a bheith mar chod don fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sinna go tíireach. Tí dúirthe dafar is mógus tú idir na neiste agus na hasí sé mac.
3: A dúireach an líon ceáil agus fásta beidir an céan. Golóir an hanfuilethe an céad beidir trí cear bliana sin ní óhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart nais. na ga anréil is léirgann jararnué a Steve Steve Studio go léirthirí a gobarthú sin de fra mór agus sé mar dúirt meid just lín na nonrealathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sin take acha.
0: Sinna go tíar gur mí mai agat spellir san te agus cuair just rítas naché.
3: Gu mí mai héon.
4: Well sin legam tíí a níhí anocht ach bí cinnta bheith linsa ní hamórach óna hocht go dtína ní luúan go híine ar radioúnalifa cé sé pan KFM. Fácha mé léh leis an bí a seo ó chuirtan, agus cuioine ón búcach. Gríon chéadú eile, tú ara, agus go dééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin nig seacht. Ná d damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

duine chu vigéiste glumsa angel ar radio lifa cé sé Punka Cahar FM. Fáilte chuig an chlór. Ag teach suas ceol ó Alex Cameron, Joshua Ida Hen, The Innocence Mission, Beaches, Julia Holter, Skinner agus Tilla. Bhí mé ag an féile Other Voices do Dangan agus bhí an tágáin mar bhí mé sa sépéil ar an danach chun duine cinnta eáil an duine ná Jacob Alan domhéin cosúil a Jeff Buckley mar sin an speisialta agus inis rion ón Jacob agus an cean seo Very in a Bottle.

Ceolléirnach ó Lucy Gaffney agus Daydream in Tokyo, Rivishin bin Samantha Crane agus Bloomsday an Avascon Husband, agus dús thula sibh Totally Tommy agus Adeline. Well, Tommy Chakadi deir an chlár, buíchas go bháil ar Imoltar Fuma, Fergal Saxo, agus ag fágáil slán na trícín eile, cean a bháin ó Elaine May, Meike, Féorúrc, agus Kiltori ó Lagi Center Campa Díadanathe, agus Trace Sin, cean nua ó Adwaith, agus Milún, agus cean a bháin eile ó Ellie O'Neill, agus Bohemia. Bígí go máth, bígí slán agus bígí ling ar Radio Lifa, 106.4 FM. Slán gach duine!

it higher.

احنا يعني تحدي.

0: Palestine is free.
1: No one is free until
2: Palestine is free.
3: Is

0: is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag bhaint fiaws amach.
1: Déadach imi a bheith ort faoi thús a chur le haspórtáil. Ach, ní gá amach. Is clár nua é té amón aspórtála, a thugann na thuúlaisí agus an chuladaid, chun borra a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscint a fháil ar dheisena i margaí nua, go plán aspórtála i nníomhaithe a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Hey, I'm on Asportala. I go for the octle fiun tru octeran, I di chrodio al eran, if I gi fiun tru ochula, agus udaros na gwaeltagta.
2: Is fúnia a tóse lectrachas a úsoi der valach nís clishta agus nís clishe. Ag Electric Ireland, tómagin siuch an tróra hortit. Le fashne sér flanan a meidar clishta, tóli EV, agus panel chreina in our net zero hub nua. Dean dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tá tú a gcéisteach le rithim an cheoil, lomsa, bar amach é bhí.

Matt Monroe sin agus Barnd Free a chur tús le agrán an léanjuh den chláir. Seachanis Adriano Celentano agus Azuro.

Well sin tafid bio denna go teham lá clia ceolchar a bhí ag na chieftains agus eil telmi me an tedla a bhí ar an árán dar nóig. Tá tú géisiit le rihim an ceoil an teothe radio na lifa lomsa baramach é bhhuií agus bog míidir réile árán. Óna seacadíí ón Frank agus seo Frank Alamo agus mebíis.

an grúpa Wood and Wire and sin ón album North of Despair agus árán dar tell Lies and Money. Agus is as Austin, Texas don grúpa sin agus ceol Bluegrass á chasa acu. Well, is gréigech í Vicky Leandros ach tá album curtha machacé a djangacha éagsúla Frankish Germanish Bearla agus lehéid sin agus tá míid chonéisteach le árán Germanise uihe an uair seo agus seo dúbist mainn sinstar gedanke is tusa an chuimhne is fearr atá agam.

Elvis Presley an sinna fuór bast ar 9 mí lúnasa 1976 agus Jailhouse Rock. Seo Cliff Richard in is agus Devil Woman.

agus hánig an PCQL sin ón album Clannad Christ Church Cathedral agus dennig tafud bio an album sin d'ar nóig an Art Temple Christ an seo im lá clia. Agus in éanacht le Clannad an album sin tá Brian Kennedy agus an grúpa Anúna. Tá tú géisteach le radio na lifeh seo rithim an cheoil lomsa baramach é bhuaí agus beg áránagaing an isio an grúpa imlé seo go djó.

an grúpa imléon sin agus go Jo tháinig an grúpa Stockton Zwingli chéile sa bblion 1976 agus ceafar ceoltóirí a bhain creabh na hÉireann na Maclainn na gcuid orlaisí a bhí anta agus sin iad plál Roach ar an Bhadóg Stáin, Maurice Lennon ar an Bhailín, Tommy Hayes ar an Mórán agus Kieran Hanrahan ar an Banjo agus an Mandolin agus in éanach leo tá Tony Callanan ar an Gitár agus é canna chomá agus seo an grúpa Stockton Zwinginis agus Walk Away.

chulamirt más ó canan an sin agus an Londóh. Tá tú géisiad le rihíim an teil an seo ar radio na lie lomsa baraachcha a bhhuii le rah ceil idirnáisiúnta. Táid chu éisteucht inis le grúpa as Carnélia i Barcelona, agus is spet dethcha atá sa grúpa seo. Na tanimecha atátha na David Muñoz Calvo agus José Manuel Muñoz Calvo. Agus tá siad ag canna sa seanra rumba agus flamenco, agus seo hiad le Como Camarón.

Sau tri dagen er rey 5 klas her rysselig.

An grúpa cíile in sin agus suas síos agus roimh sin chulamar an grúpa Estopa agus Como Camarón. Tháinig cíile le chéile den chéadúir sa bliain 1986 i gláiste óin i neisgirt bhaileá clia agus hain siad de réir deolrah den chéadúir go poblí thuús staire in san bagat inn agus ní raibh ach trúr de reacht éisteachta ó chuch creidé nó na creid. Siad na daoine atá páirteach agus buinte leis an grúpa d'Arnóig ná Rosa ó Snodaí, Ronan ó Snodaí agus Colm ó Snodaí agus in éanacht leo siúd D. Armstrong, James Mahon, Shannon Brennan, Brian Hogan agus Dave Hingerty. Well, éistóm iad anois leis an áránaí Julio Iglesias cáil mór idirnáisiúnta d'Arnóig buinte amach ag a siúd thar na blianta seo é le ceol tango la comparsita.

an grúpa an rigan sin ar rithim an teoil an seach ar radio na Liffe. Agus an tedalaví ar an áran sin ná ar an trái hánig an grúpa sin ron rigli chéile ar ila an scihánach an alabain den céadúr sa blíon 1963 agus is banna ceol rock celtach an húgtar ar siúr agus an stíl ceol a bhín a chasa a chó. Seodr Shadows an is agus FBI.

Well, fágam is slán agat leis ar an agrán seo de rihimin ceol clásicach do chuid Johann Strauss an Marshall Radetzky á chasa ag ceol ar an Berlín agus is mi sé bardamach é bhuaí go dtíon céidir eile slán agus bannacht.

0: Barúna lifa. Cé a sé pont a car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panel réine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doing fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é chur a raig. Chuir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a chu raig chugéin duine.
4: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh HSC.caí/HIV chuntile a ólam ón HSC.
0: Barúna lifa. Cé a sé pont a car.
5: Bru cé míle fáilte, go rán fiimbre liomsa mí hall oríomh an tethe radioúna lifa ce a sa sé pun a ce FM chuis le na carach. Is chuna me tús le rionn ó albumm dar tiidir faoinsteire nó Under the Stairs. Pebras corchaigh óin roiomhah agus a cholachaí Johnny McCarthy ar an fiddle. Seo hiad le rionn do fortuna Willie Coleman's East of Glendart agus

Bin rian ón albúm Finstaire nó Under the Stairs éisithe i gáin óríomhig agus Johnny McCarthy. Inis be céad ar an cláir againn agus é seo tócha ó albúm éisiúg sa bhliain 2015 dar titl Notes from the Heart. Seo an grúpa full set agus cluismíd Marian Knight agus iad cosan a hráin Farah Vata.

Marion Knight agus an grúpa fullset a Colmorenson agus an réon sin tocha an albuma deisi idir sa bléan gáhil is a chuideach agus bin an céad albuma deisi an grúpa stáilem. Dal a raig go grúpa eile agus grúpa henion go mórlum agus grúpa nár hainas ar an gláar le tamal agus sin callan oa. Táim a dal go dí albúm a deisi idir sa bléan gáhil is a héindeag dar tidal Next Stop. An céad rian a thar an albúm o tlaisimid, rian da réilina, tosnúla Miss Susan Coopers agus é sin cumtha ag an ceoltóir agus cumadóir ó Oileán Shetland Ronnie Cooper agus an son na rialanna traidisiúnta an bóthair faoi hiilte go Glentys agus díal bhlaithlia ach seinan siad an céad físa mar chornfiapa agus

Tá sé vigéirteach le ráin fibre jomsa míhall haríhí an sethe radio na lie gealas sé punca ce FM chuis le na caharach. Bin an grúpa chaanú a chulamson agus an rion sin tocha ón albumm a deisiúidir sa bblion gáhhuilas a héideach dar titl Next Stop. Agus in san grúpa an nám hí Lisa Butler óin na machair Paddy Tottie, Derek Morrissey agus Colmocha Eve agus mar ina speisialt ar an albumm sin hí James Blenner Hassett agus Martin O'Neill. Nis raimi go dtíon na háráin a ríis agus chluismíad árán ó Cara Dillon. Agus is áráin í as chunde chuire í Cara agus tá seacht nálbum istáilm éisithe aici foi láthair agus an rianana tárán agam ná an rion ón chuigú albumm a é sé ag sa bblion gohhuilas a ceirdiaag dar titl a 1000 Hearts. Seo Cara agus í chana an áráin River.

Gara Dylan a Cholmarnson le rion on a album A Thousand Hearts a deisiú sí sa bblion gofilas a cehardiaog. Nis tamidol siir gadí an bblion gofilas a cúid an céadrion eile agus é seo tocha ó album a deisig an ceoltóir ar an gansartín Chris Droney as tuisgirt chun an chláir. Ceoltóir amráiteach a bheith Chris Droney agus bhui sé chréamh na hÉireann i phleid ceol na hÉireann don chéadóir sa bblion 1906 nóir a bhí phleiceol na hÉireann ar siúil i maiile na hinse a gun an chláir. Bhui sé chréamh na hÉireann né nóair a eile ina dhéag sin agus bhí sé fós a seint go rialta nóair a fuair sé bás nóair a bhí sé cuaibliana is nócha d'aois. Nóair a dhéanse an taifead seo den albúm sa bblion 2005 bhí sé 8 bliana d'aois agus an rian a chluismíd ná fáin a chumse féin dar titil Peaceful Carcam Row agus tá Carcam Row site i dúisgirt na Burrinne nó an Burran a dúisgirt chun den chláir áit ina bhfuil sean bhainisteir ón 3.

Ben an fear óhasal agus ceoltáir umráiteach, Chrisráí as tuisgurt chun den chláir, agus é é casa písa a chum sé héin agus a chuir tafid sa bblion gohil sa chuig. Inis be gathú seanrugain agus táimi fila ar albumm a deise gailín, albumm de fuitóirí ón gomórtas a agraíonn siad dar titil scléip, agus is gomórtas é seo de ceol agus dáráníocht a agraítar de fanscoilne langcailge timpil na tíre. Ar an rion seo, dar titil Mosculd, Chluisiméad, Ainn i Lochlann, leis an árán scríb si féin, agus an grúpa lé is ó scoil chuimse ciaráiníad

Ben an grúpa beagocht an scoilchéim se a chiarráin an cear ró a cholamar an san, agus iad é canna an áráin i scríú Ainenaí Lochlann agus leis an árán seo do bhfuil sé an dúis den árán nua chumtha is fearr ag stéip fethe sa fethe. I tús an chláir bhí Reint Portana rin ón albumm Féinsteire nó Under the Stairs le óinoríomh is Jamie McCarthy agus tá rionn eile gom inis agus nuair seo rionn de leanáin an chluisméid. Johnny ar an fedóh fórin sa leis na leanáin ar do chíos an chlós chlé agus seohéime grá a daíonn

Tá sé bhí géirte le ráin fibre jomsa míhall haríhí an sethe radio na lie ceadas i sépon ce FM chuis le na cáhraach. Pin Johnny McCarthy agus ó áíhí go sunríon sin tócha ón albumm Under the Stairs a deisi siad anseachta íáhinn. Inis tam fiile ar grúpa ná hainas le tamil réún fadatócha ar an gláir agus sin derviss agus an tarání Cathy Jordan. Chluis mí Cathy agus í ag chana an áráin Red-haired Mary agus é seo tócha an albumm a deisiadar a bhád hiar a hen dar titl Midsummer

Bin go an ahananta Cathy Jordan an taránaí leis an grúpa Dervish agus hí ag casa an áráin Red-haired Mary. Tá me dal go tibredánanis an céad ceoltóir eile agus siní Eileen O'Brien in éon leis an muscadór caiilúil Paddy O'Brien a chum go leor rialana agus portana agus cornfiapí agus gafad eile freisin. Deisig Eileen an talbam seo sa bliain 2002 chun talbam tar titl Éan le Héan. Agus an réana atá rána agam de seintinis na réan de fólcaí agus chluisimid Eileen agus hí ag casa The Emir's Delight, The Humours of Bahrain agus The Sheik's Fancy. Is cha mé rá nach dóilm go raisi libhlócha a hanna ar son

bin Eileen O'Brien agus í casa ceáil ar an albumm sin éon le héan a deiseigh sé mar bhailúcháin de ceáil a chum a heair agus na pólchaí sin san áirih. Selín go íortha chéiríonis don céadár an ile, agus chluisiíríon ón albumm Mis le meas a deiseigh méomh ní bhegliaoch sa bblion gohhíla sa fethe héan. Se hí agus í ag chuna an áráin árárá.

0: If he only had snuffed it a few years before, he'd have saved everybody this suffering and gore.
1: Bin an scéal faoin bríomh charactar as an dráma le Shakespeare dar titul King Lear, las échanna go bre an son ag chan fadó dre scéil, an fear a scríb an tárán. Reis go dín ceol, agus cluisimid rion ón albam Daithna Ceol a eisiíag sa bhliain 2016, a sa sin eisithe ag fianna ní chonel, ceoltóir ar an gláir seach. Seo hí leis an bort bre dar titul Ceann Helvigh.

pianan í chonal ar an gláir seach a chola mar an san leirí an álainn ó an albam a deise sí sa bhíon gohhuilas a séideach dar tiil dahanana ceil hes cinnte tanna dahanana le chclaisiint in san bí sin. Is tá nadul go in siar in isis san céad rion eile, agus é seotócha ón albam a deisiigh lasaríon an í choíile sa bhlíí an gohhuilas a chuig dar tiil fléim a bhhain, seo hí agus é ag chuna an áráin dosan na gaiíine.

mé tak go dé an klar ge sta sasulgung gro vein teine festmorá chaáile nachtungs mé blimmeréis an géiste le ra an febre an chahir radio na lie ke as se sé. KFM Kais le na chaharach. Mo bhéchas le marchalíseich agus fergel sex agus dun technol an seo. Agus fangam sláán lenéis le rion ó cedas na albumm is ansalom. Albm atá seolta le breis dahad blian agus sin an talbom le Kevin Bork agus Jackie Daly. An cool éisteir nó de eavesdropper. Seo anhetacha agus iad é casan na bortana, scolí cases agus an cool éisteir.

0: Radio Lifer Katie Sha Poka Car Krishna Yakara
1: Dashkiela the Unady Tea. Ha don't ish fin of TSEAI nis mo agas nis farnish. Is fader la don't as oil inish the horse agas the inoga agas the wig ustradu de reda hele. Swas le 800 euro an eigen dirish agas swas le kedavila the inoga. Kazula Katie and so. Agus ha don't as fin of TSEAI ditcha choma. Nafil tach nis kumpordi, nis efach dula o hef fin of the agas ha volig arrogadart tilt a gut. Kurishtacher yontas inov. Kurdig usrada hef winif TSEAI. Let takiacht o realtas na heren. In cholihocht tirmi agus kanilacha e vaim.
2: Is feidir a drogi anya sa dola vaim ar tervali eegsula. A kurin si dar fada stachar tugus tuig tamant. Is feidir le reint drogi tu waliu. Rada agan gwil bui alang gwenyinat tu batin.
3: Kurin drogi ele faragor ti fyrdum rush tuurha.
4: Tumant rush gupi gus tainta ta tanta balach kontorto.
2: Ma vin tuig tamant fwy hionach ar drogi is feidir leis tussa duchid passionary agus dini ele ere mohar achar amuil. Na tamant fwy hionach ar drogi gabrach. Onu dar as umhavaltioch dar wohide. Tur kurt ar rsa.ie.
5: A chárda, ní gáda me inchin díif, ag tastíin go lór fuinnif chun gannó a rachtáil, agus bín na costa sinig me dú i gónaí. Trí ocal, takiachtí gannó SEAI. Nish, tá isagam chéir da capinsif, ar a tógig se sin an tú fásama. Well, cair a ocal elagam díif, diontish le fuéva tapa. Is féidir lát mar sin da costa sfuinnif a laidú leis dig da chúpla nóméid. A nish, níl mission an é dhéanamh dit, níl an umsa ag lór ar an rádio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nuv. Will shiv reg. SEAI Easy Wins, le takiach do rialtas na héireann.
6: Radio na lifa. Cead sa sé, Punca Car.
7: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
8: Muid tín bhaidtaí agus fáilte roi feig adrian seo ar radio na lifa. Cíad is 6.cear FM caisla na cearach. Is me se cear na ceile chóla agus be mar deantalamh go dtína chian dé an seo radio na lifa ar muidín, más rud é go bhfuil tú gurí fáil i teaghlainn le lin an chláirniu is féidir riomhás chuthgan go ólas ag radio na lifa.ie nó text nó WhatsApp a chuthgan go náid a háachta sé a sé a náid a náid a hian a náid sé a cear. No mas mi an lá muid a aim siúr na main social tas féidir teachtarlín ag radio na lifa ar ahan ardan. Tá chláir bra agam díú ar muidín ba muid cloisteil a níis ar báil ó Judy Meg ní chinnaide tá sa studio lom hon flé a dhéanúir na nuachtain muidíne ach ar dús. Seo agam níis na príús gilt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Hui na ceata hon sreide i mwylle clea a nye a mon agoid agus an realtas a vota chehu ar smachtwani a char ar Israel. Votael an dael a ginye an rŵn a char an phobl rif brabus hon cyn. Siacto a siacht a neidyn siascus a da. Haki chakti dala de chudj hyn fein. Na deinlai socialta agus party an locht ibrilles an rŵn. La chakti dala de chudj party her realtas ag votael an a ginye. Tá se tócha le fes ag an taoiseach Michael Martin go bhfuil se arin sin ag plé a dhéanú ar an dó a cheich úteris Israel le gríomhaithe de chuid an ceolachan Global Samud Flotilla le uachtarán na ranke Emmanuel Macron le linn cruinniú a Baris. Scríú Martin ag uachtarán choiste na Heorpa Antonio Costa ag éard ar an cheist a chur leis an cláir cruinniú Wally an aontas Eorpaí. Deir an taoiseach gur chóir do cheanraí na Heorpa maicnú a dhéanú ar an bhearta trádála le Israel a chuir ar finraí do bhhair dóibh siránaí do chuid an aontas Eorpaí a ggóháil ar 1,000 lethach in uiscí idirnáisiúnta. Tá cuaiggur déag siananach airdanach a ró mar chuid den caiilechan gafa ag Israel a measc na céad a gríomhaithe idirnáisiúnta eile. cheater a vision in a mind social the Ire Slandala Israel etamar Ben Gvir eg shul other agree we ha gaffa agase rag recordai funak fi kenyul fiu tamil father cheater agree we ha a loinye a malacha chile an talu lanagaj lawa kangalcha tiu here da grimana agus Ben Gvir eg shul other who agus é dá waslú le bratach Israel ina chealahige. Leirí an tanaiste Simon Harris ráteas éisithe a gé faoin scéal go bhfuil gríomharthe réaltas Israel a gcine bhfuil den ceolachan somúd déisteach agus nach dé glábha gan iarhairt. Tá fear na trohadí a chóirtaíú go donna le anionsaí an muile blaseir th an jeú seach in é buas a eil san aspaidil. Cisiú bart buchail sanna déige a ggóí mar chud den na strahain seo óhan. Heit an actar a maachtar an nóna de dóí ar lána an bhelan. Tá gearirdaí a géirí do danirbí a ro ag taisteil ar lána an bhelan i muile bhlaseir idir a cear agus a cuaigh trúna de dóí an seaachú le déag do mí Baltaine gal a déaghil le staisiún bhile bhlaseir nó le lína runúnde na neararddaí. Bogú réanana sin na scialta idirnáisiúntar muidín. Bégin do staisiún radio sa réicht aontaithe leisceil a ggóhfuil in dhéagar ógar siad trí himpaiste gúir an Rí Charles Boas. Thg Radio Caroline an Essex le fis a réites ar na main ó siilta go rinneú an fógra do bhhar airráid ríbre i bríú stúdio an staisiún trúna dehhairt. Go siad leiscil leis an rí agus leiéis teirí sacú as íon míthúamhnas cisithe ag an Vancouver seo. Deir ifigí do chuid na hiráine ghfuil apreithniu a dhéanú acu ar na cnílacha is orda ag na staitiíonaithe chun deirú a chur leis an chogúón. Tá se tuché le fis ag uachtar an na staitiíonaithe Donald Trump go bhfuil se Tilsenach fannacht ar fio coppla le chun an freigra cheart a eil ó Tehrán agus é bagarthe ige go ggurfar tús le honsaíthe a ríis muna chreachtar bartas idir an dá tír. Tá breis agus tríhílas ceirichéad duine in éomh maríthe san Iran ó gur ansaí na staitií antaithe agus is réal í ag deirúmí fiabhra breis agus tríchéad is seachtó puiste agus bagnach cuaigchéad ban san éú. Tá séisiir is fi in éomh maríthe in Israel ón éim sin a leith agus trúir séidir déag de chuid na stait íonaithe. Agus sin a gibh na príú scéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam ar an chláir a nniu na Judy Meghna cinnéide Jimmartha chu sí látar muidín.
9: Go bra ar fad cara chuna smartth tú ar maidin.
8: A go bra ar fad agus gur míle mai agad as a bhe an éis
9: Tá fáiterát. Tá cuid mhór lenig tosaí na nuachtáin díirithe ar meta, agus an scéal gohfuil an cólacht ag scuile le fithe fangéad dá bhhuiann in éan. Tuairis cítear san Irish Examiner gohfuil 300 a post le caiúnt agus an gólacht chun 8 bilún euro a chahabh ar intlacht thirge im líana. Tuairis cítear san Irish Times gohfuil imní ag dul méid go mbeidh tuile curatha san Arnáil Tech, agus é ráit ag foin sí sa rialtas go bhfuil idir ag súil le tuile curatha san Arnáil go lua. Deir an Irish Independent, gwyl sé curtha ile na gnólach dí tech móra go bhfuil idir imun AI washing, agus iad ag laidú foirne ach ag chur an milán ar intlacht thairge seachas cúisina ach na miachta. Dóir le acadóirí éireannacha agus feiminigh tionscal mór le rá. In alt le Adrian Weckler sa fópair, tá ráitas ón Olive Nafu, atá mar cholta ag choláiste na trínoide agus stiúrthóir ar bhfuil AI XR an choláiste. Deir sé go bhfuil intalacht thairge mar leiscéil de aon astrochtúrú nó amarcíocht, agus deir sé go béidir go gceapan siad gohfuil sin níos sábháilte é sin a rá ná a rá go bhfuil idir ag scuile le daoine nach bhfuil ag éirí leo. Deir Brian Hanley atá mar phríomh efagach feimiúcháin ar an gcólacht intalacht thairge Brightbeam, go bhfuil intalacht thairge mar leiscéil dóibh siúd a rinne arcú amarcach a chuir le linn na pandéima. Ní raibh meta sásta rátas a thuirt den alt, maidir le figurí nuhuaúrin a bheith baintach leis na curatha. Díiríonn lehananachtasí an Irish Daily Mail ar chuirsaí an RTE, agus ord stúthir RTE Kevin Backhurst, Gomleisce, Kevin Backhurst, oscór cuiiste na mean do chuid an airichtas innéé. Áit a tháina sé chun solis go bhfuil roiint fostathe ag soú an srín ar thuirstal oscionn 2 mí euro. Lilin an flé dúirt an tír chréaltóir sport agus seanadóir ratha, Iván ní chuilin, gur chá an cean rinne go donna leithí fada sa bhísí in RTÍ. Dhéamhnaí cap Kevin Backhurst go mbíonn íocíochtaí a óáil ag chréaltóirí móra ó cholachtaí seachtracha le haig obair breise nach bhfuil san áramh sna tuarastal a ailsítear. Dúirtean an Irish Daily Mirror ar an mhí seán a roinniú de na daoine a ghabh Forsi Israel on Global Sumud Flotilla agus an cean tidal Manoira sibh an Irish Daily Mirror. Tuairis gítear gur roinn an taire slándála náisiúnta Itamar Ben Gavir fí seán ar X agus ag tús an taifeada cluistear ban le canúint éireannach ceapaí bheith Katrina Graham ag rá Free Free Palestine agus an sin bear an saidir ag roim ar chula cloigeann agus bruin go talamh í sula haringítear as raorcaí. Agus é ag leir an áiris déir go bhír fáilte go Israel táid i bhil an seo is muidna na tíirní talún agus sin ceart. Tá ráitas ó Mícheál Martin san alt agus é ráite aige go bhfuil uafás air maidir le hompar grána an taire go bhír i le buil an chaolaigh atá achamad

0: Armhaidín na scéalta seo lei?
1: Tá fáid ru a chara.
0: Agus ben agah an sin dúdí méid ní cinine sé deanú plélan ar na nuachta an mhaidíne ar an mhaidín brad Jardín seo, be pí a ceol an eise cluisteil agah ó The Water Boys.

Agus ben agah an sin Fisherman's Blues or an de chuid Water Boys an seo ar radio na lefa. Níart agam díú fós a teach ar chláir an mhéidín inniu be muid cléisteil ar buáil inis ónar muisteir deigeach agus ar lína ruisi ní bhhéáin a bheits a Jenny Playland ar na scéalta ar lína ach ar dús bé si bh cléisteil inis ó trélach ó linnar a temón chora le rasa ó seirda an de chuid radioú na lifa, maididir le airdééis seirí an le mhaire.

0: céad míle fáilte rót a sréalach ó túma.
1: Tá mé go má Ross chun sagad féin.
0: A se stracalum, tám se ag súga mór leis an saoire má hagann sé riamh.
1: Cumá?
0: Éist tá tosa ag dáilál faoi láthair agus ar bitidir ar ban ar bhain leúnach le iriseirí an lé amach. Inis darnééistóirí dóhsúd nach bhfuil chuach acha ar an scéim seo. Catá a gceist leis?
1: Well, an rud atá gceist le comórtas iriseirí an lé amach go bunúsach ná cóhartííocht idir cag fálam TG cethair agus oldscoil na galibheh agus go bunús agus comórtas atá chun tacht ar iriseirí óga go bunúsach i deisiúir dóibh na scianna álam faoin iriseirecht agus iirtas a heolalaisteachchan san ar chomórtas a na háanta sin tá ceachtainna den seomaranga ar fáil ar álam TG ceair. So socha gur gur faáiste ó láin atá an gan fálam chuna sa bheith iad iriseir.
0: Agus tá sé seo déirithe ar daltaí meánscoile don chuid is mána?
1: Tá ceart agat is tá sé díre a go háirithe ar grúpa na hidrahblianana. An is crothíoach antágur seo sir le ling na pandéma nuair a chuach golóir lór agalah ar iriseirí aanta ar lína ar zoom bio istí sa seomí ranga chun dtíine cumméid ag obairtócha agus rangna chumméid sa túl, agus i gascairt á sin deirh linn ceachtainna ógan timpplaire agus go dain comórtas a bhanú ina dhéigh, mar ní ddólam gur lór ceachtainna sa seomarrána cai tú é bhaga las modda sin san idir bblion agus díú ar an ngáram féin agus an deisiúir dóibh istócha é sin a scaga agus a hiiscint islí atá praticúil más féidir néair.
0: Agus in isiste mééis seo ré. Céim fá ggóil sé chotáach a go thuir is látain Joan. Gombeh cinál so láthair leúnach agin do iriseirí neamh spláach agus obíochtúil.
1: Sin tá sin beáinn roiach ar dós a déirring ach ag brethir ar an linsa atá in úsáid i gás aber fálam TG ceair agus TG ceair a gcuitina tád san sa tóir ar iriseirí agus tuigann siad an tácht mar sin le hólas a reinintear na dtíine ága seo mar bhhuiinean sé le mar dúirtú a bheith nabsplaach tuiscindáil ar bhréomh nuacht agus bheith crin agus conna scéalta aimimsú agus conna si dhear agus a chuirla chéile. So tá tú caiint faoi geúnach na hir seoachta i d deanta leis na scianne a bheith ag dtíine freisin chun iad olahú don saol mar ar a seir, Tá tiictar óhéobh TG ceair an tácht a bhuiine le sin. Gás alt gann na galheh tá san gandát le a mic léin a bheith i freistal ar na cuasaí atáá chun iriseirí olahú don saoal ibre, agus i gás cag testí nuing an saoal a éascú an a múteirí chun taú leis an scoláirí idir bhlíonna seo a roiir go bheitá ar an ngáram a maihan sin agus iad am na idir bhlíanana.
0: Agus dear chu san na héisteirí nach bhfuil chumach acha ar cag cad is cagán.
1: Well, cag seaan COGG don chóirla am agus gailteachta agus gail scoíochtta agus tá freigracht orrin agus go daon deis is tócha taú le scolan na lá gailge agus gailteachta agus le múine na gailge in nachscoil sa tír go bunúsach rudatá tagar an bhód níos minicí is tócha le tamlanús ach crothítar de ganná teos leir agus achfuí donna múteirí le nuúsáid sna cóhéach na lágaige agus gailteachta agus seo sampla de sin a cha mé rá de bhhar go bhfuil míad i ggóhart le fálam TG ceair agus oldscoil na galibheh tá na haachfaní gceist tá gné na hiúna gceist agus tá an teispéras a bhína tastáil san idirbhlín i gceist freisin. Tá an táling a bheith obair i ggóhart leis na drámna sin freisin.
0: Well, caafarrá a go háirí a fearm TG ceir tá obair na gapalga dhéanana acha agus is achfan sé an eisce do chreite atá ann agus inúsáid ag scoláirí na gaiilge ar timp an daí a bháin sa tíir seo. Ach isdóilm ghfuil ghfuil antácht lena lehéad de scéim is atá idir lámh agus le ar an bhein is ísle tucann sé Tobin sé na hóla sí do dhaoine ága an nócht mí chrinn an nócht bréigech an tugann sé an deistáh an stof atá th timpplarthe. Tugann sé an deistáh é hiiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an iirine ina omláin á insint ag cibé agras nócht ó cibé nuchtán cibé gréasán agus fiú mar a hén siad raig chun a bheith na hir a seoirí ar a leid tanna thulaí sin acha chun taculó fadsaíil na cinál na nudana a eiscint cadtaír an chlár atá ag an agriocht seo céim fáil ggéirí an lína seo ahrú. Agus tá sé sin chótáchtcht don déin lehas agus don sochaí ina omláin. So mollum gohard chulle rinne agi or chulle agriocht atá páirteach lei seo mar tá siad ag tuair taíocht don déin lehas is rud mór ééis sin rá ach tá fiirinne ag baint leis. Ná is céin choláiste nó céin gweil choláiste a bhuaigh im líanana.
1: Well, on bhí cúpla bhí golóir leir scoile na rannpháirteach níl figúr os mo chóir amach an sa ach thugad ar go léir faoi cuasa iúna le macha mídia. Tá mí anna bhhaocht a Anton ó Donile a thug faoin gúsa sinna dheara th gá lá. Cuide go fiúil ar lína ina raibh an teóric agus na rudaí leránacha sin ach tá táachach le fálam an san agus an san lá ar an láthair timppla na tíre agus tá anáhas ar an ógurt gur bhuaigh gailáiste na mara ón tinmhar mór i gil bhantáin. Agus léir idir san istócha crí frúnsabal an chósa, bhíidir ránpháirteach in omláin, bhí siimecha, bhíidir gcónaí i ggérig an scéal is fear aim siúos, bhí mar anna háasta lotha san sa deire agus deirigh le dúis a bhaint amach ihar haon tacht go fada le galibh go hallscoil na galibheh agus thug nóíte ní chartúr camcúirt dóibh timpplan na hallscoile i raig an san go Connamara agus go tiidir cethair agus deirigh le buúla le leis an bhar nuachta agus go dain an stúdio féin éiscint agus háláin go raibh sé sin thrabheh tanmhacht dóibh agus be annahíime go sa chuid seo tá pacáiste mójo búte chu freisin i dteanta le iPad, so beic siad an ann leún i gaiimisiún is scéalta go léir an bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin ó bhain crana an tarna á be pacáiste mójo a cos an freisin.
0: Íontach ar fád agus séar an gra sé thbh spragú dómh sin. Well, dóh siú atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Lacuna é ba reinint ar seirí ag teachtamachchas sin agus ag tuairt cuat ar an seomra nuucht atidir ce bheith sé sin thbh spragúdómh. So is bhfuil bhil an chomórtas nu an scéim seo oscailte do chuile choláiste nu an é gcéil choláistí agus chláistí sna gcuirtachtaí atá cálathe chun chuisteachir.
1: Anna chéist thosaigh sé machchastócha, Tá scolann na lán gailge agus gailtrachta a bháin. Ach is tócha nuair a thosaigh na scéalta goach ar Instagram mar hápla mar sin de thuúla na scoilna eile fuha, agus tá scoil na man bhéir le tríéis a bheith ling, ach gan dát bíon orthe gaíochttaíanamh gailing a leirt is sa láthir trí gailige bháin a bhíon an ar an lá agus maithdsásta clíile sin tá míad nasásta dlaó. Et go leir tá an rud seo géh lú, ní raibh gné na hiúna ann na gcónaí agus céimiid chunas cin crota a bhéigear seo machchan seo is chun nó Martin ó ámtíidir cethar a bhíocha lé leis be duine eile tacht in áis go lua agus céimiid cén tro ina raifhar achtá na dátaí socrthegain, be duine ná iirta sa heolalaisteach tríd cag.í agus naléhananta lúna seo a bhocáil aníis. Díireach mar más mííon lá in áíre.
0: Íonanta go fad agus seo leon céim don scoil bliana a thosín sa mí meán fór na bliana seo an na bliana seo.
1: gurdíoch sa beag na léanta lúna i tosnú díoch trééis na nolog nuair ilig siad ar sscoil ón dara ládéag de anair sús gotíí an dara lá de fiáre agus beag deiseá freistal ar pé peát na bhfuil tú sa tír, beag seisiún ar fáildeis ach tosnófar le seisiún ar lína agus den for camcuair timppla go béal ferleiste litre cenin ble lí a corcaigh agus galibh an sonna níag.
0: Airgus ar fád Well. Fair play ruse aréig agus do chulahhanile chun le mórtín agus nóíte agus chulahhanine tá pórteach nu atá taú libh ceú le daoine óga cíal a dhéanamh as an cinál trofleis a caiir inarsúla chula lábeo. Tá sulúgamm go hé si bhneart gonneart.
1: Gur míle maigat agus ag táí de tanú go mór leis an bblion seún hena fénig.
2: Agad
3: pancaí. Tá trí bhíle deú fola dhí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineá sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giblood Pancaí le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad i seach a trí a hain a héin a trí a seacht.
2: Agus buna go bhín sin an choir a bhí grasa ó siad don chu ra dún lefe le trílach ó Leonard de chuid cog sin an choirla am idethe scéalteachta agus scéalscoíoachta maididir leis an tógra sin ar a seirí an lé an muireach. Agus is féidir leh teach ar teúsánnaí faoin tógra sin ar siúgrééis an cog ag cog Pancaí ar seirí deis an deis lé an muireach. Agus ar nuad de má cardan se fásta dúach ar seirí an le amach is deach ar Google be an sinna aimimsú fásta. Tá se bhgééis deach le hadra ar radio an lifa chiad sé pontca cethar FM cosla na ceraach. Bei aceimrena ar báil a gin ar na príúscéil an nuach den náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús seothagmannis píú cheáil a chuid meflannaí.

agus ben aga bhín sin nuachtain an lé amhaireach ar an de chuid McFlannery ó ceanna ludascaí ceáil. Tá sé bhíh seach le hadra ar radio na lefa chéad is sé pontca chear FM se an tam an níis na achbomate fihiad go dtína hiíonjé agus be aim lecuin ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maidtín tosnaún seá leis na scéalta náisiúnta. Thí na chéada chun sréide an mhuiilethe clé a né a m agóide agus an réaltas le bhóta a chéú ar smachtmhaí th ar Israel. Bhótail an dal a gine an rún a chur pobl rih brabús chun cin, seaachú is a seacht an éan seacas a dó. Haí teachlaí dála de chuid hin féin na déanlaí socialte agus pártaíon lecht ibre leis an rún le teachtaí dála de chuid an pártaíthe an réaltas ag bhótail ina gine. Tá setócha le fis ag an taiseach Michael Martin go bhfuil se rintin ige plé a dhéanúir an dóid a chéú a chéh údaris Israel le gríomhaithe de chuid an cheolachan Global Smooth Flotilla le thuachtar an na ranke a Emmanuel Macron le linn cruinniú a Baras. Scríú Martin ag uachtar an choiste na Heorpa Antonio Costa ag iar ar an cheist a chur leis an chláir cruinniú mollaí an aonanta Seirpaí. Deir an taiseach gur chóir do cheanirí na Heorpa macnú a dhéanú ar an bharta trádála le Israel a chur ar finraí de bhhar doibh siránaí de chuidiríanta Seirpaí a gohfuil ar bhain míad láthach in iscí idir náisiúnta. Tá cuaig ar déag siannach éannach a ro mar chuid den chéilechain gafaigh Israel i measc na céad a gríomhaithe idir náisiúnta eile. Títar a bhí sean ar na mainthó sealta éire sláandála Israel Ita mar ben givir ag siúil idir na gríomhaithe gafa agus é rag ar chóir do fuinach fi cheolt ar fiú tamil fada. Títar gríomhaithe ar an luine i mulach a chéile ar an talú lena goid leha ceangailte tíhir de drumana. Agus ben givir ag siúil adarthe agus é de waslú le bratach Israel ina chealahige. Léirí an tanaiste Simon Harris a ráteas éisithe faoin scéal go bhfuil gríomharthe réaltas Israel ag gine bhfuil den cheolachan somúd déisteach agus nachté glófa cean iarhairt. Tá fáirs na trothadí a ghairdiú go duna le linn ionsaí i mhaile bhlanseir thar an deirú seachtainne ina é buas a eil san ospidéal. Cúisiú beirt buholas na déige a ggóhú mar chuid den Israhéin seo hen. Heit an achtar amach trúna de dóí ar lána an bhlan. Tá gearirdaí a ggéirí a daineirbí ar ó atáisteil ar lána an bhlan i mhuiile bhlanseir idir a cethair agus cuaig trúna de dóí an teachú lá déag do míbáil duine go a deaghil le stáisiún bhuiile bhlanseir nó le líine runúnta na neardaí. Bogu a réana sig na scéalta idirnáisiúnta ar muidín bégan de stáisiún rádio sa réocht aontaithe leiscéal a bhfuil ina é gur ógar siad trí himpiste go bhfuir an rí Charles Buas. Thug Radio Caroline in Essex le fios a ráteas ar na mainthó sealta gur rinneú an ógra de bhhar áid ríbre i brú stúdió an stáisiún. Tráthnóna de bhhairt. Go siad leiscéil leis an rí agus lehéisteirí sacú as íon míthúmh na siíthe ag an bhancóg seo. Deir ifigí de chuid na hiránine go bhfuil apreithniú a dhéanú acu ar na cinílacha is ure ag na stéitiantaithe chun deirú a chur leis an cogúón. Tá se tócha le fios ag uachtar an na stéitiantaithe Donald Trump go bhfuil se tailteach fanacht ar fiú coppla lá eile chun an freigra cheartta eil ó Tehrán agus a bagarthe ige go ggurfar tús le chuntsaíthe ríis mna freictar bartas idir an dá tír. Tá breis agus tríhuilas ciúrachéad daine ina éomh maríthe san Irán ó gur ansaí na stéitiantaithe agus Israel ag deirú mí fiúide breis agus tríchéad a seaachdó puiste agus bagná cuaigchéad ban san éú. Tá séisiir is fi in éomh maríthe an Israel ó thuús na ceimhlainte seo inaonneach le trúir séidir dé de chuid na stéit aonaithe.
agus buna gomhann sin aimre ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín fuinnaí le an teaga seach le radioú an lefa buid cluisteil a níis ar bháil ar chláir an lá inniuúónar muna seir daigetach agus ar lína roisin ní bhhéalain a bheits a geúléilen ar cobla scialta mórda ar lína an teachta anseo go ddí seo ach ar dús tá píúceil a níis agam díú ó seisiún riniuún seo le geid takeí éisteirí réalta radioú na lefa gomíon seis an seo a gin ar bhún réalta le cetarí agus bannaí agus ordananta felí fásta agus de athir a gin daibh a god sihir a Rlin seo go bhanis cin a riniu le geirad le Jesse an de Véal agus an logan a haffaid siad an seálan de an bhfuil tú inrá lehíí.

0: Agus ben agaibh an sin an logan hafa Jesse an na bhélan an seo beás a stúdio de single an chiad single acu an bhfuil tú in rá lehí agus ar nuas féidir teacht ar na físein sin ón sesiún ar YouTube sa bhain ag radio na lefa chiad is a sé cear. Agus an neislum sa stúdio ar muidín na ar manastuar degatach agus ar lína rúsin níhil lein dimartach ar sílaat.
1: Go bra in is mohum gúil se fad lá a ra an gén le sa stúdio, Tá mai sugamór leve a pléis gilta tá a phlé ar lína.
0: Íonach ar fad agus tear gúil an ceart a grin sin se tamla is se gurúna scilta ar lína agin ach sto a bhfuil neart ag tarlú lola ná ar lína mar a scra.
1: Tá agus bíon agus ringe mé iirecht díú ar scéilta béidir bhfuil ngóúach nú dearfach go chud is smú agus ri matríd chuid acu inis chuit ar maidin. Tá chéad trailer gan gan an faoi James Stewart Jimmy a sithe inis tá KJ Appa sa Freeroll sa scanan a duú scananú ad ar fud iarth charcaí an fóhar secate leanthe an scanán seo Sal Stewart óna hhoige i Malabag i America go dtí a hááil mar réalta mór Hollywood a ruú Oscar agus níos duranaí mar fiolta etalán bhuaála leis an Army i America le linn an dana cogad damda agus bhí Stewart ar ghna gan na heisiirí bacáúla dá ré le rollhra i It's a Wonderful Life agus na scanán cáúla Alfred Hitchcock ar nos Rear Window agus fear a go. Agus a KJ Appa bhfuil ana ad ó Riverdale, béidir gur chuoin le an gláir sin, sa Freeroll agus Jason Alexander agus Sarah Drew mar chuid go chléir le cúpla mínús bhí Appa le feiceil a gorcha a chana agus a dámsa le buscalí agus a gléasta mar alter ego Mr. Fantasy is fiúchuid an chearctar sin a chuirtú ar lína sethbh spéisiú mar gná chun cheap. Agus siad scanan léirithe ag West Cork Studios le taíocht ó Screen Ireland agus deirtear go bhfuil se ar cheang na léadúcháin is múd íomh a duú in íth charcaí. Agus idir an dálíonn tá se fógur a go mbeon chéad aglamh cumsíoch lefada leis an tóránnaí breitnach dofií. Faoin na huntathe gnééis agus an fudach a chud deire lena saoal peblií ar fannamlíonanta fada. Wein dofií call idirnáisiúnta amach sa bblionn ráhíle sa hocht le na helbm Rock Ferry, agus ruú siad tíráad an Brit, Grammy, Gradam Ivor Novello, ach ní ra taisc na tuarisc artha ó rábhíle sa híneag agus níor nacht si a scé go dtí an bblionn fiche fiche. Bei a haglah mar chuid go chláir fáisnééis sin nu ar Disney Plus, an chéad mhór aglah bhuatha le chuig bliann éag, Rhí an chláir se scéal a síl ón na hóige athardú taban go clú agus cáil agus an sinthir a bhí ag an antí ar a síl agus ar a garm bheitthe agus níl dáta cruilta fógartha go fós ach chuine meúléir ar sin. Agus scéal cinná brónach antá ach bhí me gar a lua mar seo den híd a bhí lánacht mai cheappa is síal dína Moscaúir is na bhíon sa 2000 milíise seo fógrach bás an taiisteir gotha Tom Kane ar a cáil ad mar Master Yoda a léadú rins srena beta Star Wars chumála sin charactar Professor Utonium sa Powerpuff Girls agus bhí sé cheadablionna is tí scóir gaiis agus for Kane bás tar deachreachtaí óháin le stroke a bhí aige sa bhíon fiche fiche chumá le na haibre ar Star Wars agus Powerpuff Girls bhí ról aige sa Clár Archer agus a glufií fise Marvel mar Magneto agus a rint srena beta eile ra antóir ar orthú agus is sa cinnabri acrítá cluise fin céil sin mar is cálín mór Powerpuff Girls mi is beidir gurn ceisiú ar balda cin Powerpuff Girl chu hain agus tá cailí man ógadáis agus is síl mar fríomh ábhar is sreanúd tríáirt ar Netflix tar bhenim cailí leanana an trá seo a heistear ó réalta sublaráama san astra go dtí cean na réalta pop is smú ar da. Bei aglah sa trá le Jason Donovan agus Nick Cave freisin agus pléitir na tréimhsí éagsúla dá síl ó na chéad album pop go dtí a thú íhás na nuchadaí agus an rap mór ar a gil 2000 milíise seo chumáil an na cat le háilte cíe agus tá an sráise ar fá les rathú inis ar Netflix fan seach in ggé a bheith cappa nuor a de an brennhar fós ach tu marráise le léarheits ganháil. Agus ar deada tá alt Harfa Spaceú sa New York Times, a breanú ar an spéis méadithe atá ar riine sabartach agus i dalta partí ar fud an da an tanimtar an talil seo ná Why Are People Obsessed with Bogs. De réir an alt tá pertaí inis is spreag a fashion álíonn altriíochtta agus fiú bí ag seaachtain an bhaisin a bars hí seonna fashion ar siúil i measc maisúchan lá go chuoach agus fáar a partí agus sa Danmark tá deirthirí a chur éí faoi isce i bartaí chun cuma garbh handa a churchu. Inú áireach tá álíú bonaithe ar eicechóras a chochaíoch ó isce agus cré átíil agus san seo in éan tá tinscadul soluiste do bag bohí ag tuirt ómas gan na bohan a dúsa do lech bainte múna trá. Plean an talil freisin an táhacht atá le partí maidir le dé oxáid charbón a bhaint as an atmosfér. Agus an chi go bhfuil siad inis i bhaointe inspiráide cultúra chumála hachuin nádra fír hábhachtach. Agus cara sin chuid gan na scéalta beidir grocháil tú ar lína.
0: Íonntaach ar fad agus tá antócha leis an scéal sin faoin portach ché mar agus an nuiad se an arúnach le na seachta ní seo seo an seach den náisiúnta bíheag seúachta ach fásta is tu bhfuil teiscint ar leithhíon ar an portach an seán air an gus bhí scéal mór a ceantar se go haon thu a sa dúróin túis na bliine aimimsú importaí istóthe a bhí ar coppla míle blion déiseach a sléir go bhfuil an portach is do bhéh mar chud tehachtach tar éireach agus don bíheag suúlaach an seo in éan.
1: Agus is banpátíime se ó chamara tá sé mar chud go híal agus chulathir galachcha a bartach fiú cum cin éisi bhí tú. Agus táúm gohaint tanmh as na scéil sin chuma ceisiit ar baldag cin Powerpuff Girl chu féin mis a Bubbles sin mo chuid.
0: Jeremy Lemain hí an látas túthe ar bhí mai a gras a bheith lena ríisiir muidtí na scéil a seo le.
1: Fiber bé ar gur míle mai féin.
0: Agus bin aga bhan sin ar muisteir degatach agus ar lína roisiníhfuil lein a Jenny Playlin ar coppla scéalta atá gomór a meaphobal ar lína le seachtain nó mar sin an nuas. Agus inis in éon pléis sin le ar a fuórteach seo thugah anis píiciáil ó ón banna beidir rockportaí sin bog rock is sharlamm, seo haag bhanis cin ó 10

0: agus ben agah an sin Evelyn ó an do chuid déisiine an seo ar adra an wedí na nniu ar radio na lefe. Spe a cheim rinne se ganú na príomhscilt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an wedín faoi dhearú an chláir tosnún seo leis na scilt an náisiúnta. Thuí na céad de an sréide an bhfuile clia in né an mnaigóide agus an réalta sa bhóta chéú ar smachtmhaine a chuir ar Israel. Vótail an dail a gine an rún a chur pobl raibh brabú san cin, seaachú is a seacht in éan seacas a dó. Thaí teachtaí dála de chud sin féin na déanlaithe sosialta agus pártaí an lucht ibre leis an rún le teachtaí dála de chud pártaíthe an réaltas ag bhótail ina gine. Tá sé tocha le fis ag an tí seach Michael Martin gohfuil se ar an sin a gelé a dhéenú ar an dóid a cheith údaris Israel deríhuithe de chud an cheolachan Global Summúd Flotile leúachtar an na Ranke a Manuel Macron le an cruniú a Baris. Scríú Martin heag uachtar an coiste na Seorpa Antonio Costa ag ar ar an chéist a chur leis an chláir chruniúhlaí donanta siúrappach. Deir an taiseach gur chóir de cheanirí na Seorpa macnuí dhéanú ar an bharrta trádála le Israel a chur ar finraí do bhhair doibh sidánaí de chuidirnéanta Seorpaí a go bhfuil ar bhain míad le hachan iscí idir náisiúnta. Tá chuig ar déag siannach airannach a ró mar chuid den chéilechain gafa ag Israel a measc na céad deríhuithe idir náisiúnta eile. Tíítar a bhí sean ar na bhain sosialta éire sláandála Israel Ita mar ben gvír ag siúil idir na gríhuithe gafa agus é ag ra gur chóirdaid fanach faoi cinneilt ar fiú tamil fada. Tíítar gríhuithe ar an loine i mulacha chiile ar an talú lena goid leabha ceangailte tíhthír de grimmanna. Agus ben gvír ag siúil adarthe agus é dá waslú le bratach Israel ina chealahige. Léirí an tanaiste Simon Harris a ráteas éisithe faoin scéal go bhfuil gríbarthe réaltas Israel a gcine buil de chud an chéolachan sumúd déisteach agus nachteigh le bheith cean iarhairt. Tá fáirs na traidí a gcuirtaíú go duna le lan ionsaí an bhfuilíomh láinseir thar an deirú seachtainé ina é buas a eil san aspaidil. Cúisiú beirt buholas na déige a gohú mar chud den israchain seo ó hen. Heitinachtar amach tradóna jedóí ar lena an bhelan tá gearí a ggéirí do daineir bí a ró a taisteil ar lena an bhelan i mhuiilih láseir idir a cethair agus a cuaigh trúna jedóí an seaachú lá déag na mí baltaine go le deaghfuil a stáisiún bhhaile bláseir nó le líine runúnta na neararddaí. Bogu a raana sig na scéalta idirnáisiúnta ar mhaidín bégan de stáisiún radio sa réicht aontaithe leiscéil a gohfuil ina dhé gur ógur siad trí himpiste go bhfuir an rí Charles Bues. Thg Radio Caroline in Essex le fis a ráteas ar na main ho sealta go rinneú an ógra de bhhair ar araid ríomhre i bríú stúdio an stáisiún tróna de bhhairt. Go siad leiscéil leis an rí agus lehíisteirí sacú as aon míthuah níos cisithe ag an bhancóg seo. Deir ifigí do chuid na hiránine bhfuil abreithniú a dhéanú acu ar cinnícha ar na cinnícha is ure ag na stéitiantaithe chun deirú a chur leis an chogúin. Tá se tocha le fis a gúachtar an na stéitiantaithe Donald Trump go bhfuil se tuiltenach fuinacht ar fio coppla lá eile chuna freigra ceart ó Tehrán a eil agus a bagarthe ige go ggurfar tús a rís le honsaíthe muna chreachtar barta siidir an dá tír. Tá brééis agus tríhílas ciad daine ina éomh an maríthe san Irán ó gur ansaí na stéitiantaithe agus Israelí ag deirúmí fiúré brééis agus tríchéadas seachtó puiste agus bugna cuaigchéad ban san éú. Tá séisiir is fi ina éomh maríthe in Israel ó éim sin a leith in éoch le trúr séidir déag de chuid na stéitiantaithe. Agus bin agah an sin a ceimre ar na príomhscéalt an nuachta náisiúnta agus internanáisiúnta ar muidín agus temmuid teici a fog na bhór an nes heag jeú an chláir seo de muidín inniu mar ará mata íon teagwell a goh genúlan in seo ag radioúna lifa is féidir riú fástachar thugain go ólas ag radioúna lifa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgain go náid a háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Is féidir muid aimimsú mar ará ar na maon thuisiilta ag radioúna lifa ar achan airdan agus bena mína le pleite ar chláir i muidín inniu ar foiilegain in níon chláir ar na hádain sruthaithe a le heid SoundCloud Spotify nó PHL míon stúgééisteach le pod creaaltaí de gra agus ar nuiad a fáil ar an fisein sin in inineach leart fisein eile bena fisein le Jesse an de bhí agus ar ammun seisiún an seo in inineach leart seisiún eile ar foiilegain ar YouTube radio na lefa is féidir muid aimimsú an sin ag radio na lefa nó radio na lefa céad sa sé cethair. Ach sin, bí lá jazz agus slán agaibh ar fad agus be mai hííon a reis mar deanta lehan seo ag an am céine a muireach ó na dé gotína hííon déag ar radio na lefa.
1: Áirithe a giveblood.ie By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gaha vor sail, ach nílach trí fan gaid den deinra in a nyontori fulla gnívacha. Ta sé éaska a vede yontor. Tuir cuart ar giveblood.ie le fólamach an wiltu in chólaha, nu cur glí ar 1008 gaid a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
2: Radio Lifer, Kate Shea Punkai Kara, Kwishna Yagara. Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, tuiris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngur Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríis is a ríist eile an ithe rih an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéota dit.
4: Má tá túth lár an saoise tu a ghead a chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile ólas téigh Ireland.ai /travelwise ar na thuirtit ag réaltas na haan.
5: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
6: Tá tú géisteach le radioún lifa cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
7: Fáilteisteach chuig chlár eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar radioúna lifa. Mar is gan áir an chlá se beag meascáin mór ceola gaiine de rinta ag tucht ón Africas, ón na Stáit Aonta Americá, ó Mali, ón Sierra Leone, ón Gambia, ó Venezuela agus ó public den lách an Congo. A meas na Gilltóirí, meas an gobe lehanna go ar an cuidas mór denna dinetá a going inniu, Henry Kaiser agus David Lindley ó na Stáit Aontaithe, ó na disca a bhí tafada in Madagascar, Calexico le Abbey BC ó na Stáit Aontaithe, agus freisin ón na Stáit Aontaithe, Nathaniel Braddock lena cairde a cable a Samoa agus Pucu ag seint ciúil highlife ón Iarthar na Hafrica. Agus freisin ó Iarthar na Hafrica ó poblacht na Mali beag a Super Bito de Segu. Segu sin cathair an áit céine ón na dagan Basacu Cuiate. Ó Venezuela beag Alfredo de la Fe, agus ón Cameroon beg Pat Thomas, ón Gambia beg duine a bhí ar an chláir go minic Dembo Conte, ach an tamse ag seint in éanaach le réalta móra eile goáirithe a adí ba cante agus mar le míí jobbarte agus ón siire leon be Abdul TJ lena bhana Rocoto agus fi antálam é ecin bio I glasúú a bhí coní ar am ans do hotaí. So tas nó méid leis an countse an Africas ó abafana bakcha mahabúcéile. Tágann si ó cúsach de trí decanna tuca a dó den cúsach begunnas gaiid go South Africa, seiad le in Lizío Yami.

Bin tríín géireach in ní a chéile an sin, an céir ceann ó na stáid éaithe ach ciúil ón Africa bhí a gceist, an dara ceann ó na stáid éaithe freisin ach ciúil ó Mexico a bhí a gceist, agus an trí ceann ó poblacht na Malí. Has níamar le Henry Kaiser agus David Lindley ó na disca A World Out of Time, volume 2, an dara ceann a rinne ar é Madagascar le Tazana Kaylee, Dovo.

bin trí cí eladíh an sin díireach in éige chéile, cean ó na Stáit Aontaithe cean ó Malí agus cean ón Venezuela. Os ní mar le Nathaniel Braddock agus a cordja na úsil a Cambele a Samoa agus Poku, ón disca de Palm Wine Session leis an rian an old highlife. Tá bhíoch an téirma Palm Wine Music ag buint le ceol a bhí á cuma le dine ag dine ag lí an aice leis an crown an palm agus ag ól palm wine chun go mbeadh siad ar an bealach ceart chun an ceol a cuma agus a thiaint. Cluistear é go minic é Sierra Leone agus in Iarra na Hafracu go Gineralta, ma hampla S.E. Rogie de bhí eisin a ár teint agus a lán eile mar é. Bin an bhanna sin le Nathaniel Braddock leis an rian leis an teadl an old highlife. An council lár, hárig sé ó an bhanna clúateach cáilúil Súpa Bító de Sagú. Tagan tíró Sagú an cáhar céna ón a dagan Basacú Cuiate. Agus bhí mé caint le Basacú mar cuid de agalamh a bhí agam leis san lár an a teopa bar na blianta hen, fuí canas a chosig ceol gánamacha sna Stáit Aontaithe Americá agus dúirt sé cé go bhfuil eolas ag a lán daoine in is gur tháinig sé ó Iarra na Hafracha sa tréimhse scláhíocht agus a le héad, dúirt sé féin gur tháinig sé ó Sagú in Neisceart Malí. Bin a Súpa Bító a thagan ón cathair céine, ón disca Afrojazz de Malí, cnósacht Bolibana, le Barra Musso. Agus an trí ceann, ceann bríomhar ceann na písa ceol rinca ó Alfredo de la Fe, leis an rian Tóca Alfredo, Tóca, si sin Shine Alfredo, Shine, ón disca leis an teadl Alfredo. Anthony Thomas and Charlotte from Marawa, Kiln McCrinia, and Radio Lilitha. And ish, shaw, piece of brie for Ella. The Cholomy and Count Shaw, Snahokta the Freshen, Rudy Coney on a Minglasku, Egg Hala Rinka, Sakahar, Nuravi, Anvana, Ok, Anchenia, Samba Mapangala, August Orchestra Vironga, Aun, or Comcourt. Ni, Eid Sun, at our guest in ish, Ok. Sam Fan Thomas on Cameroon. Far a rugged nadia quagga do, because the V mar railed more than steel kiln macosa. Was a che la chalvana tig noir, na tiger dove, good the nadia shocked of she, nor a hossic she, and colour in anar. The nadia cocked of kahar, the V hit more again, less than rean shah, African typic collection, so shut eve.

Bin Cam Brever Ella Anshin, Sam Fan Thomas on Cameroon, Le Hit Moravi Ege Enega Cocto Kahar, Honekshe on Diska Makasi, African Typic Collection. Kul Rinke Den Ska, Agustosia Force in a Hit Moor, in a Lawn Tirha. Anthony Cummins in Shalev La Marawa Kul Nakrinya, and Radio Nanifa. Tom Ege Judum Quig Dera on Clor, Nilak. Almagreen la haig rian a wán ele. Cahim me a rád dhíf gar rinne me batún nís luahe fwy Alfredo de la Fe, ní on Venezuela ach o Cuba a hánig si, ach cashe quid mór da heil sa choloim, agus be é an far hóg an fiddle istach i kiol cumbia agus Stíl na ceol eile ón choloim agus ó Amerika ó hascú generálta. Sala cosi mé an rion deranach, caihí mé breacas mór a go bháil le Fergal Sachs, Marco Linsic, ó Sean Coyle agus banastúr na stáil siúna, mar a seo fianachta agus sibhse a lech déistachta dílis. Ní lech gheata den rion seo a gcuin, timpeall sé nómad mar lean sé raig ar feig breisis de nómad. Rion atá ann on Gambia, on diska Gambian Grio Cora Duets. Agus an far gwyl ahna gwyf arbeidr y mas na gwyl tori an sio, si sin Dembo Conte. Agus ta si in enoch le reilt mŵr ele, beidr gwyl leis, Alagi Bai Conte, agus freshen Malamini Jobarte. Ta an diska sio lawn da kiol oling ar fad ar an Cora. Sha an rian Dari Salami Ahmed Fall. So fágan mé sib leis an rian seo agus bé mé reislibh i gcionn seachtaine. Idir an dálín lenig é raig ag éisteach le radio na lifa ar mhór appanna mar an Seantó Radio agus TuneIn Radio ar ar siaf www.radionalifa.ie nuach sa bhaile im le a clia ar 106.4 FM. Good day on Cadeen Shahoy, Slana Gwif Galera.

0: radio lifer Kate sé fun car Krishna.
1: Cé go bhfuil sé a tríolog ar maididen agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngur Spáinecha ach ar éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthir ar hábhacht na commógéirta dit.
2: Má tá túth lár an saoise, tu a ghearad a chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile olas téig Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na haan.
3: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bunchaar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Fáteró go tí spíra an síl.

Ceol ar nua creid é nó ná creid ó hasanna an sin ó Loaded Honey, Lydia Kitto agus J. Lloyd leis an áhrán Don't Speak agus roimhe sin bhí Joao Selva a gcoinn lena áhrán an Pasadena. Anois seo é Saturno Caravilla, no 4000 neadar, leis an áhrán Mabel Fee.

Tamara lena hérán marraki agus in níis ceol ag techt ón súlinn de chuid Artlongo seo é Echoa Island.

pole pole o Nina ogat an sin agus cilíonn pole pole teigmal is fachilis an nish ahrú sa chiol seo é le monfa mal ón manaiciol la poison.

Bin midi lidi an sin leis an Euroan asteroids in níis seo é Polo agus Pan in éacht le Vigo agus Antonin leis an Euroan fihes a dó fihes a trí ón albumm nuatá chu fihes a dó fihes a dó.

Kill bin agus álin ó Gloria. Gloria an tanam atá ar an éran sin ach chuíarnerá ní féidir lom an seáí se léh agus ar an gcuis sin níla is gom cén tanam atá ar an gghetar sin ach muidne ag doráige seo é sens abáir a ceoladálach ó or nela bhanúí Tocinio agus Vinicius de Moraes.

0: sin bhfuil don seachtain seo a chuide gur míágat as 8 éisteach le spísra an síl iniu ar radioú na lifacé sa sé Ca FM ba mé aráis an seachtain seo chuúin le níos mó ceol damda, gotí sin tugabogé tuair airdíit féin agus long fó.
1: Radioúna lifa Ke sa sé Ca.
2: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
3: Blurí nuachta. Thnig Parliament na Harpa agus a choliaar ar chuintú seada chané faoi rialacha nuach an cuaintú tradala idir an tetas agus an stáisiintia a fógraíonn fi fi chuig a chur bhhaim. Tá sé mar raim leis teannas tras Atlantaach maidú le trabal a leidú agus caiidir achnáíocht níos cósaí a chraú. Tá fáhar háfa de háragaí airithe tscliaoachta táíoachta agus bí mára ó na stáisiintia san éú sa choúintú, mar éon le bartas chasanta chun tscail agus fermorí ón aanta sa chasint ar bhéadíthe tabbanna ar anpátalacha. Bhain na feisiirí cannílacha níos deachta amach chum maiid maid de le tarafí ó na staitiíntia ar chruoch agus alamanim, chum maiid le chlásal écha a chiad goracha na bartas nuan éag in fihíoní man na neamhíad a aneachchan. Caifar an reachtaíachta chur faoi bhráid na Parliamente agus na cóla le na áhhaasta le joci si bhhain. In Strasbourg, tá Parliament na Harpa ní rialacha nua ar bhás chun an scagéir in éisteochttaí achtracha a dhéana níosteachta in airnealacha ígara ar fod an intas, den na éidirtar cosint, AS, leachhealtarí agus servisí airgadis. Tá se mar raim leis an lí sládal achnáíach an intas a chosint trí fiúsachar ar chuhabrú a don na Ballstaid agus an Commission Modula Scagaí in éisteochttaí. Thirthaí sé aíth maiid ar riscí féidirre don sládal a tá buseach le hinnéisteach díachtracha. Caifar an rialú a chur faoi bhráid na cóla le na áhhas go farmíil sa le joci se bhhaim. Iné chu maiid léon Parliament ta hiíhhargaí éonar a dtas. Díirí si ar an gáil le cinseacht agus an túirthach níos mó a thuirt do bhrólaachtaí. Fléin na feisirí na bacaní aithniu is stráta sinhargaí éonar ón chamisisin, chu maiid leis an trochláir éon Eorpa bhhain éon mharga bhhain, a chiní na trí instiú dearpacha an bhí se catte. Luir uachtarran na chamisisiún Ursula von der Leyen leis na feisiirí, ará nach mór an margaí éanaar a arbeid chun tacií le technóíocht a gláne agus amíochas na árappa anheartaí i Johnsco atá teachtain cin.
4: Sustainability must be baked into our market rules.
3: Ní mór an inmhuaíthecht agus ar rialacha margaí a bheith fute fute ina chiile. Tá gospaí éide ginn, tá gospaí cuircleicha ginn. Is gá margaí éar a churann an nuáíocht goáin chun cin agus is grasan bacaí ar thrádal áí agus seirbhisí ísel charbóin. Sinnaí an fá go a margaí ceanródaíocha agrathí a ginn leis an riú amglús a chur leis an tscliaocht, chun áí gláánna a dhéal ar fod an aontais. Se iad go bunisach tscail na taithí. Mar sinnde, ní mór dúon leas ahaintseas ar margaí aonar chun scala a chruí don na tscail sin amachchan se.
4: To create scale for exactly those industries of the future.
3: Chur na feisiirí béim chu maiid ar gáil le puistir ard chaide na chraú, tací le tal anóg agusrólaachtaí bagda agus máhéide anheartaí ar fod an aonanta searpaí.
5: Tá géisteocht le radio lifa cé sa sé Ca FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisiste leis sinis.
6: Mór géad fáilte seaach go fisfa an deo radio na lifa cé sa sé Ca FM. Is mí sé Russo siúán an jaan fiú lá Beltana agus be mé libh gotí a níolog. Nachtar an glóir ba trealacha linnar linn chun iriseirí an léamórach a phlé. Ba túris gangin ó cara na gile cho ó na gradam nóis. Inseo Lucy na gile airán dún faoin tumscin a bhidir láhaici, agus chuirigh chlár, hazel agus suracha na chiaarbe ar nólasmuid, maidir le cruú na nóg, é sin a lig agus scahan ceol ag an daobh anocht. Agus chun túsa chur le chlár na íhanana, sethagaí íomh bell agus gceantán glas cuiiddóir.

0: Gant an glascuidór an sin le Eve Bell, beag an in cair ó Mike Hanrahan agus Pat Short. Anois, fógríú na mútóirí den scéim irisóirí an le amórach an teachtan seo, agus níos luithe bhí deis caintacam le trealach ó Linard as cog, chun an nuacht is déanaí a ólhaid, seo mar a d'éirí Glynn. 100,000 fáilte rót a trealach ó tuama.
1: Tá mé go má rosach an sagat féin.
0: Aisir a strachalum, strachalum, tám se ag súil go mór leis an saoire má thagann sé riamh.
1: Go má?
0: Éist tá tosa ag dáiláil faoi láthair agus ar méidir ar bán ar bhán leanúnach le irisóirí an lé amórach. Inis d'arnéistóirí dóibh siúd nach bhfuil chur amach acha ar an scéim seo. Catá a gceist leis?
1: Well, an rud atá gceist le comórtas irisóirí an lé amórach go bunúsach ná cóphartaíocht idir cog, fálam TG Ceathair, agus olds gan na galibhe. Agus go bunús agus comórtas atá ann chun tacht ar irisóirí óga go bunúsach. Ia deis a thuairt dóibh na scileanna a álam faoin irisóireacht agus iartas a sheolaisteachan san ar comórtas. Ach ina hánta sin tá ceachtain an seomaranga ar fáil ar álam TG Ceathair. So tócha gur focáiste ó mláin atá ann chun fálam chuna sa bheith iad irisóir.
0: Agus tá sé seo déirithe ar daltaí meánscoile don chuid is mána?
1: Tá an ceart agat is tá sé díirithe ach go háirithe ar grúpa na hidirbhblianana. An is crothíoach an tugur seo siar le ling na pandéma nuair a churach golóir lór agalibh ar irisóirí aanta ar lína ar zoom bio istíigh sa seomí ranga chun dtíine chuméid ag obairtócha agus rangna chuméid sa túl agus i gascairt á sin d'éir linn ceachtainna thógan timpplaire agus go d'éin comórtas a bhanú ina dhiigh, mar ní dólam gur leor ceachtainna sa seomaranga caiith tú é a bhaga las muda sin san idirblion agus díú ar an ngáram féin agus an deisiúir dóibh istócha é sin a scaga agus a thuiscint i slí atá praticúil más féidir néair.
0: Agus in isiste mbeidh seo réalach, céim fá ggóil sé chótáchtach a go thuir is látain Joan gombeh cinál sa láthair leanúnach agin do irisóirí neamh spleach agus obíochtúil?
1: Sin tá sin ba gáinim róíach ar dós a dtíirthing ach ag breair ar an linsa atá in úsáid i gás aber fálam TG Ceathair agus TG Ceathair a gcuitine tá san sa tóir ar irisóirí agus tuigann siad an tácht mar sin le hólas a reinintear na dtíine óga seo mar bhhuiinean sé le mar dúir tú a bheith nabsplaach tuiscindáil ar bhréoh nuacht agus bheith crín agus conas scéalta aimimsú agus conas iad a dhear agus a chur le chéile. So tá tú caiint faoi gealtúnach na hiirseoireachta i deanta leis na scianna a bheith ag daine freisin chun iad olahú don saoil mar ar a seoir. So tá tuictar óhéobh TG Ceathair an tácht a bhhuiine le sin i gás alt gan na galibheh tá san gan dát le ra mic léon a bheith i freistal ar na cuasaí atáá chun irisóirí olahú don saoil ibre agus i gás cog tastaí nuing an saoil a éascú don na múteoirí chun tacú leis na scoláirí idirbhblianana seo a roiir go bheitá ar an ngáram amhan sin agus iad am mun na idirbhblianana.
0: Agus dearch ar san na héisteoirí nach bhfuil chuach acha ar cog. Cad is cog ann?
1: Well, cog seaan COGG don chóirla ó agus gailteachta agus gail scoíochtta agus tá freigracht orrin agus go dain deis is tócha taú le scolan na lá gailge agus gailteachta agus le múine na gailge inachscoil sa tír go bunúsach rud atá tagar an bhód níos minicí is tócha le tamla nuas ach crothítar de ganná teach leir agus achfuí donna múteoirí le nuúsáid sna cóhéach san lágaige agus gailteachta agus seo sampla de sin a cha mérá de bhhar go bhfuil míad i ggóhhart le fálam TG Ceathair agus olscoil na galibheh tá na haachfaní gceist tá gné na hiúna gceist agus tá an teispéras a bhí na tastáil san idirbhblin i gceist freisin. Tá an táling a bheith obair i ggóhhart leis na drama na sin freisin.
0: Well, caafarrá a go háirí a fearm TG Ceathair tá obair na gapalga dhéanana acha agus is achfan sé an eisce do chreite atá ann agus in úsáid ag scolóirí na gaiilge ar timp an daí a bháin sa tíir seo. Ach is dóm ghfuil ghfuil antácht lena lehéad de scéim is atá idir láh a ar an bhain is ísle tugann sé na hála si do dhuioine óga an nócht mí chrinn an nócht bréigech an tugann sé an deistámh an stof atá th timplarthe. Tugann sé an deistámh é thuiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an iirine ina omláin á insint ag cibé agras nócht ó cibé nuchtán cibé gréasán agus fiú mar a hén siad raig chun a bheith na hir a seoirí ar a leid tanna thulaí sin acha chun taculó fadsaíl na cinál na nudana a eiscint cadtaír cadon an chlár atá ag an agriocht seo céim fáil ggéirí an lína seo a bhrú. Agus tá sé sin chótáhachtcht don déon lehas agus don sochaí ina omláin. So mollum gohort chulle rinne agi or chulle agriocht atá páirteach le seo mar tá siad ag tuair taíocht don déin lehas ar is rud mór é sin le rá ach tá fiirinne ag baint leis. Ná is cén choláiste nó cén gcuil choláiste a bhuaigh im líana.
1: Well on bhí cúpla bhí golóir leor scoile na rannpháirteach níl an figiúr os mo chóir amach an sa. Ach thugad ar go léir faoi cuasa iúna le macha mídia. Tá mí anna bhhaocht a Anton ó Donile a thug faoin gúsa sinna dheara th gá lá. Cuide go fiúil ar lína ina raibh an teóric agus na rudaí ledránacha sin ach tá táachach le fála an san agus an san lá ar an láthair timppa na tíre. Agus tá anáhas ar an ógurt gur bhuaid gailáiste na mara ón tinmhar mór i ggéilhhatáin agus léir idir san istócha crí frúnsabal an chósa, bhíidir ranmhartaach in omláin, bhí siime acha

0: bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin ó bhain crana an tarna áspe paáiste mójo a cos an freisin.
1: Íntaach ar fád agus séar an gráis sé thar spragúil dómh sin. Well, dó siú atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Lecúna é ba reinint ar seirí ag teachtamachchas sin agus ag tuairt cuairt ar an seomra nuachta tití ce bheith sé sin thbh spragúildómh. So is bhfuil bhfuil an chomórtas nu an scéim seo oscailte de chuile choláiste nu an é gaal choláistí agus chláistí sna gaalteachtaí atá cálíthe chun chuiristeachir.
0: Anna chéist thosaigh sé machchastógur do scolann na lán gailge agus gailteachta a bháin. Ach is tógur nuair a thosaigh na scéalta goach ar Instagram mar hápas mar sin de thuúla na scoilna eile fuha, agus tá scoil na man bhéir le tríéis a bheith ling a gan dat bíon orthe gaíochtta inanamh gailing a leirt is sa láthir trí gailige a bháin a bhíon an ar an lá, agus má hááasta clíile sin tá míad nasáasta dlaló. Eit go leir tá rud seo géh lú, ní raibh gné na hiúna ón na gcónaí agus céimiad chunas cin crota bhéigear seo machchan seo is chun nó mátíín ó álamtíidir cethar a bhíocaigh plé leis be duine eile tacht in áis go lua agus céimiad cin tro ina raifar achtá na dátaí socrthegain be duine nán íirta sa heolalaisteach tríd cag.í agus naléanta lúna seo. A bhcáil inis díireach mar más mííon lá in áíire.
1: Íonanta go fad agus seo leon céim don scoil bblion a thosín sa mí meán fór na blian seo an na blianana seo.
0: Gu díoach sa b beag naléanta lúna i tosnú díireach tríéis na nulog nuair ilig siad ar scoil ón dara láéag de anair sús go dtíí an dara lá de fiora agus beag deiseá freistal ar pé. Beat na bhfuil tú sa tír, beag seisiún ar fáildis ach tosnófar le seisiún ar lína agus dinfar camcuair timppla go béal ferreiste litre cenan ble lí a corcaigh agus galibh an sanna níag.
1: Ar agus ar fád bhil. Fair play a ruite a réalaigh agus do chulagan eile chun le mórtíín agus nóíte agus chulagan atá páirteach nu atá taú libh ceirú le daoine óga. Cíal a dhéanamh as an cinál trofleis a caiir in ar súla chula lábeo. Tá sulúgam go hé si bhneart goneart?
0: Gur míle maigat agus ag tomí de tanú go mór leis an bblion seún hena fénig.
1: Ruirí swaoine agus usmas anis le roró.
2: Díáda.

0: an sin le Rory Sweeney agus Usmas. Tá daltaí na hidirbhlíana fudfad na tíre ag Glacapórt i scéim animnathe don léch fella Dermot Early. Bhí Lucy na gcíile airn an linn díor raibh hanmid ar air chun na sunraí a thuir dúin. Céad mí na fáilte Rote a Lucy, bhfuil go maith?
1: Tá, agus tú féin.
0: Gehíntach gur a míle mí maigat ná éist tá tus a tríéis seachtaach a chuig an stúdio an seo ar radio na lifa, chun leirt faoin Dermot Early Award.
1: Se Tom féin ag déanamh an Dermot Early Youth Leadership Initiative is cuasa é le haid daoine óga chun ceanirí an tochaí a thugáil, agus tá sé bunathe ar na luchanna a bhí ag an Timor Pelgraileach Dermot Early, agus bhfuil méonmuid scilanna faoi chunas a bheith i de cheanar an má, agus tá sé roiinte suas i Módul 3, agus tá Módul féin bunathe ar do ceannasaíocht pásantacht, agus tá Módul 2 bunathe ar obair grúpa agus scilanna cumarsóda, agus i Módul 3 den tú tionscanamh sa phobal le haid fiche uair a chloig agus den tú sin go neamhspleách.
0: Agus éist, ba ifigach arm é Dermot Early bhí sé agus imrór pelle din chéad go a bhí ann. So dus is de dhaoine óga atá sé aine bhí bhanocht ag an an féidir legur chuiristeach ar nó an bhfuil ísgrúpa fao le acha.
1: Well, tá sé le haid aon duine ó 50 go 80.
0: Íntach. Agus tá sé seo mar chuid den cuman lulas gail so an cuman ina bhfuil tú hain, tá siad sin áreachtáil an do cinál eistear ar sa Dermot Early Award.
1: Se tá sé iime chlub féin tá sé ar fáil de daltaí san idirblin.
0: Íntach agus tá mar gáalta idirblin céin áit?
1: Choláistícán?
0: Choláistícán, cáhfuil sé sin?
1: Tá sé é... Tá sé in necha le mála an bóthair agus tá sé i mála glia.
0: Nílam acha mágat sé gachtaine cáhfuil chláistí isáin. Dar nóí. Agus céim fá réinnig tú féin póirta ghlacha sa ruid seo?
1: Well, is féidir le a lán scilanna a eolam i sa cuasa agus ag ní haháin don ceannasaíocht ach scilanna úsáideach don saoil chumach cosú le scilanna cumarsóda agus freisin tá cóíocht leheile le sé NFQ le fáil ag deireadh an cuasa ó Ollscoil Gáilimhe agus is bontáiste mór é sin le haid CV agus is jobanna sa tochaí.
0: Nach tosa atá cliste. Fair play agat. Ná éis curbh an smaoinemh nó an tionscanamh a thug tosa faoi.
1: Well, tá mé féin ag déanamh mo tionscanamh ar Sáisí Sroda i sa cheantar, agus is an aim atá agam ná daoine spreaga chun Sáisí Sroda bhrista ina cheantar a tuairisciú, agus roundnig mé an tionscanamh seo tuis go bhfuil darmid déanta ar Sáisí Sroda go minic, agus tá sé thar bheith tábhachtach chun Sáisí Sroda atá ag obair a bheith agat sa cheantar. Tá bontáistí ann le haid cuisethe agus tománathe agus is féidir leis iompar frithe síalta a laidú, ach an príomhcúis roundnig mé é ná go maithaíon daoine ní sóbhálta agus iad ag siúil san ithe le Sáisí Sroda maithe agus ceapan ghfuil sé tilta ag gachtana chun go mbeidh siad anán maithí sóbhálta agus iad ag siúil ina cheantar féin.
0: Tá an ceart ar fada go agus ríist an ceart ar fada go i déobh na cisne a ba chóir doin an feib seo a réiteach agus ní rud dechar le déanamh a chomháin mar deir tú féin an feib nó an solas briste a thuiriscú chuig an chóir le chundé brethir cé áit na bhfuil tú. Agus éist conas mar atá gairí leat leis an tionscan seo.
1: Ceapan ghfuil sé ag dul go maith, Tám i ggéirí an tionscanamh agus má teachdraach a chur i mé an phobal agus Cad tá dénta agam go fáil ná tá postéirí dénta agam, agus tá siad crochtta sús timpmpel na háta, agus freisin tomtaréis rifuist a heola b cúpla polatóí átúla ag chur ceist arthú chun post a chur ar na meanthe síalta, bhuion Johnsnuh?
0: Íntach fair play agat. Agus inis má tá daine i ggéisteach le seo agus ceapan siad ó tám se snéidir bhlíon beidir goach sé seo úsáidach dom san nóá tá tuismóirí i ggéisteocht lei seo agus tá a fáiste ag déanamh idir bhlíonn nó ag golasteach san idir bhlíonn beidir an bhlíonn se thugann. Cad é an bailach is fear dómh tacht ar tuile ólais ó an é siad an cuman lulas gail?
1: Well, tá sé rita tríd an cuman lulas gail agus ceam goach sé pí beag difriúil é gach ile club ach is féidir tuile ólais a aimsú ar lína má déantar cuardach ar an Dermot Early Youth Leadership Initiative agus cibé club atá i de cheantar.
0: Íntach ar fad agus caihanana aon túmach Lucy. Can aon túmach gúil tú tríéis é seo bhaintach?
1: Well, téan tú síos chuig ollscoil na Gáilimhe ceapam beidir mí meanfuair chun an cóíocht a fháil agus an sin bheith sé agat don chuid eile don saol.
0: Arás ar fad. Well, Lucy, fair play agat is tionscnamh íntach atá déanta agatsa agus is gradam íntach atá chuth ar fáil ag an cuman lúclas go éil do chaaltaí na hidir bhlíne chun ceirú lo agus iad ag goiltríd an saol agus an ceannasíocht sin a úsáid ar wathe leis an phobal. So a chuoin uisle mar ag an si bhéon sáil sí sráide a tá briste nó nachhfuil ag féimú. Téí i d agháil lehar gcóirla chundé agus abair leo go nóirt Lucy go rahairt iad thuiriscú. Gur an míle agat a Lucy.
1: Ó
0: an M anis agus bhí tromlíí agam.

agus chiaapmann sin serasach nach chuir sé lo chuir. Chú sé mé churáis mar sin naní. Thhail mé ó mrúscré agus chuirmiglaocha.

0: Bhí tromlaí agam an sin ó ONM. Bei crinún an óg ag toirú go luan bhí se thugann agus níos luisiine bhí seans gom leart le trúr a bheits ag gloch a Portown. Seo mar a dearraigh lom leis na drifúracha suracha, hazel agus chláir ní hiirbe. 100,000 fáilte roh a chláir a hazel agus a thuracha conna sa táisih. An áha ar fad agus gur a míle maithaí a socht bheitthe caiint lom, agus tá i caiint fao cruún an óg, chláir darnééistóirí beidir nach bhfuil sacú cad é cruún an óg. Inis dom, tuair cinál scélíon beag dom faoi cad é cruún an óg.
1: Is lán ansúnta é cruún an óg, tá sé i bhaint le páistí agus dégóirí.
0: Íontach ar fad agus Hazel, bhfuil sibh se ag gloch a Port i gruinniú na óg im mlíana?
2: Tá míad gglacha cruinniú na óg le mlíana.
0: An agus éist cad atá ar siúil agat suracha. Inis dom, cad atá ar siúil agaí le cruinniú na óg?
3: Tá míad ag déanamh trí scán gaolaga le grúpa ta da.
0: Anam?
3: Cafe tubaiste an tanam ar mo character ná Mrs. Manager ach níl mé posta i scéal Granver é freisin.
0: Agus inis dom chlór cad a thug an smuoinemh díobh an scan an seo a dhéanaine?
1: Ní raibh is a gcoinn ar dús cad a dhéanamh ach tar éis tamil bhí smuoinemh a gcoinn chun cás cuairta a dhéanamh tá an scéal Granver téan mo charactar d'ar bhean an Phoebe Buffet go dtí cuairt mar déach si ar nóta 10 euro.
0: Iontach agus Hazel ar scríomh an tróir agaí é le chéile nó ar scríomh cean amháin agaí é?
2: Bhí trí grúpa difriúil againn mar sin tá trí scanán difriúil againn?
0: Arás ar fad agus caithanna bheits muidirán na scanán seo a eicáil?
2: Ar an séú lá de mímetheamh.
0: Íontach agus cé áit gur féidirlinn é a eiscint?
2: An hála é bhaile Macandon.
0: Agus suracha an é seo an chéad cruinniú na nóg a bhfuil tusa ag déanamh rudaí le haghaidh.
2: Tá sé an chéad cruinniú na nóg déanamh mise.
0: Íontach agus ar bhain tú taitneamh as an na scanán a dhéanamh?
2: Bhain taitneamh mé é agus bhí sé spríúil.
0: Íontach agus chlór an dóilead go mbeidh tú ag déanamh scanán eile?
1: Ceapam go bheidh mé ag déanamh scanán eile.
0: Agus ar cheabhraigh aon duine leat leis an camaradóireacht nó an agarthóireacht?
1: Cheabhraigh Gillian Graham lom an camera a dhéanamh.
0: Íontach ar fad. Agus Hazel, más tú an mbeidh tú ag déanamh rud a cinnt le haghaidh cruinniú na óg an bhliain seo thugaid?
2: Beg mid ag chéanamh rudaí eile le cruinniú na óg an bhliain sa chatra. Le teda.
0: Anna as ar fad. Agus inis dom suracha, cad é an scéal a bhfuil do chairde an bhfuil éiad orthu go bhfuil tusa anois i do bhuaigh in the movie star?
2: Tá éidir.
0: Agus an bhfuil bhfuil agent agaí anois?
2: Aiati agus Mawami.
0: Anna bhath ar fad, maith an smuoinemh. Agus inis dom, má tá daoine ag géirí á fháil amach níos mó faoi cruinniú na óg, an bhfuil aon áit gur féidir leo dul, le go bhfuil suíomh idirlín nuair a d cinnt mar sin éin?
2: Tá an eolas faoi cruinniú na óg an suíomh
3: idirlín fao chuid lána a talú i gach county agus cáthair.
0: Hiach ar fad. Well, Calíní, mullum go háir sif, ní is mór an rud é scanánna dhéanamh, agus inis dom Hazel Kane ís tusa.
3: Tá mé de lína díis.
0: Agus chlár céin ís tusa?
3: Tá mé aon bhlín déag díis.
0: Agus suracha tusa?
3: Tá mé ucht bhlína díis.
0: Ah, well, fair play, Diva, a chalini. Tá sibh harbh óg chun scanán a dhéanamh, bíon daoineas na trochadaí uaireanta nuair atá sibh ag déanamh scanán, agus sibh se le chéile níl trocha baint amach agaí. Fair play, Diva. Agus tá mbeadh súil go mór do mhór scanán a eiscint, agus beidh mé ag cúnáil súil cad a bheith ar siúil agaí an bhliain seo thugann go ra míle míle maithagaí. Amanna anois le South Wind.
4: Ar chail tú do Alain, ar chail tú do Chraí, ar chail tú do Theanga, ar chail tú

Wat ik eistecht.

0: Southwind an sin ó Amano. Béidir gur thug se faoi deara gohfuil gach pí a ceol agin ar an glór anocht, tócha ón liste anmúcháin os na gradam nós a thula ag go deir seachtainna. Bhí me cho lecí cara nic giileóil le láthair chun an tuaireach seothe dhéanamh ar san radio na lifa. Seothagé.
1: Me sé cearna ciileó táseo inniu a mé fuiste sa Blackbox ag gradam nós. Táseis le daí nó ONM mar is far éhnéir dé mar táúnais.
2: Íach me gur má head ce chuúilte.
1: Ag breir fad am mán ceartach mar a gur bheith seo an céidir deit bheith gradam nós.
2: Is that?
1: Agus te trí animú hain feitir gear le síoíthe nachtuga.
2: Tá albumm na bliine alíon albumm na bliine agus nó hetaí na bliine.
1: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
2: Yeah,
1: agus solas na geala a multi gidí písa intin sú maididir leis an próé an albumm a chu le chéile.
2: Thusa mé solas na geala nó a bhí mé lethríchnaí le mar chéad albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad. Íntach éagsú tágla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lostíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bu mé gúí an talbam is self-referential agus cinna daon agus dlú a scríb agus tá ítachsasta go an cinna ruúd sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóhfuil agus tú gaiisiúint ceol don cí déir cin taigur waí tú faoi poblbal na ggéige agus an daidir gglaisiad leis an ceol agus.
2: Well, tá íntachsasta bhfuil mo ceol in bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nuair a chuir mé mochéad agam amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionsach jazz agus táhachtta chum agus inis tá méid áhi an dainar an bheith anseo é leir lása agus in dhéhéh leabhairt ar adra agus éfis fáasa ar radio na lifa chum tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mar chuid ceúin.
1: Íonntaach ar fád gur mí mai agus bheir an ríir radio na lifa agus cí de an rathirt nach.
2: Go mí maithe.
1: Tánis le buúirí ó an da cheangaach na bléine cuaáin de barca agus hití deirtáis bhanéis a ceirte.
3: Tá go má rinimid é ar sonráíon na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa.
1: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúte go híanana cuaáin.
3: Sé, tá mé ar bí Tá seo sort is sean céala do rab.
4: Ai beú na tám sé.
3: Seomra lán le grada mé grab ach seoma céú
4: Seoma daracin an bheitidir se.
3: Ach tá ítamsasta agus táirte ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar náda an rihdéir na hiige.
4: Ní
3: na brenimid bí afhrú intine agus táid chun g be a cá. Ná be ar dáte ar deire agus táid go réit ceil nua a spá chohana agus tású le go an áise a daine.
4: Bhaimetí dhéanú rudí uúhain?
3: Well, níl sé uair dúinrá, but tá se uir a dí eile.
4: Really? Ní a gom sa brhain sinnim an át?
3: Ó nó. Ábhar sin
1: Well cuairdes leh as an orte bhainteach atí seach agus tamag sil go mór le bheith le ná an éisiar bhil.
4: Mí an airla
3: Ceirt? Ó nó
4: Gutí?

0: an islam na buúteúr orrá na blianaine os mu dimartá tú máúéis?
1: Ja, go anha. Tárán ar nachfuil roirí agus ide tan éanaach lom ruúhaíseilach tá go de an seo deta.
0: Agus seo an cíadidir de fe grad am nús.
1: Ke?
0: An é seo an cíidir de fe grad am nús?
1: No. Méidirgur an tríú ní chuonlam go ddíach e. Tá go donna a chuoine bhar na gradam atá freistair ar mar tá nómadá nó níl aan go ní chuoine, mes an tríú ceandó, meam segur an tríú ceanpa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin protés is dóthe an órá na scríú le roirí agus ruú honíseil.
1: Ó ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhatáin is dóí. Ó cén mí a bhí an teraór gáhí an hinna mar sin agus just chasamid tafuid ceol, hí géige ag mis agus sémas Súdaháin méidir seachtain na níos sin le nícepe is an INEC ach is cuilam deún a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeán na runna a tafuid agus bhí sé antóíob, so tá buíochgur an de sin an agus is cardda mór mid mis agus roií agus iad just chasmaidir chéile ina sir, bhí seannanar mar iad a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile tepeil agus runna mid a tafuid sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí setáchréid legur an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos mó a bhacinn seo.
1: Cinte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú amach chud ceil táid i gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil ambeán cinál treilech sin nach bh ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treilmid rodí nu an anot agus isíomhan an rudé tá foiinna bhéhsúil rodí nu seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána tholar chuig fphobal tá an bhío cha sin.
0: Níortha go bhfuil mórra an defar arstóthe an dá chéhinn fphobal a bhharla leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúlacht an natóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán commas an ggéalgetá gceis nu an béirla, agus measam sem má tá fuman í cinná catí an. Meála tú chárám chu an árán agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil cloisteíag daana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh sóis.
0: Is ionach sé cloiste agus ceartar fád agat ar náí agus is tuthe masráta ghil an ceol go bhéh taigan an slú chi bhéh.
1: Sin é go dtíach mar bhléon lechttar an ggheil bena dtíán.
0: Táagsúil go mór leis an nuile tá leiisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buin solta as nuile denaíthe gur mí maigur as bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá anseo anis le buúirí mór an na hithe albumm na bliine ban an na bliine. Deirtá si ééis siúirtá?
1: Tá go hálan arbééis.
2: Arbééis fashion.
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bhar ardá an cí geag si a bhí go bh fé na geala agus ardóide teis se bh fellú ríis agus iidir ceú deú brechasáú mléine istóthe. Maihíim si bhfuil le istóthe mór an na ní forbert sa cheáil géalaige ar an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na mé teonntóir tá aíthe fiú an sanránach sin, ba go gginaltathníhe seo tá sé dóreid sin céidean atá pointse maithaigh muir i cruthú alín agus lei sé agusánar mór duine bheith aimnethe más na haonntóirí sin gan fiú éhain sinú dóreise.
0: Íonach ar fád agus ar nuad a ag mór pointinte mac a goh stoá nóirí is fásta agus fádalm omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar eilen é faoin proé sin agus an albumm a chu le chéile goh.
1: Proéas anú proéas a ggin bhí sé cinenneal tríidir chéile ammana chéos proé a.
2: Hanig
1: sé le chéile spú a deirnar ahaslí chromuid set le chéile de fé na galad an céidir le gé dehir bmbate set bmbate anna. Agus má sin é just na hána dúsúgus gé hana le chéile agus alma cruú agus sa deirú maididir se le seónócréim agus chodí sé sin go mór den é a spúsrícha chunééis agus snáas chunééis agus é chumach.
0: Íonach ar fad ar sil mór le bheith a rí se fé na galí am léna agus sil muine si an soltá an nuir a dala an ché nachta se talilte gomhaith go. Anislum na Tommy ru Tim mar tal buí an isisscoil ní mórthart.
3: Á bhil gorágóil faisiúar amach. Agus níl bh just a bolson tá bol san áid go fáil siúir chéinte leis na gradam. Deir seo ihe donna ceoltarí, bhil sé chu na ceoltarí ar ardan sé ceilúú aanta teanta acu an áí go bonach agus sinna gur slúin níos móseán a mar bhíle cop léan so stotha gohfuil de ré mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam gurú níos mó fásta agus intasása leis naíhe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar is mú antrealcha riú.
3: Siúr ché agus sléirhéh sin ar dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cese go éisiú níos mó ceáilgéalaige níos mó anrálathe agus sin an trochtúirí gáil mar sin be go job níos deacú le déanú ag gomáltraí na blinta amachráin.
0: Sin é go tíireach agus cé go bhhaad go tíireach is a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar anheir séan an ga ahélas a hacht, so tá neir séan bag na fihe blianaan ar nód ach breis agus déimléna so fihe cuaigé fihe séé. Hímid tá go maiid ginn is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid ginn beidir tú chu le gradam. So tu gáil breis agus James Lena agus bh an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airil an ceáil gegus na blinta sin tá séreide.
0: Cé mar is cinnte gur bheith ceanan é mór amachtaí a féir na ggéige go féidir ceanan amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór a rí leis a bléinte hogaid.
3: A bhil go míle maigus a bhéon seáhil tá sé le ag gobar sa gcót chéarna, Tá sé le géirí cultúsaín agus poblsaginna chuthan cin idir an radioú agus an telehéis na main eagsile tan ceáil donna i gríí ar an hebre sin an obair anime ag nós bhilú mar chodás mar sin tí inta sáasta agus is anar a bheith mar chodan den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíireach. Sí dúorthen defar a smóúthe idir na neisi agus na hasí semach.
3: A dúirechan an lín ceáil agus fása beidir an céan. Golóir an hanrail athe an céad beidir trí cear bliana sin níróon cinne léirú deant orthú mar is ceart. Nais bag na ga anréil is léargur anheanúad a tíh si siúo gur léirethirí a gobar orthú. Sin defar mór agus sé mar dúirt meid just lín na anrálathe táhád níos mó carlaú fu leth agus tá sin aché acha.
0: Sinna gotíire gur míle mai agat spellir an te agus cuair is rítas na hi.
3: Gur mí maggur héon.
4: Well sinú legam tíad an í anocht ach bí cinnte bheith lins ní hamórach óna hocht gotína í loan gohíine ar radioúna lifa cé sa sé bank Car FM. Fácha mé léh leis an bíasa seo ó chuirtan agus cuioine ón bucach. Gurín chéadú eile, tú ara, agus go dééis sibh sláán.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán go nine tú báta.
3: Chuann drogaí eile fargantí bhéir an roiistúrta.
4: Tú tomáint roscopaí go teinte de tenta bhela chuúirta.
2: Má bhíon tú ag tomáint fao cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomáin fao cheannach ar drogaí go brach, ónúdarrás umhabháilteocht ar bhhaide. Tour court at RSA.ie.
5: Tatu geistert le radio lifa kids a shape punk a car FM. Is ach raila at us a clar a will to a tea aista clashinish.
6: Shochogov tourish, coursey raha, lahodo fariel, agus Liam McAuley.

0: Fáte isteach tá se ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lomsa ón na fearir agus le líam a chela. Ar an chlór nuachta na plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seaachta na smuide gotíú, ar an chlóirnacht de maras miniclín ar cuasaí polatíocht agus muide teachta gangrochttais leis na fothaáin in airan agus cínta stocha níhah an conspóid céine ag dul leis na fothach an seo is a tháinig as na tochan áitiúil sa bhratan teachta na ráhinn agus. Ach fós is túr math í na fothaáin. Ar socha martá ag airí leis na pórtaí polatúil éagsúla siochan bháin i ngáilimh agus siochan eile i maiideoch lia, so is socha iad beirt buinte leis na mór caithirchas sa tír. Ar dús báir ag fechant ar na na pórtaí in san rialtas agus martá ag gaiirí leo agus an meon ginineráltas sa tír bhí stailc mór agan i déobh costas brosla agus so tá leibhéil éigeint mí thunas sa tír. An dóilead an mbeidh éfocht aige sin ar na fothaáin nó an mbeidh daoine beidir a chaitheamh vóta ar san an pórtaí ar nóosló bhóta chaamh ar a thun.
1: Well, é cean mar lomuid an sin ó chiananamh cúpla seaachmid é ceannas na hábhar sin seis atá a dóna ggéirpa tá méil an fóbail í léon ceiste go bíon tuna chu aige sin ag fáthááin. Tá bud cógra go leor isne don bhóta an déirna seachtana seo atá ag tacht agus támuid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón slúchas a bhfuin leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní héanaach méid sé sin fós a dóna ggéirh b beidir gon, just pí a beag siorhhaid. Seans go méid tunnachar níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lí láir, so sin ru eiletá le chu san áirih, agus tá sé ghlachhí leis síle méid an snáin seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siocháid im nách lí a láir, whereas má bhreíonn tú ar gaiamh thír, déach sé dul ceachtar don dáhéamh, déach goach an óíocht ná ar ceachtar don dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir go bachchan scéal fao na léir sé brosla níos tábhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé do bhlách lí a láir, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus smuoíam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus é imbracha stoi, smuoíam ar ceistí a bhuiine le cuasaí a dachas agus gohana ag smuoineh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atá éis conspóid a chrothú gohairna an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuidas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Acrothú agus bí an bhóta gearráid a bhhaid níos mú chun tosa gin na fáthcha na bar a bhíonn sé godultáchaid.
0: Agus béidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas gombeach siad ag fallingt in na fothaach an seo agus gombeach an pórtaí mór rasúra ag buint an bontáisteach sin ach brethir an reintas na poblbal brethena ag chur fine géal chun tosaig faoi láthair in san ceantar céúil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat ar an chédaltíos an bhfuil na poblbal brethena sin chrinn agus ar an dar an léirh sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa le.
1: Well, tá cinálí a sorm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féide ar bhealach sais bhhairíon fear le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoid fé cearnar a bhíon an taltáchaid deannach a gcuing. So bhil leat goach Mark Lohan go mór contosig, ní go mór contosig ar gach duine, ba contosig i gcuitina goach sin féin goach ruúthair áirithe fuathe. Maidir le fine géal tá aantas an bhrá ag seán caiin íorthachta dála seanadóir ar aristáid chumá cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóch isdóí chuid áirithe den cíar ghilteachta tá tá counter anspéisiú nar bhhenig tú ríteir nu tá ceantar ghilteachta tá ceantar túiche tá ceantar na níáin tá ddraim sinána agus sin tá carna gaií héin, is ceantar anna bhecéir fad dá ceantar an na bhecé fad atá insan sa rud óláin. Cin álíontas orm go méidir go bhfuil seán caiin á lua ag bar na bobbal brehelí. Ní líntas an gombeach sé níos foiide chutáigh nambar a bheith ag fine fáil. Tá cúpla cis gíar le mé sin, hí caiin agus nachtain le chéile níos láidre ná an bhirt a chur fina fáil chutáigh an bbáta dearnach. So ar bhealach agus is lead an óg atá á chur chutáigh ag fina fáil le bbáta seo, duine nua agus sean gohfuil sé duine bhíocht an duine sin a fiocha don chéaddaltá chuin eile seachas éon rud eile. So ní líntas an gombeach fine ggéal chutáigh ar ína fáil, but táítas áirithe orm gombeach fine ggéal seis chutáigh lá an sláad agus an rud a bhí mie an puntas ar mie techt agus mo chu déan líir seo sonarthe bhéon fabal bre an an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag antáchain. Fear a thosa goach le fiad a fáil blionúin ach fear atá mar chuint na Independent Ireland éidir neamh spláach, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiin sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí cinlé le léir síthe agus a lé leis na chéistí seo faoi brólagus a bheith beidir fiú chunathe faoin imimecha agus mar sinde. Agus bheach Thomas ag tarraigh pí beag freisin ar bhótaí éí chuomh freisin a bhí a fáil. Agus an sin dá mecht Thomas chutáigh ar Thomas Welby óna dhí nó grílis agus tá Welby grílis an seanana bhóta sin de Bobby Malloy in Party Day láach tá sé sin sééis dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutáigh ar Welby go brúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutáigh ar éon iirithir eile ar dhéis caiin san áramh. Na béidir fós go darlóach sé sin, fiú dá mar runnig go raibh caiin, ag bor an cóta ar an céad cordamh ag brathair cóáitarmh gachta na eile. Ní léon cíteachtá go neistrach bhóta ína fáil go bhóta go fine ggéal, láithreach go thuibríoch, ba tátua chuit ar fina fáil fine ggéal chu seo caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin tátua caiint ar an déh eile tátua chuit ar míad i cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú caiintear na féidirochtaí sin ar an déh eile. Agus bhí lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach lohan chutáigh a ríist ar gachtain eile ag smuoineh na bhótaí for Maréad Farrell. An ceiste bheith anna a bhéach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaoach an duine sin níos bú do bhantáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na gginile, tá si siúd ar bhealach a tacht ón stoc céanana, stoc na heta deise ar stoc na heta clé a bhfuin le Michael D blionhain agus tá an bhóta a bhfuin le Catherine Conley an Adams dul go cí na Garrity ní le sag an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile duine acu a thuirt a heigen os cean Mark Lohan sin ceist eile a bheits a taachtamach anseo, agus níl anion go dhearnú iirecht tod na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fan ar an éiti clé ar lí a bhí níos cóáite sa ceantar sin a gaiamh hir námara a tamlaach lí a lár, ar lí a bhí an animas a bheith i dhíirí bontáiste á áil as an bailachgur tháinig na páirtithe ar éiti le chéile chutáú le Catherine Conley mar hapla, níl an méid sin ferbarthe maithagóhan go fáil le goach sin féin poblbal rih brabús lochtaimre na déon láthaó síalta agus an sa ceantar seo sto Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So darlamsa is trídé seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail agus déirde hir beg iarthhaid de chuid de hete deise agus iarthhaid de chuid de hete lé ar a merte bheits fácha. Agus héimne láimh deise dá an méid caiinan an mattá sé níos airidir géad choir bh an cumán seis contásigh ar Thomas, ní doile mé. Ar an déhheile an méid lohan an an fannacht contásigh ar gachtain eile. Seant níos fearnig a siúd fannacht contásigh ar gachtain eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nu an sleíon cuidas de bhótaí sin trasna gotí duna chus le mí na hinle. Béidir go sleánach sí trasna gotí mína hinle nú hel nágbú, ba seans nach sleanú díos chutápa céna gotí sina garirtaí nu chuig mar lohan mar hapla. So ar an nóláin bagóilumsa ar an nóláin, bhfuil seans an a bhaigh nó Thomas cámerará sin rud a bhraham. Beit tá an dárad seo cinil tá dáhéamh seo i gceist. Níl sé sin mar na chéile ar nó imláchlí a láir omláin difriúil. Má éiríonn le Thomas nú seán caiin fiú, agus ní éiríonn le lohan. Smáil eile ar na bláta ag sin féin agus ag Mary Lou pí a beag. Mar bhí mar éon fearil contásaigh in sa gceantar sin an bouta déirnach. Agus déadfá a chur san ánamh ar shlí má tá an éiti clé versus an éiti dhéis agus buan duine ón éiti dhéis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhua an duine ar éirte clé i gcuine duine ar éirte clé, rud a béidir a thlóigh an sin

0: ver ha chi Barry Lou mar cheanar ar hin féidir germ be.
1: Agus mostra é gnéirín le Noel Thomas faoihráth Independent Ireland an dóileat an cehar mór é sin don pórtaí nua seo agus iad istóchan is feid ceirteachta dóileach maron leis. An ceiríonn sé le í taanana bhanú mar pórtaí buúan béidir agus iad dul suas a gcuine Rantas na pórtíí mór eile nó an tar fa háchan é seo agus gan mór an seans ag nó Thomasíochan a bhaintteachchan san chédul táchan eile.
0: Tá fé chu a bheile Patrick. Fuair sí si chuid an si chuid a bhhuiin le
1: Owen Murphy
0: blá lí cúd bhlá lí has agus nírá si ag an tús ar a duide. Baróú lí ag an túsar fád an si dúir a bhí na poblbal brehanní ann bhí si ád, ba a ríisttííarh siad ar na desirde, chuigh James Gaken isteach ar na desirde óid a ggéal, fuair si an si aáin agus ta istíigh de sé bhí si mar cheanar ar barrta. So tá is féad le antionachar a bheith ggéist le fáthááin. Nóil Thomas sa sé ó háit. So í hé gur flash in the pan atá nó Thomas an éair go ó híonn sin siáid seo brahann sé dar leman na dhé sin ag an céadaltá chaáin eile, so má leanan an rud a rá go bhfuil trúr ar netta dhéis agus beirt ar netta clé as cuaiggar mar má leanan an cóir a sin aráig tá sean san go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuian le Catherine Connolly a ráis gotí idir locht débre nó dé láthe có síalta ag an céadaltá cháin eile agus sin féin sa dara ítúd agus sin féin agus an sinar an taobh eile má tá Thomas tofa agus má airíon leis is ceist an sin an méríle sios leis cin tá síochannig fin a ggéal agus baróilead ghfuil síochannig fi a fáil baróilead but Níl ceir hí aáin ar théobh na héta deise in san cetar sin. So tá gríile sem bhile tá í seir ar gríile sin níléon cinach an go réigh gríile a ríist, so an sin bhah wellbí aráis san ána beidir fiú muna múin sin bouta seo, agus an ceiste bhah an an Mac Thomas an an si chuna chamád, agus gach sean go bag sin an éich mád beidir .
1: Well, stocha bam fear ar ar na tuirthaí agus an chóirmh agus cínte níhhaid sé omlan sul ar an céad chóirmh ach beidir tror éigentágan ó sin agus dul sios agus daineo chuachchas an rás. Ag fechanús ar an fothchan eile atá le bhharsúil agus sin ag techt ar chóirba de Pascal Donahue agus é imithe. Hall go nu áireach agus postmór aige an sin. Is tucha ceantar cáthraach gomininic bíon ní smó nó bíon béim éagsúil ar sin nó mar bheith ar a ceantar mar gaiamh thír. Is tócha ní nach íine nachhfuil Pascal Donahue féin timppa mórrán ag denú fechttasíocht agus. Deachar do tuchttáil ó nuarach ach an dóile in san dóil ceantar seo a ríis ceistán na gcónaí an mhaid daoine ag den ag lerah deis chun beidir son gothirt dos na pórtaí a rialtas in san fathe chun seo.
0: Well, is si a chuid a chuid an rialtas é an si a chuid atála le choachchan seo hí éon ceisthí se. Ceapam go gglacha gachtainna gurt duine ar éte clé a bhuaigh an tíáin má tabid a cumán fiúteirí hot san ámh mar chuine ar éte clé seachas éon rudéile dechar éon lipéid a thir deirí hot ruí lena amach ach go bháin gur béon manaché. Tá sé dechar golóir ar ré mecanm dul chun cíine dhéanamh an seo, mar dheil ar an aspatáíochta a bheit go tradiisiúnta ann, fartaí ina ggéal i gcuidhá don spás a dáceantar. Nó bhí takeíocht ar nó an dtíí na fáil, sa dal kiro to shidur vi berti herd.

0: mar cheanar agus nuair bhí cuaicí dhííochanna bhí bout amháin a gra trúr as a gúgur sin ag dul daíine fáil agus sean Starfragus Dúm Fitzpatrick a teach faoihrát Bertie Ahern. Is stoig gur Mary Lou a duine smú aint na bhótaí éisisin san siocha in an cetar seo agus is stoid tá daine ag fechtú Janis Boylan agus i d duine bhíart amach mudaú in Janis Boylan tá fáhúil an seoá sa cinál caiinte sin, but agus an dearchatá gomsaar seo dó tá mé ón túús ag breúir Daniel Ennis. Tá mé breúir Daniel Ennis mar bhfuil an bhóta tá gearna Gannon Lloyder sa ggéantar le fada agus ag fás, tá na dé láth chó síalta ag fás. Is bhóta pásanta chuidhá dus na bhótaí múra atá dul go Mary Lou cos leis an bhóta pásta bhí Bertie Ahern Brahm. Agus is seis ar an bhealach nuair a bhreaíonn tú ar na hiirithirí go léir atá ar an éiti clé. Tá tú ag lura go ríist an duine a bhealthaí an méadas mú aistrúcháin mar ar méadas mú aistríthe, mar tá in san dáil ceantar áné seo tá an cáil ar an dáil ceantar an tú fás daoine a chur a raig ar a géad chóirdamh ag bhótaí atá sách ísel. Now, go honúil bíon ar chuigar nó le déanaí cethair aráú as scata le bhótaí atá ísel. Chun bouta seo í bheith ach dúireach duna bháin le peocha as bhótaí beidir a thosó gombach ísel. So tuigh na heistethe seo isteach agus beidh an cóirta ceiste seo faoi na heistethe bhótaí be sin an túús. Ar nó muna bhúin muna múin Janis Boylan tá cóirta ceiste sin. Braham Hain dó don éte clé má bhúin Daniel Ennis. Ar chlí tá níos lú dochar déanta don éte clé i gcuitina, má tharlaíonn sé go múin si tiúd seachas Janis Boylan. Agus béidir gur féidir in san sa chiíl gur féidir a bhíú in san próéis a bhfuin le rationalisation agus ruí mar sin agus a lehéad. Déirthaí gur féidir ar bhealach Mary Lou mothú níos compórdaí, mar ní bhuiigh na dé le chó síalta beirt ag an céadaltá chuin eile. Ní bhaigh siad ach duna bháin cearna ghéanana na stoí agus béidir go méidir Daniel Ennis tá láte an eile. Agus dhéoigh Mary Lou siocháin, so ní hé mé héon airthú an a bhúla sin, agus ní hé go bhaigh Janis Boylan gáhí ní bheith beirt rilí ar fáil de hin féin ddóilm sa ceant a fiúta brother goh Janis Boylan tofa. So ar bhealach áirithe aún go méidir gombach smáil ar Mary Lou muna bíon sian an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna lína. Braham Hain go bhfuil an scéal níos dairíra de hin féin ag gáilimh thír muna bú siad seachas ná clí a lár. Tá bailá clí a lár freisin tá stair anna de bhailá clí a lár a bheith ceotach, Ceotach nuair bhí Tony Gregory an, fiú corba Tony Gregory Maureen O'Sullivan, ceotach an sin, ceotach ag smuoinmh ar Nessa Hurricane agus ar Bartie Glass na Janet Horner ag réad an Bartie Glass an bouta seo, agus ceotach an is stoi nuair a tamad ag smuoinmh ar Hotch. Agus tá iarrthóir ag locht imre áit bhfuil OD áit bhfuil Siachánig Barry Sherlock, agus an sin tá Ó Canavain, Gaelgor go Smir, a bhfuil cóí air sa ceantar sin le tamil de bhlíanta do ri sé uair amháin sna tá chun á túúla mué inú drama an áittar nó ar tógu é, ba an sin nuair a bhog sé go stóí batter an sin ri sé ríist agus is poblbal rihrabús a bíonn sé pléile le fada, agus jó i gcóú cenahhain bhóta freisin ach béidir gur ríis is ceist cáhfuil an bhóta tá gcóú cenahhain, cáil an bhóta tá go dtíí in san Partí Octibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hotch as an rás cáhfuil sé sin chun dul an bhfuil sé chun dul go Janis Boylan? Bheitasarm. So braníam ar Daniel Ennis agus braníam orthu siúd agus tá mé sais ará ríist má tá Ray McAdam ag dul as an rás an bhfuil bhótaí Ray McAdam chun dul go dtí Daniel Ennis, bhfuil siad chun dul go dtí Janis Boylan, bhfuil siad chun dul go dtí Jerry Hotch. Is cinnte nach bhfuil siad chun dul mar dearm go dtí an bheirt dearnach a sin, racha siad go dtí Daniel Ennis, pí a beag níos múna na daoine eile sais. Ve get dead of tal of slod a major gavaihig re began to mar ard ver a two side terry or hurry the file. Some are shen rocky vote to eat a file goody re began him. But the fatal of re began him phonics or Ross, mother will say, you know, ard vote a yang a tooth. Agus vi an tar ar Pascal Donahue, nor a Kyle Pascal Donahue quid the doll counter shin, goody bla clea lore here. Blackleia, Blackleia, here huig, brother, Blackleia here huig. Vi egan trashin, vi light ga all talk on trinta eg Pascal Donahue. Agus vi an farsan tacht vi egemar ara in an a huir to raig. Like ni hegar war Pascal Donahue vota an or dreif, but vi shin an vota these argen on man the inigela on my yon an farsan tacht egan bui to shin. An keadur gar tauwe oitre of quintan canter say sunru leg a shoed in St. Gantar Shaw, you know, agus an shin vogche. Vog, you know, scaru an vota shin, you know, gudian dal canterella. So, dare he hain gameg Ma Irene le mechanum fanat contossing arena fine, ma gunohin mechanum devoti shin. On shin, brahe quidwa er car rocking devoting mechanum fain, nur eboiche, agus vok turimagum, govetok enis ave, harave, harave maltok ohev ashtrihede, rod nachmeg Jerry Hotch, agus rod nachmeg Janice Boylan.
1: Agus, is still chato by, a rich by Jean Simmel Ferchenderne na hastria a rich most rode genirian lesna na den like ho shielta sigons of rash of wind asun for how on shot large roche on porti shin agus by so jarka gulchi the den of dulcon keen agus ig foss mar 40 will able to dull and omir to go ne stock ako hurry hello for fina foil agus porti noch type
0: yeah well talk to the faces so I could ask you to good to will foss the tarla lish did like ho shield and I would take it in like ho shield and I'd make sure that on bret or he could igiri do it make sure that on bret or he could a dipper thorn do it make sure that on bret or he could a deer huddle you know tashit hard of the lord of la clea August the counter of table with the vlog clear, and you don't know what can win on Canara, the Corking, Holly Cairns, but to have a winter shoe, the Anahid, Lonnie and Vlog clear, but it's Lloydrach, they Vlog clear, so Mershin, Behoy, Latkamak, Daniel Ellis, Berger, and Dolkantosic. So, the Mega Kargyau layer, if we law her, Vegig Sweet of her Daniel Ellis, the Vlog clear law, August Vegig Sweet of her Noel Thomas, the Rally of here, Fechimidling, Mas Marshin Atashe, Yogan Dar Fortishin Bontashta, Nivagan Realtas Bontashta, Nivagan the Nixulishin, Nivag Mary Lou Rohasta, Agus Beg Brewer Very Lou, Agus Fekimud Ling, on play a Bader Vegar Shula Gwinya, Erfatrave Shamakro Igna, Kandahar Loig the Hinfane, and Wilberry Lou, Kondulishtak, Sakedal Talk, and Ella Marchanra, Stoic Will, but call which you should have fought Dal. Okay, Binogi Tourist Immortal, because Mudu Brenner and Fahalchan, a Vega Tarlu. Dear Shacht and the Shah, Urim Bajarov, it's a dark out of Shindalamak of Votile, Votile, Gajas Lua, the Dedig Bay in with Ella a raw Teration Harbor to Shin. Think it's your Kata Gestigum. Erenos, Buekas Moor, the Oshi McCoyle, Agus the Varco Lightcheek, Erati and the Clarko Shah Concrelta, Ub Haley McCauley, Oxoda Fairland, Vertigo and Clara Lahar, Agus Vimud Lairhef and Moderna, the Shikiad Angrin, Ella the Hurst of Morton, Vortico, Shacht the Clock, which are ready Lifikit, the Shape of Car FM, Agus HD Healing, Urabir, Budcrela, Egg Rajid Lifapu Gai. Should will, Iwa.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Is fiú fiaus a winterach Nor nach will fall ag lení ar lewer Winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library Nor nach will lostín seasfoch a gut Winter fiaus amach le address point Agus nor nach will de víchumas le feic oil Winter fiaus amach le corta jam An nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíra. An post ag buint fiáis amach.
2: Dás scíal a únéirí tí. Tá dontas fuinmh TSEAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do chóirse agus de inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga. Cosú le Katieon sa. Agus tho dontas fuinmh TSEAI ditse chomá. Nafuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh fuinimhta agus a thoháilig aigeart tiltte agat. Cuir is deach ar jontas inmh, chuirdigh úsráda heh fuinimh TSEAI, le takeíocht ó réaltas na hhéan in choilechocht tíirrmaí agus canéalacha i bhhaim.
3: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céit sé bank cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Néile sin éis.
5: Chnatá sibh a cóide fáte arrás gotíí an chlár lá scamlaach aniu lá scamlaach ach is cum tá mé a géirí rán chur anúil a chum i ghuiimhna ar an tarach mar tá an tarach lin so seo é turn turn turn ó the birds.

Sindíh the birds le turn. Tá riint ceol ní sinna agam aniu chun an chlóra tosú agus an sin be méid dulrá leis na hiirtais. Agus seo cean an aimimsigh méid ar an chlór lást bhí epsáháin leis an air an seo agus an tam sin tá i gcónaí gééis seo glas seo é Cass Elliot, make your own kind of music.

an clustan si bhéis sin. Tá rud ag an speisialta le rá agam tá cara agan ón Albban beo lin ar TikTok Aidan Johnston is annam dó agus tá sé a ggéirí a Éan nua internet drama a roiint lin. So béimiad go léir a ggéistecht leis an Éan nua ó Aidan Johnston inniu beo don céad ó ar radioon lifa so seo chuit Aidan agus a éistóirí. Internet drama.

Mahu ar fod éan agus tá an banisteir freisin an seo agus tá bulabus á thuirtdó. Internet drama hean an cean sin lom Tá bhí sé rá tá inspráid aige ó an fella ó an X-factor chu san andó James Marriott nó an fear eile. Is cum ag leanú a roi maithú éan anis. Na daine atá mar páirteach don arm BTS na leanathirí BTS spéisih lán sásta tá na lads críicnithe níos leis an tám a cha siad san arm, so seo díobh agus duine ag géirí swim ó

Sindhi bheith Ross Walsh agus Lucas J. Lee all for the grind. Inis cean M&M, tá sulúgam go sé glán seo é business.

Déan éistecht leis an air an sin an leir fad ach tá roiint ar an eile le chluisteáil iniu so be méid leanúint ar a ráon is seo é Madcon don't worry le

sin ar aus ar fad tá fan má ar man isis a gééisú leis an cean sin. Aníis an cean seo ag techt is chalín í i lóra agus taí lin ar an meo agus seo é a érán hain. Tá si an elvéis ach freisin dean si go si le an Tsechia, so antá liv agus antá lin a nocht sa clé pell. Ok, yeah, should leave Elora, le half empty drinks dissolve.

go hálan ar fádan sin ó Elora, bhí an airán sin bringlóideach cosúla Beach House. Anois banna eile tá na lad seo an tsúlainn seo é thuúide le bíhaitiú.

an dar a písa K-pop an sin, bhí sé sin longshot le FaceTime. Agus inis rud éigen an a difriúil ar fád, ó é sin seo písa ceol rock, ceol cruú a beidir mutal túil schism.

Traum galore an sin díh bhí sé sin schism ó túl. Agus nílach am agam le haid ceanháin eile ach go dusach bura bhhaillum brethlá chuna a gcuí le Dexter, is é a brethlá nu Joop Dexter sin dit. Agus an air an déirnach tá id chunna seoríicnú ar airan idálach mar tá mé fisrach, so seo tíh fuirí dal tunnel agus ceapan is brí le sin ná taimh mu den tucholt nó don tunnel. Ceir leir sláán libh agus

0: Oh, io odio caparezza.
1: Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo che facciamo?
2: Radio Nothing. Katie Shay, Funky Car. Krishna, Guitar.
3: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíongar Spáinecha ach ar éannach an nóíre é a fóga, ní túigh dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar thábhacht na commógéota dit.
5: Má tá túthir lár an saoire seo tu a ghearadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise ar na hurtit ag Rialtas na Héireann.
6: Bari una lifa. Cead sa sé. Punca car.
7: Mar géadháilta seach a locht éisteachta deis begéisteach lom sa Rosí ní bhuaán an seo ar a mango beg a réú na lifa chu sé punca cefm cisle na cahraach as bé mai géon díomh inis go mééis se letrééis se cehead, gur míle mad náiles a bhíste rúm agus tasúlamm ar bbaldaag Alex ó Calíhese le hín mango mór ach tá seinna a an chiaad sá am riip in jobh tásúlan go máine sib tehes agus neart ceol damsa an na riide bhí fún arm ceolachar siúil a rúiseach siú Soship in jobh mar tá an gom tucht it do an de seachtainna agus tachalí na tuirsachééis fe gohará níl sam béte gofuil nó mar gon am sé ar beganí bag grom a fós inseo i lá na cahraach tá se hairbh mar bhhaanta inseo i lá na cahraach ach bhrálam cluá web se bí a dangling ar na man thoisiilta ag radio na lefe nó tríríhfos ag Olas ag radio na lifa.í agus arbalm cechúil sib cechúil rudí gáil. Cechúil náim se cebí cannát atá tusa agus inisling cáil tú i géisteach ling. Ach chuir mai túús inis leis a gil agus bhí me gá chríd chuid go mochad sean seinlislí agus seocéid i bhíoch ar mó iPod agus mata tú beganí bag níos aige. Bhil tá daine tíocht a leis a iPod inis camera. Ach bhíoch fólead an sin bíoh iPod ad. Agus an sin bhíoh camera ad agus bhíoh airt an stíród sin ar chocha thart le choláit agus cloán leis rang. Agus inis tá golóirtha sin laidí síos más ru tá tú ggur ach tá an go golóirdaine inis goladáis agus a gúsad. Rutaí ar nó cuiníí ach sin scéalhada agus bu bhrála mai inna gcear. A chumid tús inis le David Guetta agus tí ag. Seo inis Love Don't Let Me Go agus seadón talbam One More Love.

Cuir head at an chin le basement Jacks chin ón talbam Rúti agus revision a chuil sibh David Guetta and the Egg le Love Don't Let Me Go tá sibh géiseach leis an manga bag lomsa Rúti ní bhfuil an agus béim at lib anois go mbeadh sé leart éis a cead ar an deirdín gruama deirdín gruama seo deirmid ach tá me dochsach go dica an dá am seo gan bhil ach bhí me gcuire an mabhair riamh má bhíonn sibh garbh agmhailing inseo ag réidíon na lifa is féidir WhatsApp a cheola ag ná a hota sé séad kit a sé cahead is féidir rifo a cheolaigh ólas ag radio na lifa Pcaí nus féidir grim altering ar na mail hoisiilta ag radio na lifa agus bhí me ar chláir cena go chol ar maidin a leart faoi scéalta ar lína agus tárá Chláir fáisnéise tá a gcuire a chaanais gan bháil. Tá cean a faoi ón réalt pop caiilí agus tre sin take mácht me ceapan gé tháinig semach agus is chláir tá cuppla chuid an an chia chuid siri ar na bhí sin na gasir agus sin nuir bhí si a neighbors an sobaldrama hall san astráil agus san sin an chéad agranile me ceapa goilte faoi tús a gharmbathe agus é plé leis a giol agus ina dhéar sin neart cons is na nuchatíí níos am ar cinach le daine anreaar fád na bhí si go amach le Michael Hutchins ó in excess agus an sin ceapan an tagranúar nach rabunta ceapí bheithán nágóte leirt a faoi an cheol héis an blion ráhíle agus thuscatí padam padam an sin stúbíchan agus meú go mór le brenneid bhrálam si sios an nacht brenneid ach ceapan gur thidir seachtainna a bheith leis an brenneid ach an sin tá chláir eile fógarthe ag Disney Plus agus sin faoin ceoltar Duffy. Agus ní heapan go mééis seo chuil dearfach céanana mar más rud a gomíonn tú ar lín an tamar fad ar nó mie, beidir go bhhacha sib gur cnal déalaí ón síl peblií an sin thartá chuig bhn déagachan agus bhí daine garbh gaibúachir de hála mar ús a bhí chá alba mór mítach ag dofií agus an sin nírátá na túiscura agus siod chláir fáisnéisinais a ggéseach a scéal faoi méid a hála de agus an fágur canal cholasí sir ón síal peblií mar hála coppla rud thbh brnach agus daide in na síal peranta agus níl dáta fógarthaag an tean sin fós agus tá suúgmór go bhógur se danis go lua mar bhíoch miise go hélas go thomlan an rá le ceol Duffy agus beidir go gur má óan sa seinlas inis ar Balbeag beidir Warwick Avenue mas fre go bhfuil an nachnagé go an ceol damsa ach sin rá chláir inis chulam a fao le gaiad as bhsealm de eceil tá in neidirhdí le feiceil ar lína inis agus bin se deice chuine a chuir do atá creaile nó ar nathart an sroithe chonig man sin le gaiad an chláir fáisnééis a ringe Louis Theroux fao an manasphere che mar gur sé sin thbh spéisiúil ach belagan sa hí thbh Netflix a bhí an gun scéal ach bhdálam amach se an ágad le leis gus scéal spéidir sra íon agus chola seach níos debhne i plé leis an scéal sin mar maiim gur scéile sin atá a Ferbert fós agus ní deada leis agus tá Tá antóid ar chláirichaí le Louis Theroux sam sééis breú i ngheart a chuthar na mlíonanta fada ó bhí me ráóg déir me sin agus ní hé an chláir is láide i mothm se ach tá ngheart ábhar eile Louis Theroux más ru de. Go spéis sna scéalta mar sin ach bhdálam teíach se sre faoin manasphere mar tá ceapa Tá sé mé an fabal inis legaid agus fé sé dachlúdaach ar Ross na Roún an sin tá sam an tagran an nacht mar bhlas agé TGK dat an breanú ar an sih an ich rihrééis a mééis se ar an telefís go na hagran agus bhreanana ar réad agus sin can an téama fao lehaid sa gláir sin so sin nach an gomochaid blabrail agus leanam de le leis i ggheol inis. Seghíb inis Justice ó an talbam Justice agus se de dance DANCE bannig i tanana bheith seo.

World hold on in chin agus Bob and clear a has in conscience agus soon watch of Tanavas revision fellowship justice les on Toron DANC Tá sé begéisiach lom sa roisi ní bhil an anseo a mangabo be me géí le go méise a leharéis a cehad in jobh ar an déirdín Allan seo agus tear kill fós leíocht a gláir an jobh ach fi me i ggur a bheúrúna san mí teáile gon chláseo agus gon stáisiún. Is féidir WhatsApp choleg ná a hota sé sé héad céit sa sé cehad na rií fosta choleg olas ag radio na lefa Punk.E nugus féidir grím altering ar na man hoisiúlta in sin ag radio na lifa ar nath don ar fad. Agus bhí me gur leir si fao rud a tháinig me ar líon agus tá an béad a gohhacha si sembas rud a gohfuil si ar Spotify. So Spotify i ceadar a chuig blion déag inis ar bhód agus neart play faoi an logo nu atá acu mar chud gon ceadar seo dar siad an logo tá acu go honú ó glácurcail glas le trí líon na trasna go Discoball agus tá glóir dína rágur even lobe agus glóir dína eilerá nach angin se le ba chobe agus go mílan se an cuma atá ar an app ach mai déine cíimúad a bhád an gmar chu ach tá tá list go na háin in seo os mo chóir an chiad ó na díomh a chasmise ar Spotify sa bhíon ráhí list trídéag so an cúú lá fichiad go mí beltana ú scargam se tríblion de go chun chum an lei ach an cean na chasma ná Daft Punk Robot Rock ó ja sinna chiad cean chasma ar Spotify agus tásam go má ag an nám nach ra gechas agus mar sin sagadéis me sin an sinart fógraí agus an ceúir smú tá héisi agéis club le trí blion duag ná Ariana Grande agus cha me fichi míle chead a chéad chuig chuig nuad le Ariana Grande nach muid atá anharrá chéile agus an sin in nníach hééis benú in jobh agus má bhain tún seinlista an cetá nahuaan i déisiú lei gochaid a smú tá siad an agus sosan se lei gan déisiú lei gochaid a smú agus sin taana na bheit sios ihidir híon ná dualí pa physical Déis me leis os cén trí chéadúir agus hééis se sin. Déis me le Lady Gaga 911 agus be nach trí ché I chéad cean eile insync ní go secha áard ar Melissa insync I want you back radio edit ráchéad nécha híon a méid céanna leis an tuair Lady Gaga an tuile Dua Lipa an sin Little Mix Ariana Grande le Social House leis an tuair an boyfriend on a roll le Ashley O agus sin ó episode go Black Mirror le Miley Cyrus agus sinna ón character bhí agus a gláir sin. Tuile Dua Lipa, tuile Ariana Grande, beag an ó chéad EP le Billie Eilish, so Billie Ick, déis mar os cén rá chéad uid, agus Charlie XCX, Good Ones, tá fás Ariana Grande agus Lady Gaga an seo. Agus tá lenin se ráid an lista seo chofáda agus nílánach coppla ciúúir agus ceap me chuá bleise lehan mint me géisio leis. Ceanháin le 5 seconds a summer cumí a cabbéo, Madison Beer agus golóir dí eileach do bhrá cluisteil. Céir atá ar dolista agus mar lu mena son bhí teáil sin is féidir bheith dangra ling trí rifas ag olalas ag réú na lifa Punka.E ar na mehoisiil ag réú na lifa agus is féidir WhatsApp heling ná a hota sé sé chéad cé a sé cehead agus béime se lib in isis mééis leirtéis a cehad fanna gíling neart ceil ina meach ach marall go roma a leirt faoi an chédorn i dééis me leis idíomh ed Spotify tríblion dégrachan bengach Malay seo ó Alive 2007 seo Robot Rock ó le Daft Punk agus béim a leis hé seo seo bainagí tanana bheith seo is le an beha so bé se fada bainagí tanana bheith

robot, human, robot, human, robot.

agus ben agi in sin Robot Rock ó ja ó Daftpunk a sin agus sin ón talbam Alive 2007 agus mar lu a me sal ro agé a choéis ó antá sinú me a rád sa mar sin ó an bháin cho sem sin. Bhí mar an chéad óan a bhí me a ggéisioach leis ar ón app Spotify bangocht tríblin déagach an tíadch chuigú láfachiad go mí baltana trí níte sin ach mar lu me tá Spotfaid in na cara ar an app a bheit chuglíon déganis. Tá cin go mar dégóir atá treideach ina si gobinnta seo ach neartó éíocht ar a gláir an seo a me go beglom sa roisí ní bhán. Fanna í ling bé Alex ó Calilib i mu dhé le hín me go mór ag leairtaréis a cehad achtamas go lenin a aid a níis leis giil. Agus gur míle mágé as éisiocht le séúid go ahheasca be go óran le Daftpunk agus an tam sin ceam faoi róhearing ar dlúhiasca agus ar chuirín. So an Thomasása gur éisiú leis. Ach lenamid an inis le óran ó a Mark Ransin agus seo ó an talm sin ver a ringa se thart aá víhí sa sé a ví sa secht me goráá bhí sa sé. Seoí inis inversion agus bé me eislib gan bháil bannig í tanna bheit seo.

Dario G an sin leis an tóran Sunshine an sin agus rihi sin chola sib inversion le Mark Ronson ón talbam version agus a zoom goint tanibh as sin agus níhéime a chud brú a níos mú bheith géisioach le ceol ó mo Spotify ar nam leanta mar mar rihi sin an sin ach ná sin gí darmal go fan an bheith dangaling in seo ed an mangabag glum sa roisi ní bhfuil an trí rifel sa golas ag radio na lifa .ie nó is féidir gní maltaring ar na mail hoisiilta ag réidir na lifa thar na háán ar fád agus ná sin na gí darma go ngeart seisiún beo ceol íontach ar fáil ar lehnach YouTube teanga agus sé mo cholaí ó sin macó i b víonnta play lei sin agus chunse sá obbad isistechan agus sem tá ceap a gurbhíú brehaid agus tá gneart ar mohain list inis os mo chóir agus beit go lenamid ará céir de ceapan sib seoíb in níis malóco agus baris dlúgáis agus seda singe bac agus be mar eislib gan mo gail.

Real McCoy in Jin Lesh Untoran, another night in Chai Radio Lenefic, it's a Shea Punky Cat FM Kushlet, now Karach Shadat and Mangbeg, Lumsa Roshin Niwilan, Agus Vimagashach Lesh Thoran Jin in Jin, Agus Hershakinum Erskale, Nach Riding to Nam Flaylib, Ach Beta Guakashib on Tachtin Shaw, Tasha Fogarhe, Gawil on Banako Aqua, Scarher on the Hale, Agus Nir Higmisha, Gura Aqua Fos La Hale, Ach Zertulum Garashid Erham Hur. Sin sin tar éis an scóán Barbie mar gorá a bhheasca dunta go ór an lob Barbie World le Nicki Minaj agus Ice Spice agus bhí siad héis a bheith cinál rollchríd réú go bhhana ach chuir siad amach rátas an sin ar a tochtú lá dé an bhí seo a rá gur bad an Tom Carrot críocha chuir leis semana lehí ón méid atá díonanta acu a chuingeal sláán agus táú am go du siad a a héile am chiint agus is chuid mór go a héal camarán ar bhí me marráir géisioach leis an thorn sin beidir fiú nar cheirt a bheith ach bhí siad ar státe go nóir dúnach an sin a deide an bblion seo caite ag an Shillong Cherry Blossom Festival san Ind agus saíir bina deide an scéal ó aqua ach bhí me géisio leis an thorn sin an sin le Real McCoy agus chuirseachnarm an golóir an thorn bhí acu ach an thorn Dr. Jones ach go háirithe ach tá thuir an líon me faci an inis ar a gláir agus mar sin tá go lena a raid leis a ggóil agus céird fao Dr. Alban agus It's My Life bé me a raisib gamáil agus bé neart ar siúlein in na í sin.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáirbhís. Th sé bhí fichead forbar tú scilaní ó thiobh seirbhísí poblí a chud a fáil, cuasaí airgadis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú airgad fad is tatú ag fillam agus baine tú cáíocht aithamtamach ag an céanna. Rána an strog réilge chun dul i món aibre i ngála nó inú na ngáil, áit a dácó fear leat tuile forbarthe i dhéanana ar do chud scilaní gaeilge trí alúnt agus trí hácaíocht ar an láthair. Téchaig publicjobs.ie chun éirtas i dhéanana. Dénda éirtas in is, roibhid sé chadú lá go bhí aibrán fiche fiche sé.
3: Dáis scíala do únéirí tí. Tá deontais fuinnimh TSEAI níos mó agus níos fearr in is. Is féidir le deontas áil in is do ghórse agus do inóga agus tú ag úsrádú de réad a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris, agus suas le 4,000 do inóga, cosú le Caitian sa. Agus tha dontas fuinnimh tí ag SEAI dit se chomá. Nach bhfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfach dúla ó heb fuinnimhta agus a thábhálaigh airgad ort tilte agat. Cuir isteach ar dontas inniumh, cuairdaigh úsráda heb fuinnimh tí SEAI, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhaim.
0: Radio na lifa. Kate Shea. Punk a car.

bin agrib Wallace Bird an sin leis an Aaron Hold Tight agus fáteisteach a cordidir chuig an manga mór lomsa Alex O'Kellig Radio Lifa Kate sé Punca Car FM biogadí sé clog agus neart ceolag am díb cuaidir sibh mar dúirt mé an sin Wallace Bird leis an Aaron Hold Tight agus bíonn si ag denmh annacuid ceol le go leor alíntóirí agus cean na halíntóirí bíonn si casa le go minic ná cuid de bara agus bhí cuid bara in san grúpa íntacha Wyvern Lingo agus siad am ghfuil siad ar bhrise dúirt siad é sin cúpla bhíú hin so beidir ba siad arás am éigen le cúnamh dé ach tána troracú go léir ag denmh a rud féin agus cuid bara ag denmh a rud féin agus chuir si singó nua amach bhí mé just ará go mín sinnim go dúir mé Wallace Bird agus cuid bara bhín siad ag casa ceol agus ag denmh ceol chu mar ceile chéile thuil sa ghearmón agus mar sin de agus cuid bara seo singó nua atá aici tháinig amach díorcha nniu agus an tanamé an áron seo ná Loneliness What Is This.

cui de bara an sin leis an air an loneliness, what is this? Agus yes, bralam sin agus ambeig an tamagiri I eco bio agus alintor den caid scop. Seo go bhainis alintor eile, tatnín go mórlum alintor der bhanam jóri agus bíon jóri bíon an cuid ceol as gaeilge le chlóstáil ó jóri cúpla air an as bearla ach chur sé an cean seo amach tamlóhin der bhanam blínta agus tam gan é casta dtí bhainis. Seo jóri agus an tamhrán blínta díobh.

chuid tú é mar sin cosúla ceirí a.

Bin agraibh Holy Ghost an sin leis an Aaron Hold On, agus rimh iad cúla sibh Jory leis an Aaron blinta. Seo go bh níos gá Aaron anois ó The Last Dinner Party, ar dús cúlaisigh sibh Come All You Beasts, agus in íag sin cúlaisigh sibh Big Dog, so yeah, The Last Dinner Party tíobh anois.

tein sé anna cún an sin ach fi mé géirí. An rud ar fad a casadíh dúlí an sin leis an Aaron Packard in agus rih dúlí chula sih zasce leis an Aaron Play the Game agus é tá bhí sé sin zascan éach le Jar Jar Jr. agus imi methamh ba zasca ag tá album tá seola album tar bhanam nectar ag amach agus tá sé agnam seola ar an ar an neolog na mí meitheamh in san Grand Social i Máliaach Clia agus ba ine speisialta ann an éanaach leis agus iad léir casa ar an album seo ba like Mick Pyro, Melina Malone, Jess Cav, Tulu McKay, Jay Smith, Jamel Franklin agus Danny Groenland agus ba Tacacht freisin ó Oceana agus ie tam cinnte go mbeidh sé cinnte gur fad agus ba so sin neolog cilcurm zasca in san neolog na mí meitheamh in san Grand Social agus ba tá album go fisiciúil amach anois Nectar agus ba sé amach ar go digiteach ar an cúgú lá de mí meitheamh agus é album den céad go atá ann agus é golóir cosú leis an Aaron sin chula sibh rih dúlí an sin Jar Jar Jr. in éanaach Alaska agus an Aaron Play the Game. Agus iad am chun leanir a roiig leis an ciúil a níis agus seo thugamh tá píbeag de wet leg agus chuirsad amach albumm den céad go an bblin scoteid ar fanna moisturizer is spralamíd tá éictric tú go mórla iad eáil i mí mí úl an céad lá a míúil sílam in gláisna Trnoda agus ba siad gohéinte le feáil beoní níocha mé rihíd ach moisturizer an talbam wet leg an bhena ceol agus seo an tarán pan song.

Cléró an sin leis an air an Partridge agus cúpla nóméid fácha gom díomhe agus tám gur cúpla ar an eile agus cean fád a níostíomh ach seo the Stone Roses leis an airán I am the Resurrection.

0: Radio Deliver. Casey Shay Punk Car. Krishna Guitar. Is few fiaus of wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiaus amach les on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loastin chasvoch a gut. Winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam. An nochter les an ifigi pwisht fud na tira. On post, ag bwint fiaus amach.
1: Sé an stigma an rud is deach ra fi HIV.
2: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duineistear dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhaid é thoir a raig. Chuir córá trí méad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thoir a raig chugéin duine.
3: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ca/HIV chuntuile a ólam ón HSC.
4: Chairde, ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail, takeíochttaí go nó SEAI. Níos tá isagam chéir de capan sibh, ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
5: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gábhín chuile aine ar an manga mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dowsa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. I Radio Lifa, 96.4 FM.
6: Radio Lifa, 96.4.
7: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roimh ar ais an seo thuig spéiche ar na réalta. Is mar sé Carolyn Reilly agus beimid an seo líomh beo ó na 16:00 mar is cnoch ar Radio Lifa 96.4. Seo an glóir na gcaithmid súil ar cheoltóir nó banna cheolair le ón an seo atá tacmach ar an bhód nó bhfuil clú agus cáil ar thapana féin. Ansin bíimid sé déanamh pléimeáid leis an tionnachar a bhí acha ar dhaoine nó an tionnachar a bhí ag cheoltóirí eile orthu. Nú bíimid ag breanú ar ionad cheol ag súla ar fud na chabhraíoch seo ag breanú ar áitina nó sa Point, Vicar Street, Sandhouse, and Sada Viva, and Stad na Siúnta, agus nuair tala go dtí seo. Inniu, tuiscúil an dá, I'm sure, ag teacht, ag an deir teacht, nó deirtear go mbeidh sé ag teacht, agus tuiscúil sprud an tairig le brath an tairis seachas tóf siúd a mech, a mé scrúd a hústáit a dhéna bhaca. Tám seo chóla bheith ag brannu ar na chéolchairmacha a bheith ag tárlaú maliach léad a ling an tairig seo. Mílim sé fiú chun na bhealta cheolachar san áirbh mar tá nómarcha daine ag seint iontub ach díoch na cheolcharmacha a bheith ag tarlú in san chair seo. Agus chun tús loidir chuir seo seo rán ó bhana astrálach ag tá aitne ang a lé orthb. Seo ní céim na bad seeds a bheith ag seint i gaslan bhlaíide ar an 10 lá de mí an bheith.

Katy Perry le Heron a scríbhdín ar nach raibh sí ach sé mlín a déag. Been Thinking of You on album céine a chánig I Kissed a Girl, Waking Up in Vegas agus Nearest LOI. Sin One of the Boys a chuir sí mac i gabhaí sa chocs. Agus bin an chéad album a chuir sí mac faoin anam Katy Perry, bhí sí faoin anam Katy Hudson rima sin agus ag deanna Rach a bhí soch a fwy reimse an sort of Christian rach mar deo hyn. Ach o'r ein cwyd, tam eich gan bwg rhaeg yn eich be Katy Perry le fesgant e gwyslan fo lwcide ar an dehw lo dim i'n fedd. So ni fe eich sy'n nhw an cerol o ysfeu am alesgil agos a ni fe eich sy'n o wad y tact. Yn eich tam eich gan bwg rhaeg gyda dyna ydo ar an fod ar fa. Treif sy'n nis mw beidr. Agus Bon Jovi a béle feiscint agus a béle clistáil cínte i bhorcan grócaig ag deireadh mí lúnasach.

be metallic agent of gochiogur molia claim lena eran Neu lá deag agus an éú lá is fithe de bhíúil im léine agus bé si an éirsúil stad a bhíh agus an sort an chuin ceapatácha leis an leis an chamcuir deanta seo nach mé go méid siad denmh go cheolcharm in éon áit bháin ach nach mé siad ag seint éon árán faoi go. So bé le bheitcin an sin bé roiint treach ag daine an sin, so bé si an le bheitcint sanna bhíh i deanta le Dermot Kennedy, Amble, Take That agus One Republic agus neart eile le ling an teirigh, so bé an áit sin gná chlór. So agus anis tom se chun rá a teoin siomh ó The Wailers, bé si san le bheitcint i Vicar Street im mléna.

Paul Weller le You Do Something To Me, un album Stanley Road atá aige. Isiú an teir an sin ráis in ní diag nó go cuaig sin trí mlína diag ó nuair a scar sé ó The Jam ó nuair a scar a banna a lug. Mar dúirt mé hana bééis sé sin le feiscint i Páirc Ionraíoch i dteann le reinsaí na eile nó Kasabian, David Gray, Olivia Dean sin gúin si héana i déanamh trí oíche as a céan ar léigeint. Agus bééis si héana le feiscint i Páirc Bharlaí chuá. Bé Tudor Cinema Club ag seinint i Páirc Ionraíoch agus Paul Weller mar dúirt mé hana féin, Empire of the Sun agus a man seo ar bhanam Ethel Cain. Is as méiricháidí agus bíon is duine is ban tras inscneachta agus bíon si ag bíon si canna faoi sin agus funa bheith i do ní a sam i do chrí tíos leid. Se, seo Janie, bheitthe siúd.

Jenny ó album is Jenny Ethelkane a bhí a cheann tamán sin. Dúirt Ethelkane héin aráis i mí lúna sam blíns catan ar chuirsí mach an talpam sin Willoughby Tucker Always Love You. Gur tóga sí an tíhá sin nó an íhá sin de Ethelkane ar seach mlíne is fithe den héal, so an is caiisi go amach aráis agus tuile eispéir sa áilt ónas gur féidir lethe níos mú scríamh sílam go raibh an chuin ceap céine. Áúsáid ag Amy Winehouse chumá bhí si chéna gúnírá sin na raibh orthe. Go raibh si orthe fannach go dtí gur go dáil a níos mú rudaí de agus an sin greisí an tuile a scríamh. Ach réincuí bé si i barch fionráirch a is ag deirmí an bheith spe ag snú go mórla sin. Bé ban eile mór in san fap ceol le fescint is i maiach lia. Seo Lily Allen tá si in níag teachtarnáis leis an album West End Girl agus si denmh cam chuirt leis sin an talbam a scríomh si faoin scara a bhí ice idir i héin agus níor far socha David Harbour. Tá si bigh éisteach le 4chan Stan.

Bei Lily Allen sa tríína ar an troculá de mí bheh in san tríína ach níhuaáin goméis si héinein ach bei duine eile ling an teir again ar nós Paul Simon, Guns N' Roses, agus bhí Doja Cat ann gá láhéon ar an neolá deag agus dúir nach raibh an ceochrim sin anthchén. So mar sin tam se chun ar an de chuid Guns N' Roses a Jean Stephenish. Sure, you've lagging a rain sheet air Aaron Bob Dylan.

Bei gé Guns N' Roses siúil ar an deá de mí bheh in san trí riine. Agus chéach méid an banna a logan be Axl Rose i Canada nó, Bei sláise an bríteir agus duf mecégin be sé héin ar an dúirteach ma. So sílam héin tuis chur chur hánach si le céile mar banna i dul ráníide ótó chuig. Siú mu sin magir inar a swinin túir. Ach réon cuiid tam is go bogadráganis gotí am áint eile ina mé reinint ceol chumcha isiúil an Sarah seo. Seo Par chhairlaí bé a Olivia Dean ar fáhúpla í he am ceappa. Louis Capaldi agus neart eile ach bé de Curig Shine Down ar an sé lá mí an bheh agus Florence and the Machine ar an 8ú lás bheit. So bé seaach an gnáhach ag na dtíine a b víonnta go bre sin an ach seo díomh Pictures of You ó de Cure.

0: Is fúne atá sé lectorcha a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Carrion se ag chur fear fáidir óil teachta a cósa gadánach ag a trí chunéisluach le marrá féin de lerém de lerém sa rangú singer-songwriters i SNN scríóirí an árán ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eileachí, Bei si go léir le cclistáil ar radio na lipa, gadánach ó na trí go dtí a cethe. Bí gí leom.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar ke sé Pka FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de godí na hain deg, Chhuilehvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar ke sé Pka FM.
1: Radio na lifa.

fáte stach a éistar ílis tá si bhling a ríist. U sin macóla samdom agus is uachlaigh de ceola táseo ar a dogam anrad a sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé tinnis téime na seachtain seo. Níam sa stúdio ar radio na lifa inniu tám sohaile i leba i cabbrach. Mas ag legan seinliste tá sih tá deachta go bhar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ra libh go lua. Tásúla gom.

sin agahann sin an banna bedridden leis an Tehran Philadelphia get me through. Rinne mé héin iirecht an leba ágáil an lánaé ach níos míh maith a bhíann. Níl am an an mór anna dhéanamh achtá mé fósan an éisteach le ceol agus is suúbhna sé an ceol cé nach suúbhnach an ceol. Margin to me.

Limoid agus mill sin sin an sfer fui láair Súlímid agus mill ó ba dead Tá sé sin go máth.

Yes, bliain níd a carach a héin bhí obráid ag Henry Matisse chun phaib ailse bhí ag a réiteach agus cé gur éirí leis an obráid bhí Matisse tharbh a lag an í agus thosaí sé i duine ealaín óna leaba nó ón caithir rutha aige. Inach sé seo le siúr agus popair data agus dhéanach sé an popair a ghramú gríon canmhás. Chun tá seo obair a eáil tú ná an breanú ar large decoration with masks ó 1953 agus freisin the swimming pool ó 1952.

nursed up cold women. That's the Reno poem.

teklumsa ó sin McCall an seo ar an rud is anmh ar radioúna lifa kids sé bon gar. sé tinnis an téime a bhí agin an seacht an seo, cé gosúlagamm go maid téime níos galgáach agin an seachtain segan. Fága mé si bh leis le pí a ceáil ó Ludwig van Beethoven seo a string quartet iwer a cúig déag, Chon tannam a heiligiger denk gesang eines Guinnesséin an de Gottheit in der liedischen Tonart. sé sin a rá arán buchasta ria ón té atá bisach a techt aú sa Lydian mód. Go gasamúd ar a chéile ríis jazz túrara agus slán go fó.

0: Way of Life and Sin o Wine Mom. En is ta feles gan an iachta an dangen. E gul o njart, gun njart. Agus nís luie, vi desigam laart le coor de horne feile. Maggie Breen, chun an nuachta steinia all wehi. Míle fáilte hárnáis a bhagi últa go má?
1: Tám gúntach ar fád, ia.
0: Áná, a ar fád. Now, caffar adhval go bhfuil an job is fear ar down, agata, tá tusa mar stúrthor ar an cén tánamatánis ar an félas gan an íochta?
1: Félas gan an daingin tá lóg an nua again, so tá anam nua again níos gíre chun. Yeah, éach ar timpplan daan, so, agus is cóir de horn féile mise, so agus Mark McLachlan stúr a hórs a tam lead a gobar.
0: Oh, láfa láfa le chéile, chun é a chur chun tosig. Agus, cé go fada, an coma, like, braham se gwyl garao an féile seo awn i gónig. Ach, cé go fada is a tásif ar an fód?
1: Well, yeah, so vi félas ganan idirnáisiúnta an daingin ann ó gáví le sé seacht agus chréachtning sé sin suas le sin le Mars Galway agus hánig crú nu seach sin muidne gáhíle san néide galhí a fithe ach an san tais a bin ar fad COVID agus eile. So ó hen lei sin véle nua tá sin an ar garú bblion. Really, a cor féle ar siúil sa daingin.
0: Agus, chonig me anachoid pictúri agus tuarascí ón éile i míine, an rai siú sásta leis an tlí gannacha sem líana?
1: Á, bhí si go húntach, ia, bhí íana den scoha gain, cefi gain, bhí Aidan Gillen an, bhí Maureen Hughes, casting director, Winston agus Joe as a party Winston tá léirithir do Gladiator 2 Troy agus a lehéad bhí Alan Gilson an stúrthir mór le rá the Irish Question agus eile Todd Comarnicki fear úntach agus scríb sé elf an scanán nulach atá ar aithne ag na héine agus just bhí kevéid agin vi kreig dos gnáin agin tin éirnach agus internáisiúnta agus gachsa kanga aon agus bémúr agin ar réilin an dhaid tisgúil amid lónhas fealtach de garcabéna.
0: Well, agus tá an méid sin sganáin gá dhéanamh an is trí réilge agus le blianta bioga an ús, so tá cinál cartlan mhór de sganáin trí réilge is rud íntach í sin. Cá mé rá níor cheapas go bhfeicín é le linn mo héal ach buchas a dia, tá sé tréis tóirlúint.
1: I know. Tá sé go húntaach ar fádaí a eiscint agus just tugann sé féinhaíon stocha dos na dtíine áitiúil mar hapla gur réine nó anáiltach déile na dtíine. Gan daid atá gail an lífa chu timpimpel an tír na tíire chun an obair dhéanamh trí bhean na bhéige.
0: Timpel an dam?
1: Agus tá sin é.
0: Well, éist, now, bhí mis ag fecha de reintuádas na tuarascí fí seán ón éile a mí agus bhí fechan ar na Greengrafana agus. Tá cosúlacht ar gur sibhse le can na hhéan. I mean, ní a mór an féaltí eile gur féidir le daine a bhela leis an an áitin a bhuiidir.
1: Sin é, agus stúirt actually bhí an gatain na hagan tá siad gcéirí gan i tetar náis óhéamh nó raarcinna just an sppraige aonn siad a bheith i gcu daine agus. Is an meascáin sin rud úntaach é go bhfuil gatain ann so lucht féin féchanna tá sim na scanánacha agus an san gandáit na scananóirí atá ag tacht chun cín agus iad atáclú agus cáil orthú go héadún ar siúnta gatain na measca suasas le chéile agus just nascálinn agus just choráte álinn ann agus tugann sé spregad dus na héine agus tá bé mórgan chumach an deit ar an bubaláid túil agus chun obair nua spreige agus,
0: Well, sin é, like, I mean, tá Vech einje a hens chuig an eile seo, vech siid milte leis na títhárne, na bélan, an dúlra, an tíróliecht, tá chullerud a chó jazz agus na dhéine leis hies an angen í chúis. Well, ach, tá ja nucht agat I le an eile, inistom, cad í an ja nucht seo?
1: So tá dús arigen speciálta againn im líana 2000 euro don chearscanán is fear. So sin rá is féidir le duine choristeach gór scanán lán ada is fear scanán feisnéise agus do gearscanán idirnáisiúnta agus éirinach agus an son peochan iad amach tá fuair an dúirí againn agus an siad le chéile an buúitór. Agus tá sé sin orthe ag John Benny Moriarty agus Brian de Stack agus just tá an tálinn go bhfuiln méid sin takeíocht rin ón bobbaláid túúil chomá agus tá míid anna bhéocha sin agus mar hapla taan na máiste rangine agus caiintena arsúil dingeil skellig agus sin orthir mórlinn chomá agus tá míid anna bhéoch. Rodella talgan am Liana agus steer of hot off the presses o Chachtan Chocate, Tommy Coyle had nished on the hiftas agus Shinscale Moore, Tishkoville, says Shin, Druhad, I suppose, done dos na hiftas agus dos na Oscars, na Oscars. so like, it's Rodontach, agus, Tommyid gonig iri ordan a hort do scananori da astor agus ele tag tacht chun keen so sinsli untach e gwilan jinnako a ver raun ha on don hiftas agus mar sinde.
0: Well, fair play if ta shif a gulla on yart gan yart agus a tro yart chama like agus you know lishtig by derin lishtig the you know couple of blin ala by Shiv Markandus na kinal must stops on kinal comfort or pochshin ata either you know Cannes, Venice, Berlin, August Marchinde. So August Tang any
1: absolutely Shine August Rudd being for the industry networking events Augustella like a hagen Nadine Morla Roth again August you know Deshuntach Shin Kuma Quill Corai to less Nadina Shaw, agus Sprague, agus.
0: Ní gá ach gá ocula rá le Heidi Spielberg, agus Christopher Nolan, Foxy Johns.
1: Sinné.
0: Well, fair play go to Vaggy. Well, eist leis an gamórta sin don gear scanáin, ma tá dinna cínta gaisach níis le gear scanáin gentaca, bioch sé sin mar cínál cian scéliach, nú fiction, nú nia-fiction. An bhfuil spruch dáta ag buint leis an scoláin sin a churisteach don chomórta seo?
1: Well, an spruch réirnach ná an séú lá déag de bhí lúnasa ach roimhe sin tá sé níos saoire é churisteach don spruchdáta bhocóirí siad an trúcha lá mí bealtana. Agus is federation ian of tila all is gáld dingelfilmfest.com tnt tríd film freeway mars ta meg ag gach gan an or so yeah sin an slis far
0: eraus fad well by to bátja le hontrálathe agéirí an 2000 euro sin áil agus a bheith cálithe dos na hiftas chomá gan trácht ar na Oscars. Maggie, lecuna dé ba mar a caiint an bhlíonn se thugann agus muid ag géirí oibriúmach an bhfuil Clooney nó Spielberg in an gcaolann a leabhart chun písa dhéanamh linn an seothe radio na lifa.
1: Anna bha, gur míle maith agat.
0: Gur míle maith agat sa a bhaigi. Imar ó phláir dionis le cuairt bhaile nua.

0: cuat bhaile nua an sin ó imir ó phláthairte. Fáil siú tuirí an survé a bhí comisiúnathe ag furas na gaige ar dearcaí a leith an ghaon ar rinne seachtainna, agus neart ábhar dóchas ann, seo tuairisc díobh a dhéanamar ar an lá.
1: Ar a cléirí a chuoine uisle, fáilte roimh chuid an ócháid thátach seo agus survé ar dhearcaí a leith na gaige fithe chuig, Comas, úsáid agus dearcaí ar eán na hÉireann á sheolda inmh. Chuirthaigh údar na túair scála nó agus callan príomhthirí an taide in ar láthair ar bail, ach le tús a chuir leis an ócáid, iorthe mélis ar chaíirlach ar sa bhaige an tolamh Regina I Cholatáin copta focail a rá thar ceann ar sa bhaige.
2: Anna agus a slámóí seo de aras na Gaeilge agus ar nóid de haidirí na tuarisc mar seo. Tá tuarascin mar seo a neanú ó 1963 a ré agus tá sé cin deanta ó hena lei agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fá sin na go bhfuil leanúnachas a gceist, go bhfuil ehar compréide a gceist, go bhfuil ehar learmhastóireachta a gceist, agus cohíonn sé sin moín an inhéon a bobbal na Gaeilge as an mhóras a taijananta a ggurhan cin na Gaeilge ar an Ellen seo, agus ar na háirithe a gaihí mu goá an lelátha gohéirithe san an na bhfuilmuid fao lethair. An survé arhearcaí a leith na Gaeilge fe bheitthe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar Ellen na Héireann. Tá leanan a gceist an sin le comas, le húsáid agus le dearcaí, agus iad a bheas agus a thuis a gceart. Copla rud is dócha díirecha lua an seo sula démaré na go bheith go muid fios an anhaid gréthe do ceistena na tuarascaile seo ó dhéhhíil sa tríé. Agus is éhan mór misisní é sin dúin ar fad don na daine atá ag obair i bharras na Gaeilge don aran, agus go háirithe na daine bhfuil muidir gobar leofa luam na ceannagraíochtaíoach go háirithe agus na poblbin ar fad atá gobar son na Gaeilge ar an Ellen seo, sinrílár na hebre atá ar bon. Ar nóid, tá níos mó daoine ag glóirt na Gaeilge go rialta, ach tá dúthlain eile an fásta ó thiobh chaide na Gaeilge ó thiobh úsáid na Gaeilge ag ard lehé agus go gaihí muid mar sin a bhil an le agus ahananta sa chóirt, anreachtaíocht atá ar bun agus a bhui mar hapla de ach na deangacha ificiúla agus an dulchan céin atá a dheanú le chur a bhéim an achta. Tá sé tairtach an is níos mó na riomh go nanéimeid le structúr ificiúla sa tochaí ó híomh úsáid na Gaeilge agus ó híomh chorchan céin na Gaeilge. Mar chaidirlach ar áras na Gaeilge anónar is mór mótá agam saniu na an tara forbrthe tuaithe agus géaltarta dearir choléirí a chur an mór lethair. Níléon áras a chu thosaí sé sa róil seo ghfuil barú agus foiineamh úr le brastanis a leith na Gaeilge. Agus is ara é atá feicilach a saoil na Gaeilge, is ara é a úsáidan an Gaeilge agus a churan leis na structúr a figiúla a luim ar bhall. Tá ceanar a thuntasach Thionscantach léirithe aige in nachrí de chorthangin na Gaeilge agus an choúr. Tá pobl na Gaeilge go mór faoin na choming as an obair agus as an dúthracht a tá caite aige, agus a chaann sé ag taú agus ag có a brú le hagraíocht i Gaeilge agus choúir ar an Ellen. Go muid buíochas leat a ara agus ba mhór a go manis de gurthaach se fáilte mhór rih an ara dara goléirí.
3: Gumagat Regina, a géanta a bheitna a chuach íráachtas teachta agus a snodaí agus an teanúir nes a Cosgrove, le bríhaimeach fuas Sean winter bhéach. Mar dúirt Regina, tá sé ní bhin taide nefspa agé, tá sé ar an mhór ó fithe ó 1963. Tá sé sumú go bhfuil sé dénta ga deachlíon agus táú an bonús ó dhéanamh agus óón san lá sin. Gach furas leis an taiide seo
4: Na nehetá treéis tarlú agus na fa atá treéis fe an, so so nachú gacu choúlt agus úta veú a daine choine choiríbáthe á lehéidhfuil nach ón poblbal omlá atá an dúúltagus sin ag chat.
5: Is me se Regina i cholatein agus is me se caiirlach aras na géige. Tá mé an seo le ceilúú a dhéanú ar cheáú an taide mhór seo inniu.
0: Cad is cis leis an cinál ordú suntasach i maiúlacht agus cion ar an ghlan ó chuí a gothirí tá orú an a bhór take.
5: Bhéú sé ní dóm go bhhétí glacu leis nach ró tenachir ag an drám dearach ar bhfuil ag tarú ó thuí. A chan nuas ar sin bhí an tenathir ag tugraí ar nós toras. An arthbhil feiste ag lenta arbhain, so is dóin am mar sin go bhfuil deáil a thothú agus gohfuil daoine ag chatar an tuiscint gur leá ar fad an ggéigh agus sin an fásta ghfuil daoine braú as a goid géalaigh agus gháil siad asasta ra go bhfuil siad ag glóirt na ggéalacha mar phobal ní mar fartí pe leitíota ghfuil siad a géirí an ghéigh a chuban céin mar chuid darhéúlacht mar chuid darátar cóhanan de gatainine as le gatainine an ghéalaigh.
0: Agus ééis bhfuil tú dó cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leiceach ag an beirt údar seo agus na moltúltaí atá acha an dóile bhfuil tú dógasach go ngachfar le agus go dógfar ortha.
5: Tá mé dógasach agus an méideúirt an taran ar a bhí séón bhí sé caiintfa chuir sa éidirchas a leith na gile gogus luí sé go sonraach agus sin cinanta na héte a bhfuil barúón a bhfuil forbert le teanúint í so mar sin sílam gur maihéon ru é gur bhain taara lethaú agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte. Fanna tarí seo, so bhín an dóhasach agus go muile sin nath sinseúcha a ggéanais, so tá stopa go bhfuil gágén agus ggóil cclúas éisteachta agén nachrú a gcónaí cho leidir agus a te sinis, agus is fearí a hegan an chéalaigh, is fearí a lóiríon an chéalaigh a úsáidir an chéalaigh, agus béle feiciil is dóhain an raith sé a bhéim ar hoscóíile agus ar airíal agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócaid den scahabhíon aniu agus bhí mar groirtin sin le hingus ó snodaí fear tá a chóchaithúlach ar choiste na ggéalacha a tá teanú an ó san na ggéalacha a gcónaí. So caiimiid chuníal a gáis na ruí sin agus caiimiid an aine se chóirt tá aine se ágé leis sin an ruda agé nachró a gé rah seo.
0: Tú féin agus cin fáil tún seo?
6: Nóla mar a chuharmsa agus bhí mise mar phríomhhaidúir ar an dúscáil taidesa a dhiúric ar dhearcií lena gailinge agus i le an chumis sa gailing agus úsáid na gailinge chum hátíúr a fáil sé sa gaiine dúh.
0: Agus éist cé fá ar chumis sinniu an survé seo?
6: Is survé é seo is rá survéine a hain siú fád go tíos na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a 96 cuaig. Agus tháan survé chéanana á dhéanamh rí rís deile gach déim líanaanú mar san agus sehan leganistíanaíide. Is tucha an tácht a bhaine leis an survé ná gogurann sé óolalas ana luchfar fáilúing mar le staid na gailinge. Snu réim si san dearcha commas agus úsáid, agus mar acadóir mar haiidir bíam sesúlas gur féidir i sin úsáid chun bertas taide bhonathe a dhearda in íag san. San bechóir gombeh sé mar bhain le bertas teangan ath an airad i lena gailinge thuig agus has.
0: Agus éist i do thuair an héin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo?
6: Tá ana ábhar dócha seo na sullam. Má dhéchamíad ar na ranógus sanna luigh me ó thuh comiste há an cumas i gcuitinge sa phobaltha sé beáin in níos sin a mar a túir giag in chabir sa tríideach sa le an déirnacht an survé seo. Panráí úsáide has siad paspeag níos irde, agus an san ó théamh dearcaide an dearcha i bhhad níos dearda bhí námara a túiriscíag in fetríide, agus sin an táir dóchas. Béidir go gurdach an na tuairthaí maidir le cumas le bhís nachir chuoine ach nuair i chiimse an kid an á daine ha bhálaisin gan ha bhhar na tangan. Tuginn se sin anna chochas an ghúil na daine san sáasta beidirí a tain a bbáistí a churchaigh sscoil na treán na gailinge a mecha le héad an, go médí tain sás de tart fé chósaí gailinge de méidirtar fáil dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine athá osculte agus dearafacha leireta a sé bhd níos dore do le bhaim ar chuoine á dúach i leirt goúla sin leile.
0: Agus ééis don chuid is mó bhí na cétatáin a le agó tro ceart. Seachas cean bháin i déobh lífocht na gailge ó diimi sé sios óchéige sé go daha an na. An dóilead ggóla aon buint ag an cinál bura olmhór a take ar daanaine na tíir seo dúhir daine as tíre eiles an orbéidir nó níos fuide géin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
6: An míúchanna bhíhain ar san in san dúrascáil nagur dhíorrímar ar an ggóhéic san bhfuil an chaáling a feimimiún is fé láthair, agus má dhéchan tú leiiste den ggóras i d deachas cíad mar hapla gohfuil le bhéal ana áir díúinttí. In san ggóras a deachas gothirigh le bhéon na hiomhain scoíochta, há líon mór mai tuchttaine ná du an stadéir ar an gghaing in éair. Ina dhéh san istólam gohfuil breis analíise na déanamhar san agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríide agus blianta ráid san. I measc na moltúltaí a bhí going ná gnéan faoi cartlanú, ar na sunraí ar fád, os na survéin ar fad chun go bhaith faoí an 6 an campráide dhéanamh agus féochann cadíad na heróga de friúla a i gimirt feime ar na tarthaísa.
0: Agus mar ocalscoir an dóilead go mai deis ag an rialtas nó an stáit in á iarmh tarrafa bhaint as na múltaí seo agus iad a chur gríoch.
6: Bhfuil is sunm go léiríonn sé há mianta agus há bartais fógarthe ag an rialtas, agus léiríonn sé seo go bhfuil takeíocht láid rán dus na bartais a churach le stádas agus a seasamh na gailinge. Mar san is féidir le haon rialtas nó haon stáit ath fiochan ar na tarthaísa ráhéin bhfuil má dhéanamíd XY nó Z chun taúla sin gailing thag ga sean ann go mbeidh takeíocht láidir agus an. Fioch mar hapla an líon daoine dhéireach go gurtadíist a báistí chuig scoan na treideán na gailinge. Tá sé sin na bhd níos mú ná an saláthir ar fáil a gon fé láthair, ní raslóch an saláthir a gon fé láthair ar na daoine san ar fád a chuigint. Mar san dom an ófaí a thuile scoan na treideán na gailinge is dheomis de bheith réisiúnta dóchasach go líon faoin na spásanna ins na scoan na san agus gombeh an pobl goiting a réisiúnta sásta leis an marta san.
0: Gur mí am agat. Na lags nish le crooked jack a yenadar mar chuid de sasiún na lifeh.

0: Tug a Jack an sin leis na lags. Ba neart scríbhnóirí mór le rá le feiscint in ar thuircaí im mlíana ag an éile litríochta acha. Bhí deis caiint agam le Alice Barry chun na sonraí a áil. Seo mar a dearnig linn. Céad míle fáil sé rót a Alice, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go húntaach, Rasa. Tí réit, chun atá tú féin.
0: A tá straach lom chun atá an saoil híos a ggurcaigh?
1: Tá se go húnta ganis. I mean, tá an aimimseir seis bósteach ach tá sé cecalir.
0: Wa sin é, níl sé choíintach an seothem lá clia caafar ará an ard chathair, an príomh chathair an seo im lá clia. Éist.
1: Anéis.
0: Tá tusa chun a bheith mar chud de éile litríochta ith churcaí níos déine sa saora. Idir dom, cé go fáda atá an éile seo ar bun?
1: Ó, gosh, I gcóir trocha líana nó níos mó ná sin.
0: Well, now, yeah, bhfuil tá annach chuid cinál éirecht ag ith churcaí don litríocht agus na halíonna agus mar sin de agus bhí annach chuid scríbhnóirí agus alíonntóirí a chuir fuú an. So tá sé ar siúla míúil i mlíana agus tá tusa i a scríbhnóir mór le rá agus ba tusa mar chuide a ché inistúm seachas an headline act Alice Barry a bheits an. Aberdom. Cé híd na scríbhnóirí eile a bheits ag an éile?
1: Ó, le mise tá John Banvillain agus Ian Rankin agus an sin tá a lán scríbhnóirí as éire freisin Elaine Feeney, Danielle McLachlan. Ó, agus tá Liz Nugent ann.
0: Liz Nugent, fair play dear.
1: Tá sé go húntaach agus tá filiúntaachta freisin Victoria Kennefic am bhfuil is agat agus Molly Sweeney, Jessica Triana Trainer se agus bíon cardling agus caiint agus crack.
0: Anna bhhaair fad agus bhfuil agus mé héana go tríd an lista dus na scríbhnóirí a bheits éan im líana. Rislum ghfuil annach chuid scríbhnóirí inis in airan mór chuid na scríbhnóirí mór le rá an airan is mná iad inis agus le Liz Nugent chun tosaigh ar sin chum Alice Barry Nisha Dolan, Sally Rooney tá an méid sin scríbhnóirí mór le rá agan sa tír seo faoi láthair tá sé dochreite
1: so tá sé go húntaach bhfuil sé sin é.
0: Bhil tá sé agus is níhé mise agus tusa a ceapan go bhfuil na scríbhnóir seo únta chu fad, mar tá daine ag ceannacht na leabhar a chóirí lehéadí Sally Rooney agus Liz Nugent. Gacháit ar dam.
1: Tá si sin é gacháid se.
0: Tá gaiirí le agus tá. Tá an bua sin acha agus tá is íntach ghfuil daine á aithint agus i ceannach na leabhar. So éist tá tú féin mar chuid den éile seo cá na thosaigh tusa leis an scríbhneoireacht an raibh tú gá dhéine óí a bhí tú de fáiste?
1: Ní raibh mé bhí mi se i gcónaí ag bhí sim agam a bheith eisteir agus chuig mé go dtí choláiste na tríada chun a bheith eisteir agus taréis sin bhí méid obair i bailá clíthe agus dúirt struthúir dom go beidh mé ábalta rud a scríamh agus an sin scríamh mé má an drama céad a scríb mé ná Nobody's Child agus bhí sé sa Fringe Festival i maiá clíthe é nóta ní so Martin.
0: No chenny, so fish shocked blin o hyn.
1: Sha, shinny. Agus Tommy excreve synth.
0: So fair play, good. Well, you know, ta she fecky agamsa ta, you know, ta on scrive nor Stuart Roach a vi session in that ashtore.
1: Oh, shinny, sha, vi she.
0: Agus, you know, is kinol is balach é a hagan acahorí a dine a tá ag scríamh don stáitse. Is balach é a hagan dine tríd chun a bheith mar scríamh nóir. Dénan siad an aisteoireacht nó an stiúrthóireacht a bheith tamalín agus an sin. Tógan siad an plunge agus dénan siad iarracht dráma scríamh. Agus tá tríis éirige hiontach leatsa nó. Inis dom faoin dráma a bheith gá dhéanana agat ag an éile litríochta. Dar nature cadde cock a millish.
1: So cock a millish is a drama. It's drama a full ma o e to alone roddy. O kista of a coil could the undun varu fearfa iena. Ta an character size dotty ta anum dotty august toshi size dotty. Be the gienemy piece of bioko drama coni occur ahana?
0: Yeah, fakshi singi hintach.
1: Carcalor, di ye vis misha Dorothy. Nu Dotty shin on anum occur ma aher orum. Is dirin ma anum as grelga ak is a Dorothy as berna. Need derem at lina ledini gaminic mar captain sheet gorilla granure shapen a to air shapin derendini radicasula shapen up neutro shop couple of shapes and agus er noi marvun tor togok miss orum on digandu sha miss shapen on granure.
0: Intach ar fad, so by tussa tíana fud, is drama, is tussa wán a vesar in stáitse, nílach.
1: Sine, sia.
0: Intach, agus tá si seo mar chud den eile, agus, cán a hosín an eile seo, tussa agan gur mi úl a taon, cán a hosín sé?
1: Ó, ní lisa gaman is, ó, alón mlíon ó hin.
0: So no, tussi, like, tussi ón dehú gudí an seachtú lá degas, tussi, ón a wisi mal an cairtar.
1: Ó, cáwaj, ó, sias. Tabronarm, yeah. Toshe and Begshe Bershul o Dau Gudi and Shakdu Lodiog Ul Imantri.
0: Ah, no, wow. August Eist, Mata Dina eg eri tacht tikedi dos na Imachti, na Kainchina, na Kerlin, nu na draw me. Kade on Balachas Fire tacht an Tolus Shin, and we'll see Vidderly nu ein Rudmar Shinaka.
1: Is feather lat olis a oil egg www.punkwestcorkliteraryfestival.ie.
0: Air house. So, Eist, on a shin on a my tussa creachnia don Sarah and shin new on Walain Rodella, Barty Hobbit and Sarah.
1: Ta alone, Ruddy Ian, Begumin Ishta, and Ish Tommy egg Ober Middleton Arts Festival, August Tha Dramiat Stuart Roach own.
0: Oh, no.
1: Drama and Doravanum Shard, Toshe Chakton Show, August Tarish on Ely West Cork Literary Festival, or West Cork, Tommy Ian of Drama a Corkig, a Cork Arts Theatre. August ta an anam Violet Gibson, the woman who shot Mussolini. August scale fear fui van Erenacht a lovig Mussolini e nediog fehese. Ta kib mlin imaha o horle se sha.
0: Anna var fad fi scanon den bunnyha an van shin genta agus vi alwan ferure an. Níos agam conas slinne alwan a rá ósord tá sé Harvard acar.
1: Sin é bhí si go húntaach tá alman go húntaach ar gacrod.
0: Á bíon, bíon. Well, éist Alice chunas gur félinn teachtar ólas maidir leis an dráma seo, bhil sé sin ar siúla gcuircaí chumá?
1: Tá sé i siúla gcuircaigh i Cork Arts Theatre agus tá an tá sé sin www.corkartstheatre.ie.
0: Anna bhath ar fad. Well, Alice, is léir go mbeidh tú gnóthach i roith an teirí agus tásúlam go n-éiríonn gcaontach leat thíos ag féile le tríochta ithir chuircaí agus an sin ríist ag a Cork Arts Theatre. Gur an míle maith.
1: Gur an míle maith go trása.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don oíche nocht. Ach, bígí cinnte bheith linn san oíche mórach ón na hocht gríine ní Luan Gahíne ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó George Murphy agus Dublin in the Rare Old Times. Agus bícha sagaí go bhfuil gach písa ceol ón glór an nocht ar fáil ar an gcanéal YouTube agin. Go dtí an chéad ó eile. Tuair ara. Agus go dtí sé slán.

Fáte móris Jackal chud cean an ihe a nach ar radio na lefa céan sa sé pan cear FM chuisle na ceach. Is me sé cearan na ceachó agus be mar gentle le gotí máthe in seo, agus mar is gradta liste bra fada ceall ar nua á tenach agam déú a ríis an. Tá sé pí aol an sin de chud éheh ben a goh hódidir féir ó EP seci a si he le geid nó flaó nó jeirú na bliine seo ceite fiú a tá antó ce leis go ddí seo cehí mai ará sintógra le chud éheh Campbell a tá mar buil fásta don banna madrua a tá antó ce lá le geid fása cehí mar ra. Ach an nuis ar chláir an ihe an nacht tá singal nua agam déobh díirdach éisithe inniu ag Sharkschool sin banna a scéalaamh seo thugah. Don't trust a man.

yesterday than likely.

With a scream in my head.

toys and harness and a collar marked Rex. She flipped

agus ben agaibh an sin sisterton nun or an arnua de coach therapy horse bana as chun de chorcaí agus revision bhil sibh happening again ben or an de coach hawk no havoc ní ma céir fun gib cin sin éiríide ach más rud ag bhfuil fun arbh iad a aimsiú hit a VVK atá an ach an or an cibé agus revision I love that for you, la ria rua. Tá sibh géisteach tar nua le cealan ar radio na lifa agus ba mar wordianta le an nachaidí man ithe. Be pí sa ceol ar nua anois a chleiste le gomh ó Alingtúir go gcéithí mar a gomh an tógaí go teo leis tá si dochreid tar fad tá man né iad eil be neartúanta agus tucha cinan rudaí smó cheas na maiachú sa in é iad eil choplaúir anis na an ard éagsúlaachtatá an an Alling sa acu híana is tuthe agus is tuthe seo go helas go thomlan éagsúil deanta acu in éitina éagsúla nó oscór slúa éagsúil ach tá si dochreid se ar fad agus tá má ceapa gur thuúlama an orda seo beidir agus é a genú seo ag imrám aúnarí is dóilem ach tá antóca leis go bé seo tíireach éisi heile geidirn seo agus be an alíntúir le cléisteil fóstig an coppla seachtainine ag féle na geala agus cé mar a táach seo go mór leis. Seo thugah mar sin, Slag of Carlow Town, Sexy Tag.

agus bena go bhín sin Trapped Alone or an earniu at the chud Cable Boy mar chud de album sacu es sé a Gearid Forever. Mar is grá ar chláir an ihe nacht te troblaach na bannaí atá ní bheith leite agam i gigail agus a gisiún ceall ar bhain réalta agus is fiú go mór teachú orthú ar na main socialte agus special le clubbailte agam hían fóstal a bheits chutha in airde agam hían ar na main socialte maidir le chláir an ihe in nacht. So ma tá fan ar bhteachtar den ar bí ar leith mas ru ag gineal an sibh mai hína aimsú ag cean radio na lefa cean RNL bé sibh an non an sin teacht ar pe bannaí go bhfuil sibh gurí teachtar thu a bheits a chlabail agam ar a fóstail sin agus ben póstail sin ar fáil fósta ar lehanaach radio na lefa díireach ag radio na lefa ar Instagram. Fuanna í le an seoté muid ag dreidem a níis i rá man ihe ach tanheart ceall bra agam díú fós. Bé pí ceall na se cléisteil ar buil agah ó pitcher postceard, Craing loser agus dós ach ar dús. Seo hagad cean ar nua ó burglar seo hagah star.

agus bena go bhín sin cranberry juice an single ag picture postcard. Agus roimh sin thula sibh Shelley agus single nuan sin fásta de chuid dós Bart Banna an sin as bhfuilthe clé a fásta ar nua. Ar an drachar ten taim a bhag na mhór istí de chláir an ithe an nacht ach ba mar éis mar deanta liver an teachtain seo thugain ag an am cinenne ó lehanine JKG man ithe ar ithe dhearddín. Idir an dálan fanna í lena géisteach le radioúna le feit a neararláir íontach a le teacht th le lena seachne agus th an geirú seachtainine agus mar isrá is fiú gomór bheit ag taú le ceol áteirnach airnach is fiú gomór bheit ag freistal ar giganna agus ag taú le alllingúirí pédóid gur féidir liv. Mar isrá is féidir teacht ar na bannaí a leglóit a go híanaar an chláir an nacht ar Instagram radio na lifa agus Instagram an chláir seo cean ar radio na lifa. Ach sin sin bhfuil weim siad don teach in seo istóthe agus foiigí mar sibh don am lethair le pí ceáil be muidirgóil go chóircí don cin seo istóthe níon na bannaí sin ó le as bhfuilthe clé le coppla tún a nuas. Seothgah ceann de chuid Crying Loser ó albumm sacú éisihé le geiréad de ic seothe gomh The Weight of Want agus bíú seach don deas a bhí bhar fad.

0: Barúna lifa Keit a sé Pun a kar
1: Alla Felicitat